0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Cestu sa dám, vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Týždeň ten má 7 dní, viete deti aké, poviem ich po poradí, tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda, po nej štvrtok a piatok.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: ťato.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu? Ty.
1: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
2: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny.
2: Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň.
0: V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti,
0: vyčítal mu Smolíček.
1: V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutní šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi.
2: Smolíček, chlapčíček môj, kde si?
0: Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené Smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadiaľ sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
3: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
3: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a obľôčikmi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa piskľavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
3: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlávku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním. Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol ku kolibe zrubenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
0: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojanské mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede, vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
2: Nuž, čo chceš odo mňa?
0: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
0: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
0: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
0: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
0: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí. Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jeleň a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jeleňa.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
0: hrozí prstom jeleňovi. Jeleň sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jeleň celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: milujem.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, je to tu. Dnes budeme mať takú tému, počúvajte, že totálne letnú. Nie, nebudeme sa rozprávať o slniečku, nebudeme sa rozprávať o prázdninách, aj keď možno trošku aj áno, ako sa hovorí tak okrajovo, lebo dnes sa budeme rozprávať o niečom veľkom. O niečom hlbokom, o niečom vznešenom, o niečom plnom života, ale aj o niečom plnom špiny. No naozaj, fakt. Ešte neviete o čom? Nie? No, keď nie, kamaráti moji, tak ja vám pomôžem navádzacou otázočkou, dobre? Takže, čo je podľa vás najväčšie tajomstvo na Zemi, alebo môžete porozmýšľať aj, kde je najviac tajomstiev na Zemi? Tak poďte, kamaráti, tak čo vy si myslíte? Takže najviac tajomstiev na Zemi je v rozprávkach podľa teba. No, tak teraz si mi dala, lebo to je pravda, určite, ale to by sme mohli povedať, že najviac tajomstiev je aj v iných knihách, vieš, v nejakých príbehoch, ktoré niekto vymyslel, ktoré si rozprávame však. Ale kamaráti moji, je také jedno miesto, teda je niekoľko takých miest, kde naozaj to tajomstvo je obrovské. A viete prečo? Lebo to je miesto, kde sa ľudská noha, ani ľudská ruka, ani ľudské oko ešte nedostalo. Jednoducho my len tak tušíme, čo sa tam asi deje, čo tam asi je, ale nevieme to presne. Tak čo je to za miesto? Už viete? No, skúste, ešte trošilinku. Ty si myslíš, že to je podzemie, nejaká hlboká jaskyňa, hej? Tak samozrejme, sú aj miesta, také podzemov, nejaké podzemné priestory, kde sme sa ešte nedostali, my ako ľudia. Ale zas na druhej strane, kamaráti, je to tak, že sú na Zemi ešte aj také miesta, ktoré nie sú jaskyňami a ktoré sú tajomné, a to sú moria a oceány, kamaráti, čo to neviete? Veď je to veľké, hlboké, plné života, ale aj špiny. No, špiny, lebo my sme si urobili z tých oceánov a z morí, čo? Urobili sme si z toho také smetisko, však. Dnes sa budeme rozprávať o oceánoch, pretože včera, kamaráti, včera bol Svetový deň oceánov, a keďže sme sa včera rozprávali o priateľoch, lebo včera bol aj deň najlepších priateľov, tak dnes sa budeme rozprávať o oceánoch. A ja vám poviem, aké to bolo, keď som prvýkrát videl more, keď som prvýkrát videl oceán, aký som mal z toho pocit. A budeme sa rozprávať aj o tom, prečo sú tie oceány pre nás také tajomné a prečo sú aj vznešené. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám už niekoľkokrát hovoril, že keď som bol malý chlapec, tak my sme žili ešte v takej krajinke, teda v tej našej krajinke, ale tá naša krajinka bola trošku iná. Naša krajinka bola tak akože celá, bola taká zvláštna, lebo okolo nej

0: 30 rokov. Je to tak. Vtedy som prvýkrát videl more. Fú, a musím vám povedať, že to bol teda zážitok. Pretože, samozrejme, o mori som veľa čítal a nie nejaké odborné knihy. No aj v tých som niekedy našiel nejaké zmienky o mori, ale hlavne som čítal veľa prózy a poézie. Samozrejme, miloval som antickú prózu, antickú poéziu a tam jednoducho more, to bolo niečo. Taktiež som samozrejme čítal aj staré mýty, ktoré hovorili o vzniku sveta, ktoré hovorili o tom, že more je vlastne živé, že more má svojich bohov, ktorí tam v ňom bývajú, a tak som si predstavoval more. No jednoducho mal som takú knižnú predstavu o mori. Samozrejme, videl som aj nejaké filmy, kde bolo more, tak som si urobil potom ešte ďalšiu predstavu, že more je také tyrkysové, priesvitné, hej, akože vlnky a tak ďalej. No a potom som prišiel prvýkrát k tomu moru. Musím vám povedať, že šokoval ma ten pohľad, keď som sa pozeral na more a vlastne nevidel som koniec. Viete, že vtedy som si povedal, že naozaj, keď tí ľudia, tí starí ľudia, ktorí prvýkrát videli more, si museli povedať, že to je niečo nekonečné. Je to niečo nekonečné, lebo nevidia koniec. Však nevedia si predstaviť, že niekde tam, za obzorom, za horizontom, je nejaký breh, kde sa to more končí. A čo je na konci toho mora? Práve preto si mnohí ľudia spájali more s takou tajomnou krajinou. Práve preto, keď si čítate napríklad staré príbehy z Japonska, z Číny, alebo aj staré príbehy napríklad španielske, alebo francúzske, alebo aj niektoré z Afriky, z tých krajín, ktoré vlastne sú okolo mora, tak vidíte, že to more pre nich bolo miesto, kde dali všetky také zvláštne postavičky. My sme dali do rybníka vodníka však. A ešte potom zo pár takých postavičiek, ktoré boli veľmi zvláštne, ale tiež robili samú neplechu. A to urobili aj oni. V mori bol napríklad Gréci, mali v mori silného Posejdona. Ďalší tam mali nejakého boha, ktorý vládol moriami a vedel ovládať dokonca niekedy vietor. Vedel zničiť celé mestá len tou vodou, pretože bolo to tak, kamaráti, že mnohé z tých veľkých krajín, mnohé z tých veľkých štátov, ktoré vtedy vznikali pred tými mnohými tisíckami rokov, boli zničené práve vodou. Boli zničené tým, že boli postavené na brehu mora, a to preto, aby tam mohli prichádzať lode, aby mohli žiť z tej lodnej dopravy, ale keď prišla nejaká búrka, veľká búrka na mori, tak stalo sa, že to mesto bolo zničené. A samozrejme v tom čase to ľudia pripisovali Božikom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o oceánoch. Pretože včera bol Svetový deň oceánov a ja som videl prvýkrát oceán, tiež už keď som bol starší, už naozaj akože som bol dospelý, mal už som akože deti. Videl som predtým more a boli sme na jednej takej ceste, takej veľmi zvláštnej, v takom mestečku, ktoré sa volalo, že Nice. Neviem, či to mesto poznáte, to je vo Francúzsku a je krásne. Nie je krásne, je nádherné to mesto, naozaj. Nás šokovalo, keď sme tam išli vo februári, že u nás bola zima a my sme vystúpili z lietadla, počúvajte, a tam boli aj že palmy, viete, akože slnko a za našim chrbtom bolo more a pred nami sme videli také siluety, viete, obrovského pohoria, alebo tam boli francúzske Alpy. Tak to bol pre mňa taký pohľad, že pozerám na Alpy, kde ešte bol sneh. A za nami je more, kde sa dalo normálne kúpať. Hej? A kde sa ľudia prechádzali normálne po pláži. Tak to bol pre mňa taký šok trošku. To mesto bolo nádherné, ale vtedy mi povedal jeden kamoš, ktorý tam bol, taký kamarát, taký Francúz, že počúvaj, viem ťa zobrať teraz akože do auta, keď chceš a môžeme sa prejsť, teda prejsť, môžeme sa previesť a ja ťa zoberiem niekoľko kilometrov týmto smerom a prídeme až k oceánu. A musím vám povedať, že v tom meste to more je také more. Také more, aké poznáte, viete, malé vlnky, stále ten vzduch, viete, ten príjemný vzdúšik okolo vás. A potom idete stále okolo toho pobrežia a zrazu prídete k oceánu. A ten oceán, ten taký prechod medzi morom a oceánom, ten je veľmi zvláštny. Lebo zrazu máte skaly, teraz tie skaly vlastne akože tvoria vlastne hranicu toho oceánu a ten oceán zrazu začne robiť veľké vlny. Tam som si uvedomil, že vlastne veľa morí patrí do oceánu. Nie? Že my vlastne sa pozeráme na rôzne moria a oni sú také okrajové časti jedného oceánu. A potom prídete tam a zrazu vidíte naozaj veľké vlny a to máte taký rešpekt. Neviem, či ste to niekedy zažili, že stojíte pri mori, stojíte pri oceáne a hovoríte si tak tu by som teraz nevbehol do týchto vln, lebo keby som tam vbehol, tak už vonku nevýjdem. A zrazu máte veľký rešpekt. A to je to, čo sme si hovorili, že more a oceán to je niečo vznešené. A niečo vznešené to neznamená, že kráľovské. Vznešené znamená, že to nevieme obsiahnuť našimi zmyslami. Že to nevieme obsiahnuť očami, nosom, nevieme to obsiahnuť našimi rukami, jednoducho je to niečo, čo nás tak presahuje, čo je tak obrovské, je tak monumentálne, že je to až vznešené. Tak presne tento pocit som mal pri tom oceáne a verím, že ste ho mali aj vy a keď nie, tak to raz zažijete a tešte sa na ten pocit, lebo vtedy sa cítite trošku taký maličký, ale na druhej strane si poviete, tak ja som súčasťou tohto úžasného sveta, kde sa ešte stále nachádzajú takéto krásne veci, ako je ten oceán. Je to tak, kamaráti. No ja verím, že minútoví správičkári sa niekde nezabudli pri mori, ani pri Slovenskom mori a že si našli čas a pripravili nám nejaké zaujímavosti z detského sveta. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Príjemné ráno vám praje Rišo. Ak sa vám nechce vstávať, snáď vás preberú naše správičky. Košická knižnica hračiek oslávila 1 rok. Ak si chcete vymeniť nejaké hračky, s ktorými sa už nehráte, príďte do Litparku a určite si nájdete niečo, za čo vymeníte. Meniny dnes oslavujú Stanislavy. Sú statočné, ale často menia nálady. Užite si svoj dnešný deň a po 7. počúvajte nášho Romana, ten vám o význame mena povie viac. Najslavnejší detektív všetkých čas ožíva. Praha privíta budúcu stredu svetovú výstavu Sherlock Holmes. Vtiahne vás do temných uličiek viktoriánskeho Londýna, sveta záhadných zločinov a vedeckých objavov. Na košických základných školách sa dnes uskutočnia majstrovstvá Slovenska v atletike chlapcov a dievčat. Užite si to. Malé množstvo informácií vám prinesieme aj o 7.30. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k vodičke. No ja viem, my sme sa už o tom párkrát rozprávali, ale dnes si to musíme zopakovať a musíme si povedať aj niektoré nové veci. A prečo? No preto, kamaráti moji, lebo predstavte si, že oceán to je taký konečný bod. Viete, predstavte si miesto, kde sa zlejú všetky rieky, potvočiky, no napríklad aj voda z morí, viete, keď tak akože sa vylieva ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, všetky tieto rieky skončia niekde v mori. A tie moria sú súčasťou oceánov. Takže oceán je konečné miesto, kde sa dostanú všetky vodičky. Takže všetko, čo nahádžete do riek, všetko, čo nahádžete do potvočikov, všetko, čo nahádžete do morí, všetko, čo nahádžete niekam a potom sa to dostane práve na tieto miesta, na tie miesta mora, tak to sa stane súčasťou oceánu. Preto vás chcem poprosiť v dnešnej etikete, aby ste, kamaráti, nikdy nevyhadzovali odpadky do žiadnej rieky, aby ste nikdy nevyhadzovali odpadky do žiadneho potôčika, do žiadnej vody, vôbec nie do žiadnej studne. A prečo? No preto, lebo bez vody nevieme žiť. Pretože, teraz si predstavte, že v oceáne je už toľko odpadkov, že normálne niektoré rybky už majú ako súčasť svojho tela, majú súčasť svojho tela umelú hmotu, umelinu, plasty. Predstavte si, že úmrtie u mnohých zvieratiek, ktoré žijú v mori a v oceáne, že úmrtia v tom mori a oceáne sa mnohokrát spájajú práve s tým, čo ľudia vyhodili do morí, do oceánov, do riek, do potokov. Že aj naše rybky, ktoré plávajú v našich moriach, v našich oceánoch, tak aj naše rybky, kamaráti, aj oni trpia tým, čo my tam vyhodíme. Aj oni trpia tým, čo dáme do tej vodičky. A potom si zoberte, že tu tie rybky potom dostaneme buď niekde na stôl, alebo tie rybky potom neskôr si prinesieme niekde akože domov, alebo tie rybky sú niekde okolo nás, napríklad v jazierku, ale už majú v sebe to všetko, čo sme nahádzali do tej vodičky. Tak prosím, nikdy to nerobte a správajte sa k vode tak, ako keby bola naozaj živá, lebo vo vode sú živé veci a bez vody tu nebude život.
0: Etiketa v detskom rádiu.
2: Když je

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o oceánoch a pozor, pozor. Existuje taký termín, viete, čo je termín, hej? Pozor, to nie je tak, že máte niečo urobiť do tohto termínu. Termín to je aj nejaké slovo, ktoré niečo znamená, ktoré niečo vyjadruje. A je taký termín, že svetový oceán. No, je také pomenovanie a čo to znamená, keď počujete niekde, že svetový oceán, čo to asi je? Že to je podľa teba nejaké more, nejaký oceán, ktorý je na nejakom mieste? No, aj áno, aj nie, pretože svetový oceán, to je, a teraz dobre počúvajte, to je pomenovanie pre súvislý vodný obal planéty Zem, ktorý je zložený z oceánov, morí, zálivou a všetkej vodnej masy, ktorá je priamo s ním spojená, je v ňom sústredená. Totižto v svetovom oceáne sa nachádza takmer všetká voda na Zemi. Svetový oceán tvorí súvislú vodnú plochu s jednou hladinou, ktorá v skutočnosti, teraz pozor, pozor, ona sa tak stále tak mení, viete, akože sa zdvíha a klesá. A to má súvis s mesiačikom. To asi viete, nie? No, o tom sa ešte porozprávame. To je ten príliv a odliv. A teraz, teraz vás trošku šoknem, dobre? Môžem? Takto ráno? Dobre? Svetový oceán, to znamená tá súvislá voda, viete, ktorá nikde nie je prerušená, tá súvislá voda na Zemi, pokrýva 361 miliónov kilometrov štvorcových. Predstavte si, kamaráti, že by ste išli 361 miliónov kilometrov tam, potom naspäť, tam, naspäť a to by bola taký ten štvorec, kde by sa nachádzala všetka vodička. No, je to tak. Ale kamoši, pozor, pozor, to nie je všetko. Tento svetový oceán predstavuje 70% povrchu celej planéty. Čo to znamená? Keby sme zobrali našu planétku a dali si ju na stôl, hej, na stôl si položíme papierik a ten by znamenal, že toto je celá naša planéta, keby sme si ju rozbalili. Hej? A rozdelili by sme ju na 100 kúskov. Tak 70 z tých kúskov by patrilo oceánu a len 30 by patrilo súši. Tak my sa stále tvárime, viete, že my sme pánmi Zeme a pritom žijeme na súši, ktorá je len 30% z celej zemičky, ale všetko zlé, čo na tej zemičke, na tých 30% vyrobíme, vyprodukujeme a čo sa nám už nepáči, tak potom hodíme do toho oceánu. Ani na to radšej nebudeme myslieť, dobre? Čo si myslíte, aká je priemerná hĺbka oceánu, viete? Neviete? No tak ja vám to poviem, kamoši. Priemerná hĺbka oceánu sú 4 kilometre. Takmer 4 kilometre. Môže byť? No, tak si to predstavte, koľko to je 4 kilometre. To je 4000 dospeláckých krokov. Asi tak. Tak to je priemerná hĺbka oceánu. Dobre. A práve preto oceán nepoznáme. A prečo ho nemôžeme spoznávať? Tak to si povieme, ale až po dvojičkách.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hladinkov a hlbinkov. Sú takí ľudkovia, že hladinkovia. Ale nie, nie, to nie sú takí podivníčkovia, ktorí len hľadia a hľadia, nie. Ale prosím vás, nie sú to aj takí podivníčkovia, ktorí keď vidia napríklad koníka, alebo psíka, alebo mačku, alebo nejaké srstnaté zvieratko, tak ho musí len hladiť a hladiť a hladiť. To nie. To sú vám takí ľudkovia, ktorí... Počúvajte, už by ste mohli prestať. Dobre, nie, nie sú to ani takí, ktorí sa radi hladkajú a nechajú si hladkať chrbátik a tak podobne. To sú vám, prosím, prosím, takí ľudkovia, ktorí plávajú len po hladinke. No oni nechcú vedieť, čo je pod hladinou. Ich nezaujíma, ako sa pod tou hladinou žije. Oni nechcú spoznávať žiadne tajomstvá. Oni chcú byť len a len na hladine. Nechcú sa zapodievať tým, čo je dole pod povrchom. Lebo tam im je najlepšie. No fakt, kamaráti, takí hladinkovia, tak oni sú takí, ako by sme to povedali, no oni sú vlastne v živote takí ako pri plávaní. Všetko, čo robia, robia len tak na oko. Plávajú len tak po hladinke. Taký hladinko sa naučí pár múdrych slovíčok a tými potom ohuruje a ohuruje svet a stále ich opakuje, ale keď sa s ním začnete normálne rozprávať, zistíte, že on vlastne viac tých slovíčok nevie. Že tých pár slovíčok, ktoré sa naučil, tak to je všetko, čo vie. Že to je len taká hladinka a nič viac. To hlbinko, tak to je úplne iný človečik. On keď niečo robí, tak to robí poriadne. Keď niečo skúma, tak to skúma poriadne a ide kde? No ide predsa do hĺbky. Nepláva len tak na hladine ako nejaká povrchná akvárijná rybka, ale ide až na dno ako poriadny žralok. Kamaráti, buďte v živote vždy hlbinkovia. Presne tak. Stále sa snažte spoznať tajomstvá. Stále sa snažte spoznať pravdu. Stále sa snažte spoznať veci, ktoré sú okolo vás. Spoznať ich tak, aby ste ich naozaj poznali. Aby vám o tom len niekto nerozprával, aby vám o tom niekto nedal nepravdivé informácie, ale keď to viete preskúmať, tak to preskúmajte. Keď vás niečo zaujíma, tak choďte do hĺbky. Ale pozor, niekedy buďte aj hladinkovia. A to vtedy, keď si chcete oddychnúť. Keď si chcete oddychnúť, aby sa náš mozoček takto zregeneroval, aby si naozaj oddychol a mohli sme sa učiť nové veci, tak vtedy sa staňte hladinkou a chill, pokoj.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, blíži sa nám rozprávka na celú. A my sme sa tu teraz s Radkom rozprávali, keďže sme vybrali takú rozprávku, že Šípková ruženka. A to preto, aby sme sa mohli trošku porozprávať o jednom oceáne, o ktorom si teda ľudia myslia same divné veci, a to je o Tichom oceáne. Tak sme si predstavili tú Šípkovú ruženku, ako sa tak pichne do prsta a potom zaspí. A rodičia ju položia na breh Tichého oceána, aby bolo ticho okolo nej. Či ale naozaj bude okolo nej ticho, tak to sa dozvieme, ale až po rozprávke na celú o Šípkovej ruženke. Pekné ránko!
1: Nie.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: V jednej ďalekej krajine žil kráľ s kráľovnou. Nič im nechýbalo, len to dieťatko, aspoň jedno jedinké, keby im už konečne v kolíske zaplakalo. Jedného dňa si kráľovna umývala tvár v potoku, keď tu vylezie z bystrej vody rak a vraví jej: "Kým sa rok s rokom zíde, povieš." A naozaj, proroctvo sa naplnilo. Do roka sa prešťastnej kráľovnej narodilo utešené dievčatko. Kráľ na jej počesť usporiadal honosnú hostinu. Zavolal na ňu aj 12 sudičiek, aby dievčatku len dobré dovienka nadelili. Tú poslednú, 13. nepozval, lebo už nemal pre ňu zlatý tanier. Z porcelánového sa sudičkami jesť nepatrí a kráľ sa bál, aby sudičku nerozhneval. Pri kolíske s malou princezničkou, ktorú ruženkou pokrstili, sa teda zišlo 12 sudičiek a každá obdarila dievčatko darom. Keď však ku kolíske pristúpila 12. sudička, dvere sa rozleteli a tá 13. nepozvaná z prahu kričí: "Princezna umrie, len čo ju trň pichne, to jej prinesie smrť." Zlá sudička sa po tých slovách zvrtla a už jej nebolo. 12. sudička už nemohla kliatbu zvrátiť. Princezná neumrie, iba zaspí tuhým hlbokým spánkom. Zobudí ju ten, kto sa ničoho nezlakne. Smelec sa stane ružinkyným mužom. Kráľ s kráľovnou sa nalakali a hneď dali v celom kráľovstve vyťať ruže a poskrývať ihly a vretená. Za princeznou chodila vodne v noci stráž a všetko ostré ničila. Keď završila princeznička 15. rok, museli kráľ s kráľovnou odísť na svadbu susednému panovníkovi. Princezná po prvý raz zostala na zámku sama. Bola nielen pekná, ale i múdra. Stráž poslala mladé trnie vytínať a sama chodila po komnatách a nazerala, kde je čo ukryté. Toľko sa túlala po zámku, až vyšla na najvyššiu vežu. Tu našla maličké dvercia so zlatým kľúčikom v zámke. Dievčina skrútla kľúčik a dvierka sa sami otvorili. V izbietke sedela neznáma starenka a priadla. Vreteno sa o 106 krútilo, veselo hvízdalo, ruženka z neho nevedela oči odtrhnúť. "Babenka, naučíš ma priasť?" opýtala sa princezná, lebo netušila, že je to zlá sudička za priadku premenená.
1: "Pravdaže? Sadne si, ukážem ti, ako sa to robí," kývala bosorka šedivou hlavou.
0: Len čo sa princezná dotkla vretena, vystrekli jej z dlane 3 kvapky krvi. V tej chvíli zaspalo celé kráľovstvo. Zaspal kuchár, čo chcel práve kuchtíkovi ucho vykrútiť, kráľ v hintove, kráľovná pri ňom, kočiš na kozlíku, záhradník s krhlou, psíča na dvore, ba i muchy na stene. Kráľovstvo spalo a všade vyhnali puky husté, utešené ruže. Ružové kríky obrástli stajne, dvor, zámok i vysokánsku vežu, v ktorej spala princezná. Chýr o tom čude sa niesol od krajiny k krajine. Všade si ľudia rozprávky rozprávali o spiacej krásavici, ktorú odvtedy volali Šípová ruženka. Veľa princov skúšalo šťastie, vybrali sa do spiaceho kráľovstva na hrdých koňoch, po zuby v brnení, ale čo ako sa mečmi oháňali, husté šípy premôcť nemohli. Veľa junákov tam kosti zložilo v ružových kríkoch a počase sa už nik neodvážil osud pokúšať. Roky plynuli, pomaly už tí, čo o šípovej ruženke vedeli, povymierali a kliatba trvala. Ako áno, ako nie, jedného dňa do zabudnutého kráľovstva zablúdil mladý, urastený princ zo 77. krajiny. "Kto vysadil toľko ruží?" čudoval sa. Vytasil meč a začal si ružami chodník presekávať. V ten deň práve 100 rokov pominulo od chvíle, kedy sudička čarodejnica šípovej ruženke na krstiny prihrmela a od jedu hroznú kliatbu vyriekla. Princ ťal mečom a kríky sa rozostupovali, cestu ku zámku mu ukazovali. Napokon sa princ presekal až k vysokánskej veži. Vystúpil po schodisku a dvierka so zlatým kľúčikom sa pred ním sami otvorili. Princ vošiel do izbietky a tam našiel utešenú šípovú ruženku na zlatom stolčeku sedieť, ponorenú do hlbokého, tuhého sna. Dlho sa princ na toľkú krásu díval, kým sa osmelil, pristúpil k dievčine a poboskal ju na pery. V tej chvíli kliatba zlej sudičky načisto pominula. Kohút na veži z plného hrdla zakikiríkal, kuchár konečne dochytil pomocníka a vykrútil mu ucho za presolenú polievku, kráľ s kráľovnou jachali v Hintove, psíča brechalo na dvore, holuby hrkútali na streche a všetko bolo, ako má na kráľovskom dvore byť. Šípová ruženka po princovom bosku otvorila oči, vyskočila zo stolčeka a začudovane hľadela na neznámeho bohatiera.
2: Kto si? A čo tu hľadáš? Opýtala sa.
1: Prišiel som zo 77. krajiny, aby som ťa vyslobodil, povedal princ. Chytil princeznú za ruku a spolu kráčali na zámocký dvor. Kráľ s kráľovnou vystúpili z Hintova a prekvapene sa obzerali. Bolože to radosti, keď sa dozvedeli, komu vďačia za svoje a dcérino vyslobodenie. Princovi hneď šípovú ruženku za ženu dali a s ňou i polovicu kráľovstva. Potom všetci spokojne dlhé roky žili, kým sa ako tie rúže nepominuli.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, niektorí mi píšete, že neviete si predstaviť ten svetový oceán. Hej? Že neviete si predstaviť, ako vlastne ten svetový oceán vyzerá. Tak ja vám sľubujem, že my sa k tomu určite vrátime, lebo to je veľmi, veľmi dobrá otázka. A možno, že by sme sa k tomu mohli vrátiť aj teraz po anketovej otázočke. No, uvidíme, ako nám to vyjde, pretože dnes som si samozrejme pre vás pripravil na začiatku k druhej hodiny takú anketovú otázočku, ktorá sa bude týkať morí a oceánov. Prečo je hlboko v mori tma? A aké svetlá by sme mohli dole do mora, do oceánov zaviesť? Tak to ma zaujíma, či na toto, kamaráti, prídete. Tak my si teraz vypočujeme, čo si o tom myslia deti a vy o tom porozmýšľajte, kamaráti.
1: Lebo on to je hlboko a vo vode neuvidíš slnko, tak preto je tam taká tma. Možno by sme mohli dačo tam zobrať taký lampión, že taký elektrický, že by sme tak zavreli tie otvory, že by sa tam nedostala voda.
2: By tam mohli prežiť nejaké morské tvary. No neviem, ale že by sme išli do vesmíru a tak by sme ničím silným otočili.
3: Lebo tam nezasvieti asi slnko, alebo to tak pokrie voda, že tam je tma. Keby sme tam išli s baterkou, alebo keby sme vysušili celé more.
4: Lebo tam môže byť svetlo, iba keby tam bola nejaká taká ponorka, bodačo, ale preto tam je tma, lebo tam nemôže byť svetlo, lebo by sa dačo mohlo stať. Napríklad, keby bolo, že nasvietilo slnko, aby tam bola baterka, tak by, tak to baterka je sklo, aby mohol tam byť oheň, lebo by to spalilo.
5: Lebo tam je malo kyslíku a keď ideš nižšie, tak je tam aj viac vody, takže lepšie nevidíš. Zabrať ponorku, nechať zapnuté svetlo a sa nechať potopiť.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi, veľmi zaujímavé. No tak prečo je tam asi tma? No, čo si myslíte? Prečo? Prečo je tma dole v tých oceánoch? Že vy teraz idete, normálne sa ponárate a na začiatku, keď sa ponárate v tom oceáne alebo v mori, no tak normálne ešte vidíte svetielko, hej, je tam ešte slniečko, ale o malú chvíľku už je zrazu také prítmie a potom už je taká tma, že takú tmu nezažijete ani tu u nás, kamaráti moji, keby ste v noci vyšli von. No, je to tak. A prečo to tak je? Čo si myslíte? No preto, lebo je veľký ten oceán. Aj preto, ale nie len preto. Predstavte si sklo. Predstavte si okno. Viete si predstaviť okno. Hej? Tak asi viete, že keď slniečko svieti do okna, tak to slniečko sa vlastne na tom skle trošku láme. To svetielko neprechádza rovno, ale ono jednoducho sa musí trošku v tom okne zlomiť. Trošilinku ten lúč. Keby ste napríklad zasvietili baterkou do okienka, tak to svetielko nesvieti úplne rovne, ale trošilinku sa tak akože zlomí to svetielko. A teraz si predstavte oceán, predstavte si tú hĺbku a teraz si predstavte, že to svetielko musí prejsť tou vodičkou. Nám sa niekedy zdá, že tá voda to je ako vzduch, že tam nič nie je. Ale voda, to je teda niečo. Voda sa samozrejme skladá tiež z nejakých chemických prvkov. Voda má svoju váhu, voda má svoju farbu, voda, kamaráti, má svoju hustotu a ešte, keď je nám nahromadená v tom oceáne, tak majú ešte väčšiu. A teraz si predstavte, aký je tam tlak tej vodičky. Koľko tej vody tam je a zrazu to svetielko, to slnečné svetlo, musí prejsť tými všetkými vrstvami a teraz prechádza dovnútra a pomaly jednotlivé tie časti tej vodičky to svetielko odoberajú, ako keby ho zastavovali, až prídete do takého bodu, kde to slniečko jednoducho neprejde. No, ako sa hovorí v známom filme Pán prsteňov, neprojdeš. Presne tak, ako keby ten oceán hovoril, neprejdeš slniečko, neprejdeš a tu bude už iba tma. A práve preto dole v tej tme žijú také tvory, počúvajte, a také zvieratka, ktoré si niekedy nevieme ani predstaviť. Dokonca teraz vedci sa dostali trošku hlbšie do mora a prišli na to, že dole dokonca žijú také ryby a také živočíchy, ktoré, teraz dobre počúvajte, ktoré si vedia sami vytvárať elektrickú energiu. Tak ako si vedia vytvoriť elektrickú energiu oblaky a vedia si dokonca dole svietiť. To je čo?
6: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o oceánoch. Je to tak. A my, kamoši, teraz budeme čo? My teraz budeme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, aby sme sa možno niečo dozvedeli aj o oceánoch tu. Nie? Možno, že si vyžrebujeme písmenko O a budeme si tu skúmať oceán ďalej. Uvidíme, uvidíme. Ideme na to? Máte, prosím, pekne, máte zapnuté mozočky? Máte, dobre. Máte otvorené hlavové knižnice? Máte. Tak pozor, ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadá dáva z môjho vrecúška a na stole no, sa neobjavilo písmenko O, ale písmenko D. D ako doska. Tak ideme na to a hľadáme slovíčka na písmenko D. Tak poďte, deti, vynikajúco, to je krásne slovíčko takto na ráno. Aké slovíčka ešte nájdete na D? Dieta. No, teda počúvajte, vy dávate tým slovíčkam. Akože, jaj, aha, blíži sa leto a ty s mamkou cvičíš, ty si dali aj dietu. Idete do plaviek, hej? No, ale pozri sa, dajú sa kúpiť aj väčšie plavky. No, potom, ale to len tak medzi nami, to len tak medzi nami. Ideme ďalej, čo ešte máme na D, dom, výborne, domček, to je asi to isté, nie? Ale počúvajte, mne teraz sa objavilo také slovíčko a ja presne viem prečo. Pretože sa dnes rozprávame o lete a k letu niekedy patrí, no ale veď to uvidíte, je také slovíčko, že dobie

0: Ako sa niekedy hovorí, že vyhodíte ho dverami a on príde oknom. Niekedy tak to hovorilo o takých ľuďoch, ale niekedy treba byť dobiedzavý. Niekedy, keď sme si istí, že teraz musíme vybaviť nejakú vec, že teraz musíme trvať na tejto veci, tak musíme byť niekedy aj dobiedzavý. A prečo som hovoril, že sa mi toto slovíčko spájalo s letom? No, lebo niekedy v lete poznáme aj dobiedzavý hmyz. Však to je hmyz, ktorý stále lieta okolo nás, okolo nášho papkania, okolo jedla a dobiedza až dovtedy, kým nerezignujeme, no a necháme to tak proste najed sa hmyz. Tak to je taký dobiedzavý hmyz. A čo si myslíte, že je defekt? Defekt, správne, ale len trošilinku. Že defekt je, keď ti praskne pneumatika, áno, duša sa niekedy hovorilo, hej. Keď dostaneš jednoducho defekt, čiže koleso, dostaneš tam vošiel nejaký klinec, presne, a to koleso vyfúkne. Môže byť, ale nie len to je defekt. To len my sme si tak akože zaviedli a stále, keď napríklad sa nám stane, že praskne to koleso, nie, že nám tak vyfúči, tak si hovoríme, o, máme defekt na pneumatike. Alebo to hovoria aj ockovia pri aute, nie, o, dostal som defekt. No lenže, kamaráti moji, defekt je slovíčko s takým väčším významom. Totiž to defekt je chyba, porucha, nedostatok. To znamená, keď niekde je nejaká chyba, tak je to vlastne defekt. Keď napríklad si kupujete nejaké šaty, alebo si kúpite nohavice, alebo topánky, nevšimnete si to, prídete domov a zrazu prídete na to, že je tam nejaká chyba, že je tam dierka, alebo že je tam napríklad nejaká nitka tam visia, nemala tam visieť, tak to je defekt. No, presne tak. A ja si myslím, že toto slovíčko by ste vedeli veľmi dobre využívať aj v škole, keď napríklad dostanete nejakú veľmi ťažkú písomku a pani učiteľka alebo pán učiteľ vám povedia, že no tak to naozaj bude veľmi, veľmi ťažké, potom vám prinesú známky, vy sa na to pozriete a poviete, oh, pán učiteľ, no tak vidím, že teda je tu veľa defektov v tejto mojej písomke, že je tu veľa defektných vecí, to by ste ešte viac akože dali, alebo vidím, že ste objavili veľa defektných miest v mojej písomke. Skúste to, možno, že tým zabodujete u učiteľov a máme tu tretie slovíčko a to som zvedavý, čo mi na to poviete. Čo je to dláviť? No, keď sa povie, že niekto sa dlávi, tak to znamená čo? Nie, je to táto vec, to by bolo dáviť. O tom teraz nerozprávame a už vôbec nie teraz ráno, áno, po raňajkách a pri raňajkách. Takže dláviť, kamaráti, znamená, že svojim tlakom spôsobím, teda svojou váhou spôsobím tlak. To znamená, že tlačím niečo tým, že sa na niečo postavím. Keď napríklad sa robí kyslá kapusta, a postavím sa na kyslú kapustu, tak vlastne dlávim kapustu. Keď sa postavím na pôdu, keď viete, sa pôrie, napríklad, že máte záhradku, alebo mamka s motykou, pekne si pripraví pôdu, nasadenie kvietkov a vy tam prejdete svojimi nôžkami, tak ste práve dlávili pôdu. Alebo tlakom môžeme ešte aj niečo akože dusiť. Viete, že teraz máme napríklad v pôde zemiačiky alebo niečo zasadené a my potom chodíme, tak to jednoducho dlávime. Tak nie dáviť, ale dláviť.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a pomaličky k nám prichádzajú ďalšie minútové správičky. Verím, že naši minútoví správičkári našli v našom detskom svete oceán krásnych vecí. Aké prepojenie. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po krátkej pauze sú tu ďalšie informácie a zaujímavosti s Rišom. Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove začína novú etapu. Pomaly mení svoje dielne praktickej prípravy na moderné pracovisko vybavené špičkovou technológiou. A my veríme, že sa tu bude študentom dobre učiť. Bratislavský kraj buduje moderný vzdelávací kampus v Bernolákove. Práve tu stavajú skleník, kde sa žiaci budú učiť pestovať rôzne rastliny. Turisticky najnavštevovanejšou lokalitou Trenčianskeho kraja bola v minulom roku zoologická záhrada v Bojniciach. Prilákala viac ako 280 tisíc návštevníkov. My ale veríme, že si v tomto kraji nájde každý to svoje. Jeden z asteroidov nesie meno bývalého pápeža Leva 13. Ak sa pýtate prečo, máme odpoveď. Práve on založil vo Vatikáne observatórium. O hodinku pôjdeme spolu na výlet do vlakoparku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Dnes máme v kalendári meno, no, také meno, počúvajte, ktoré vlastne pochádza z mužského mena. Pôvodne to bolo meno mužské, potom sa k tomu pridalo a bolo aj dievčenské meno. Dievčenské meno, ktoré má úžasný význam, pretože toto meno má slovanský pôvod a skladá sa z dvoch slov. Stani a slav. To znamená stani, teda staň sa, alebo upevni niečo, a slav, čo znamená sláva. Takže upevni svoju slávu, alebo staň sa slávnym. A vy už asi viete, že dnes máme v kalendári meno Stanislava. Poznáte nejaké Stanislavy, nejaké Stanky? Ja poznám niekoľko Stanisláv a Staniek, presne tak. Dokonca jednu Stanku poznám aj tu z divadla z Prešova. Teraz inak tam majú krásnu hru, to je teraz pre rodičov, lebo to je taká veľmi taká vážna téma. Keby ste chceli rodiča, tak sa choďte pozrieť na Stanku Pazmáňovú do divadla DJZ v Prešove. Ale mám aj iné kamarátky, Stanky, na ktoré si tak akože spomínam, že mali sme jednu Stanku dokonca na základnej škole a že to bola taká akože potvorka, ktorá asi tiež chcela byť slávna, počúvajte, lebo stále nám spievala nejaké pesničky. Ona normálne tak sedela, potom zrazu, keď bolo ticho, vstala a začala spievať. No tak možno, že to robíte aj vy, milé Stanislavy, milé Stanky, lebo máte krásne meno. Takže my vám prajeme tu z Detského rádia všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne milé Stanky, aby ste mysleli vždy na to, že keď si chcete upevniť nejakú slávu alebo keď sa chcete stať slávnymi alebo slávnou, tak vtedy by ste mali urobiť jednu vec. Pomáhať ľuďom okolo seba, aby si hovorili, že táto Stanka je slávna preto, lebo si to jednoducho zaslúži tým, aká je dobrá. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: urobte sír. Je tu fotka.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme sa inšpirovať. V tejto rubrike si vždy predstavujeme nejaké osobnosti zo sveta alebo zo Slovenska, ktoré nás vedia inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou. No a dnes sa budeme rozprávať o veľkom človeku. Keďže dnes sa rozprávame o oceánoch, tak som tak myslel, že o kom by sme sa dnes mohli rozprávať, lebo viete, tu sme sa mohli rozprávať o veľkých moreplavcoch, ktorí prvýkrát prešli celý svetový oceán. Mohli sme sa tu rozprávať o plavcoch, ktorí si povedali, že preplávu jednu časť oceánu. Mohli sme sa tu rozprávať o biológoch, ale ja som si povedal, že dnes sa porozprávame o jednom človeku, ktorý vedel spojiť svoju záľubu vo fotografovaní a vo filmovaní so svojou láskou k ochrane prírody a hlavne k moriam a oceánom. Dnes, a to už možno rodičia tušia, sa budeme rozprávať o Jacquesovi Yvesovi Cousteauovi, čiže Jacques Yves Cousteau sa narodil 11. júna, prosím pekne, 1910. Takže vo štvrtok budeme oslavovať jeho narodeniny v Saint-André de Cubzac, blízko Bordeaux. Inak už keď budete v tom Nice, o ktorom sme si rozprávali, kde som teda videl také zvláštne akože more, kde som prvýkrát potom cestoval k oceánu, tak môžete potom zbehnúť aj do Bordeaux. Je to krásne mesto, počúvajte naozaj, a je tam jedno také úžasné kino, ktoré sa nachádza v prístave pre ponorky. To tam nájdete a budete z toho akože šokovaní. Ale ideme ku Cousteauovi. Pán Cousteau bol francúzsky námorný dôstojník, oceánograf, vynálezca, ochránca prírody, fotograf, filmár, ktorý sa zaujímal, teraz dobre počúvajte, výskumom, ochranou, ale hlavne chcel ukázať život morí a oceánov. Chcel nám ľuďom ukázať, že oceán to nie je proste odpadisko, že oceán to nie je odpadkový kôš, že oceán je miesto, kde je plno života, že oceán je miesto, bez ktorého ani my neprežijeme. Tento pán Cousteau sa už pred vojnou, preto druhou svetovou vojnou, venoval potápaniu. Potom neskôr si postavil, teraz počúvajte, také vodotesné púzdro na kameru, sám si to urobil. A v roku 1942 natočil svoje prvé podmorské zábery, svoj prvý podmorský krátky film práve z tohto vodotesného púzdra, ktoré si sám vyrobil. S dvomi spolupracovníkmi potom neskôr vynašiel dýchací prístroj, ktorý potom po vojne si skonštruoval, dal do takej výskumnej ponorky a využívali tento dýchací prístroj aj hlbokomorské ponorky a hlavne, keď niekto chcel točiť dole vo veľkých hĺbkach, tak používal práve tento dýchací prístroj. Taktiež vynašiel hlbokomorskú kameru. Čo to znamená? No to znamená, že je to kamera, ktorá musí vydržať tlak. Lebo, a to je veľmi podstatné, že prečo, to ste sa tak pýtali, že prečo nepoznáme ten život pod morom až tak, ako by sme ho chceli poznať. Prečo nevieme, čo je v tých najväčších hĺbkach oceánov. Prečo nevieme, aké ryby tam žijú, aké živočichy tam žijú. No preto, lebo sa tam nikdy nemôžeme dostať. Predstavte si, koľko je oceánu na Zemi. A teraz si predstavte, že ten oceán na seba tlačí. Že nad sebou máte miliardy, nie miliardy, ja neviem povedať tú číslovku, koľko veľa vody máte nad sebou a tá voda tlačí dole na spodok, na dno. Tlačí stále na nejaký jeden bod a tie body sú tak akože postavené vedľa seba. Teraz si predstavte, že by ste vošli dole, trošku viac pod more, to znamená, keby ste išli pod hladinu mora tak jeden kilometer, tak to by ste už cítili teda poriadne v ušiach, na svojom tele, na dýchaní, že by ste nevedeli poriadne dýchať. Úplne by vám akože zvonilo v ušiach, no a to hovoríme o kilometri, hej. Pozor, ale do kilometra sa nedostane len tak niekto, keď sa ponára. Niektorí ľudia sa ponoria len do niekoľkých desiatok metrov a už tam im tak píska v ušiach, tlačí im na očka, lebo je tam veľký tlak. A teraz si predstavte, že najhlbšie miesto v mori má 11 kilometrov. No tak tam, keby ste prišli, kamaráti, tak by z vás ostal taký mastný fliačik. No a pán Kusto práve vymyslel také kamery, ktoré boli skonštruované tak, aby mohli vydržať veľký, veľký tlak. Dnes máme už také technológie, že samozrejme máme kamery, ktoré vedia vojsť do takých hĺbok, počúvajte, kde nikdy kamery neprišli, ani fotograf, ani fotoaparáty. Preto máme dnes naozaj nádherné zábery aj z morského dna, ale nie ešte z toho úplne morského dna. Inak musím vám povedať, že Jean Cousteau natočil asi 100 filmov a samozrejme napísal mnoho kníh. Takže vás chcem tak inšpirovať, aby ste si pozreli jeho filmy, ktoré sú nádherné. Naozaj. Jeho Svet ticha, to je film, ktorý získal niekoľko ocenení, za ktoré získal aj dokonca rád a stal sa členom Francúzskej akadémie. Taktiež jeho film Dych mora alebo Žralok. Taktiež potom mal také biografie, to znamená, že tak sa volajú potom aj jeho knihy Svet ticha, Dych mora, Poklad na striebornej pláži, Veľryba, Delfíni, Tučniaci, Tajomstva morských hlbín a k tomu mal samozrejme urobené potom aj filmy. Tak vás tak trošku inšpirujem, aby ste sa zaujímali o pána Jeana Cousteaua. Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Milé deti,

0: skúsme dverami. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o oceánoch, presne tak. No a teraz si predstavte, lebo my sme si povedali, že existuje taký termín, že svetový oceán, hej, a to je všetká voda v takom tom súvislom rade, ktorá má jednu hladinu. To sú všetky tie moria a oceány, ktoré sú tu na zemičke. No a teraz si ich prosím pekne predstavte. Hej. Že v tej more, je nám, teda že v tom oceáne, v tom svetovom, je samozrejme slaná vodička. Nie? To viete, ktorí ste boli pri mori, možno ste aj ochutnali, ale nepíte ju. Dobre, nedávajte si ani do očka. Keď pôjdete niekedy k moru, tak si zoberte aj okuliarky. Dobre, aby ste si chránili oči, lebo na niektorých miestach je voda tak slaná, že vám niekedy vie aj ublížiť. No naozaj. No a teraz si predstavte, že na celom svete zo všetkej vody, ktorá je na Zemi. Predstavte si všetku vodu na Zemi, aj tú podzemnú, všetku vodu. Tak zo tej všetkej vody na Zemi je 97% skoro. Dobre, to je veľké číslo zo 100. Dobre, 97% predstavuje slaná voda. Sladká voda, to znamená tá voda, ktorá je v riekach, potôčikoch, ktorá sa nachádza v jazierkach, ktorá sa nachádza v rybníkoch, tak tá tvorí len necelé 3%. Teraz si predstavte, že by ste rozdelili celé to more, že by ste dali to more k sebe, všetku vodu na svete a rozdelili by ste ju na 100 kúskov. Hej? Tak teraz si predstavte, že z tých 100 kúskov by bolo 97 kúskov slaná voda a len 3 kúsky, aj to nie celé, by bola vlastne tá voda sladká. Tak to vyzerá pomer síl na našej zemičke, slaná a sladká voda. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Dnes ráno sa rozprávame o oceánoch a my sme si už povedali, že teda tej slanej vody je na Zemi viac ako tej sladkej. Teda nie, že viac, že jednoducho. My sme vlastne, no na našej zemičke je vlastne slaná voda iba a je maličký kúsok tej sladkej vody, čo je len taká výnimka. Hej. Toto máme na to, aby sme ju mohli piť, aby sme sa mohli umývať a na iné vecičky samozrejme. A keď si tak zoberiete, že nám tá voda vlastne stačí. Nie, tá voda, ktorú máme, tú sladkú vodu. A ešte aj tu si ničíme. No predstavte si, že na zemičke máme len trošku tej sladkej vody a ešte aj do tej sladkej vody, do tých potôčikov, riek, do tých jazierok a rybníkov vieme nahádzať odpadky, vieme ich znečistiť, vieme tam pustiť nejaké chemikálie a ničiť si tú vodičku. Už nehovoriac, čo všetko robíme so svetovým oceánom. Ale kamaráti moji, aby sme prišli na nejaké pozitívne myšlienky, tak viete čo? Pustíme si nejakú prímorskú rozprávku. Čo vy na to? Napríklad takú rozprávku o zlatej rybke. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom. Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš. A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene. Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo. Chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní. A žena sa na neho osopila. Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové koryto. Práve sa mi to staré rozpadlo. Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové koryto. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla. Choď len domov, choď. Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké koryto. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi. Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte. Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale ako si sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa. A čože ešte chceš? Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov. Vracia sa a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo namiesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi. Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva. Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctvu. Lenže ani toto nestačilo. Vraví mužovi, choď a povedz rybke, aby mi dala kráľovský palác a aby som bola v ňom kráľovnou. Šiel. Poprosil rybku a ona mu aj tento raz urobila povôli. Prichádza domov a tu vidí, ako jeho žena s kráľovskou korunou sedí na tróne a pod ňou plno vznešených pánov a dám, služobníctva a strážcov so šabľami. A tí ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu. Mám málo služobníctva. Choď k rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi. Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal, ale tento raz rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách. Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve. A pod lesom stojí ako kedysi ich stará chalupa. A jeho žena? Tá sedí na prahu, plače a zošíva potrhané siete.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
2: Tik tak, tik tak, tik tak.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o oceánoch a ďakujem za vaše otázočky. No a samozrejme, jedna z prvých otázok bola aká? No, bola taká, že ako sa teda ten oceán dostal k nám na Zem? Tak to si musíme samozrejme vysvetliť. A bolo to asi tak teraz. Kamaráti, predstavte si našu Zem na začiatku. Úplne, hej, pred tými viac ako 4 miliardami rokov. Teraz do seba narazili nejaké kúsi nejakých hornín, teraz tam boli samozrejme v tých horninách, boli nejaké chemické prvky, tie chemické prvky začali na seba reagovať, lebo to je tak stále, nie, veď aj to, že tá voda je slaná, to nie je preto, že je tam vysypaná soľ, ale preto, že tam sú niektoré chemické prvky, ktoré vytvárajú slanosť tej vody a až potom sa vytvára aj soľ, keď sa odparí, ale to nie je tá soľ, ktorú môžeme normálne papkať, lebo tam sú iné chemické procesy. No a teraz si predstavte, kamaráti, že na tej našej zemičke prebiehali takéto veci. Keď vybuchovali nejaké sopky, keď teda to bolo veľká horúčava na začiatku Zeme. A prečo? No lebo ešte nefungovali obaly Zeme. Tie obaly Zeme, ktoré chránia nás pred slniečkom, tie obaly Zeme, atmosféra, stratosféra a ďalšie, tak tieto obaly Zeme nás teraz chránia aj pred tým, aby sme sa tu napríklad uvarili, hej, aby tu bolo tak horúco, že naozaj by sa z nás stala len taká polievočka, alebo popečený oškvarok, alebo opečená klobáska. Presne tak. Ale kamaráti, toto tu ešte nebolo. Takže vtedy naozaj vznikala taká zvláštna para. A tá para vystupovala hore, lenže už začala pôsobiť príťažlivosť, začali už pôsobiť niektoré chemické procesy, tak vznikali dažde. Pomaly sa vytváral ten obal Zeme a už keď sa vytvoril ten obal Zeme, ten atmosférický obal Zeme, tak v ňom zrazu vznikalo to, že bolo veľmi horúco. Teraz tie prvé vodičky začali vyparovať a začali vznikať dažde. Začalo pršať. Na začiatku oceánov, to bolo asi tak pred nejakými 4,5 miliardami rokov, stáli dažde. Predstavte si, že na našej Zemi vtedy len a len pršalo. Bolo zopár takých akože dní, keď nepršalo, ale vtedy naozaj pršalo no tak, že to by ste nechceli jednoducho zažiť. Predstavte si, že pršalo tak, že vznikli vlastne prvé oceány. Takže vieme, že prvé oceány boli na Zemi približne pred 4,5 miliardami rokov. Je to tak. Predpokladáme, že teda vznikli z tej pary, z toho ovzdušia. No lenže kamaráti, čo my už vieme, že samozrejme v tom čase tie zrážky, keď padali, tak niekedy tie zrážky aj zmrzli. Sú také miesta na Zemi, v oceáne, kde sa nachádzajú čo? Kde sa nachádzajú ľadové kryhy, ale obrovské. No a teraz si predstavte, že niektoré tie kryhy, dobre, na tých miestach, kde teraz je ľad, sú staré niekoľko desiatok, niekoľko stovák miliónov rokov. A v tých kryhách je uchovaná voda, ktorá vtedy pršala z neba. Čo to znamená? Ako sa dostane voda hore do neba? No tak, že sa vyparí. Všakže to znamená, že podľa tej vodičky, ktorá je v tých kryhách, v tých ľadových kryhách, my vieme povedať, ako to asi vtedy vyzeralo na Zemi. Aké bolo zloženie vzduchu vtedy na Zemi. Aké bolo zloženie niektorých vecí na Zemi. Pretože podľa tých zrážok my vieme povedať, aký tu bol vtedy asi život. Vidíte, takže tie kryhy, ktoré sa nám teraz tak roztápajú, vlastne roztápajú našu históriu. A na druhej strane, a to je pre mňa fascinujúce, že všetky tie prvky, ktoré pred tými mnohými miliardami rokov tvorili súčasť našej Zeme, sa teraz dostávajú naspäť do mora. A možno, že vy teraz pôjdete niekde k moru, budete si tam plávať a v tej vodičke budú prvky, ktoré boli na Zemi pred miliardou rokov.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, oceány, oceán, ten svetový a vôbec oceány a moria potrebujeme k svojmu životu. To sme si už povedali, samozrejme preto, že nebyť oceánu, tak nevznikne kolobeh vody, kamaráti. Pretože si predstavte, že by sme mali iba tú sladkú vodu, ktorá je. A že tá sladká voda by teda akože vyšla hore do tých akože oblačikov a tá by padala dole. No jednoducho bolo by jej veľmi málo. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že nad morom sú vetry. A tie vetry, ktoré lietajú nad morom, tie robia jednu vec. Tie normálne teraz zoberú tie vetry, ktoré tam sú, tak oni vám zoberú trošičku z tej klímy, ktorá je nad tým morom. Trošku z toho tepla. Vznikne taký teplý vetrik, ktorý vlastne prichádza aj do našich oblastí a preto tu potom máme napríklad niektoré časti leta, ktoré sú veľmi horúce. Alebo niektoré časti leta, ktoré sa nám ešte ochladzujú tým, že zase spoza mora alebo z nadmora príde k nám vietor, ktorý ochladzuje ten vzduch. Viete, to znamená, že oceány a moria nám ešte ponúkajú a posielajú ich vzduch, ich teploty všade po celom svete a na základe toho, ako tieto vetry tak prúdia po celej Zemi, na základe toho vzniká naše počasie a potom aj meteorológovia vedia predpokladať počasie. Lenže prečo sa teraz to počasie nedá predpovedať tak, ako to bolo niekedy? Viete čo, ja vám poviem, že ja keď ešte som bol nielen dieťa, ale aj na strednej škole, potom aj na vysokej škole a chodili sme niekde na výlety a pozreli sme si predpoveď počasia, tak väčšinou to vyšlo. Nie vždy, ale väčšinou. A bolo to preto, že mnohé veci sa opakovali. V tej prírode jednoducho fungujú veci, ktoré sa opakujú, ktoré sú stále, na ktoré sa viete spoľahnuť. Lenže, keď sme si pokazili našu klímu, keď sme urobili to, že sme naozaj zasiahli tak do prírody, že tá príroda to už nedáva, už to jednoducho nezvláda, tak sa menia aj tieto veci. A preto napríklad tí, ktorí predpovedajú počasie, sa pozerajú na to, ako teda fungujú oblaky. Viete, teraz vidia, ten oblak sa posúva sem. A doteraz to bolo tak, že odtiaľ fúkal tento vetrik a tento vetrik stále fúkal týmto smerom. Lenže, keďže sme zmenili klímu, tak ten vietor teraz mení svoju dráhu. A keď mení svoju dráhu, tak ťažko sa dá predpokladať, čo sa asi stane. Vidíte, ešte aj v tom, kamaráti, v tom, ako sme pokazili si počasie, pokazili si klímu nad tými oceánmi a tým, že do tých oceánov pridávame stále viac odpadkov, tak si ničíme ešte aj to, aby sme mohli predpovedať dobré počasie. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o oceánoch. Oceán je vlastne taká, ako by sme to nazvali, už viem. Oceán je biologická pumpa. No je to tak. Čo, vy tomu neveríte? No tak teraz počúvajte. Hej. Predstavte si, že asi 10% všetkého toho fitoplanktónu, viete, to je ten plankton, ktorý sa nachádza na morskej hladine, tak on klesá, 10% z neho klesá dole ku dnu a je nerozložený a v sebe zachytáva uhlík z atmosféry. Čo sa teda deje? No deje sa to, že ten uhlík z atmosféry, ktorý by museli zachytiť kvietky, rastlinky, ktorý by nám mohol poškodiť nám ľuďom, tak ten fitoplankton, ktorý je na tom oceáne, on ho zachytí, ponorí sa do toho oceána a tam si s ním už oceán proste poradí. Lebo keby sa toto nedialo, keby ten fitoplankton nechytil túto látku a neponoril by sa dole do oceánu, tak by vlastne smerovala hore, do atmosféry a tam by nám urobila veľké, veľké problémy, pretože by sa nám ťažko dýchalo, museli by sme riešiť samozrejme skleníkový efekt a mnoho, mnoho ďalších vecí. Čo sa ale stalo? Stalo sa to, že v oceánoch dole, keďže ten fitoplankton stále pracuje a klesá dole ku dnu, tak si predstavte, že v oceánoch je viazaných 20-krát viac uhlíka ako v rôznych ďalších tých systémoch alebo ekosystémoch, ktoré sú na povrchu Zeme. To znamená, že všetko rastlinstvo, ktoré je na Zemi, všetky veci, ktoré zachytávajú ten uhlík, ktorí zachytávajú tento uhlík, ktorý by nám mohol spôsobiť veľké problémy, tak oceán zachytí 20-krát viac

0: uhlíku, ako všetky rastlinky a všetky ekosystémy na Zemi, ktoré sme tu vybudovali, alebo ktoré nám tu vybudovala mamka príroda. Tak aj preto potrebujeme oceán k nášmu životu. Preto by sme ho mali chrániť. Preto by sme mali dodržiavať to, čo sme si povedali a neurobiť z oceánu a z mora odpadkový kôš. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie, dnes už posledné minútové správičky. Tak si ich poriadne užijme. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate Detské rádio a tento hlas patrí Ríšovi. Pôvodne išlo o malú výhliadku na prechádzajúce vlaky. Postupne sa však miesto pri železničnej trati v Ruskove mení na oddychovú zónu spojenú s hravým poznávaním železnice. Jedinečný vlakopark Ruskov láka podľa uja Jozefa najmä deti a ich rodičov.
3: Tie priestory vznikali meter po metri, lebo všetko robím ručne. Naozaj sekera, pílka, fúrik, lopata, takže ono to fakt išlo pomaličky. Ten priestor sa zväčšoval a pribudali ďalšie priestory, ďalšie zaujímavé veci. Ja som zároveň aj pamiatkár, lebo v železničnej histórii sa angažujem už vyše 30 rokov, takže niektoré veci, ktoré išli do šrotu z prevádzky, som sa snažil nejakým spôsobom zachrániť. Čiže je to zároveň aj také edukačné a práve aj z toho titulu tam vzniká to malé múzeum.
2: Ujo Jozef hovorí, že tu plánujú aj novinky. Zatiaľ ale neprezradil aké. Predstavte si, že uhorky sa podľa historikov začali nakladať už okolo roku 2030 pred naším letopočtom v oblasti Mezopotámie. Nesú so sebou aj nejaké legendy. Kleopatra verila, že jej pomáhajú udržiavať krásu, zatiaľ čo Julius Cézar ich dával svojim vojakom, pretože sa predpokladalo, že dodávajú silu a energiu. Bratislava dnes ožíva majstrovstvami Slovenska vo volejbale dievčat. Týmy základnej škôl tu budú bojovať o medaily najbližšie 2 dni. Držíme palce. Od správiček si dáme krátku pauzu a pokračujeme opäť o 15.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o oceánoch. No a ja vám musím povedať, kamaráti moji, že oceány dnes sú veľmi, veľmi znečisťované. A my sme si už povedali, že oceány teda nás chránia, nám pomáhajú tým, aby sa zachytával čo? Zachytával ten uhlík. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že ten voľný oceán obsahuje toľko vecí na sebe, toľko živých vecí, že obsahuje značné množstvo morskej fauny a flóry, to znamená množstvo rastlín a živočíchov, ktoré žijú len v oceáne. A čo to znamená? No to znamená, že mnohé živočíchy, ktoré tam žijú a rastlinky, tak oni vlastne vytvárajú taký systém práce medzi sebou, ktorý pracuje na tom, aby si ten oceán vyčistil. Ale nestíhajú to už robiť tak, ako to stíhali. Teraz si len predstavte, čo my robíme. My znečisťujeme ten oceán, hádžeme tam všelijaké odpadky a dole všetky tie živočíchy, všetky rastlinky musia potom pracovať na tom, aby ten oceán vyčistili. Lebo my to nerobíme. No je to tak, to, že my raz za čas prídeme a pozberáme nejaké odpadky, aj keď niekoľko tón odpadkov, tak niekoľko ďalších milión tón odpadkov sa nachádza dole pod morským dňom a inde. Čo je veľmi podstatné je to, čo sme si povedali, že naozaj bez oceánu by tu nebol kolobeh vody. A bez toho by sme jednoducho neboli tu ani my. Oceán do seba zachytáva nielen uhlík, ale aj teplo. Obsah tepla oceánov sa meria pomocou takej teploty s takými zvláštnymi sondami. A je to taký projekt celosvetový, ktorému sa hovorí, že Argo, prosím pekne. No a čo to znamená? No to znamená, že napríklad oceány boli pred niekoľkými tisíckami rokov o 2 stupne teplejšie, čo je teda dosť. Nám sa to tak nezdá, nie? Povieme si, 2 stupne to je nič. Ale predstavte si tú masu vody, ktorá sa musela otepliť o 2 stupne. Celá, úplne. Pred mnohými miliónmi rokov bolo dokonca teplota hlboko na dne mora iba tak asi viac ako 15 stupňov Celzia. No a čo je veľmi podstatné je to, že morská voda je hustá. To znamená, že tá hustota morskej vody sa rastom teploty znižuje. A zvyšuje sa tak jedna vec. Zvyšuje sa to, že keď sa znižuje hustota morskej vody, tak vtedy do toho oceánu môžu preniknúť prvky, ktoré v tom oceáne jednoducho nechceme mať. No a my ten oceán znečisťujeme a znečisťujeme mnohými, mnohými vecami. Napríklad najviac, čo znečisťuje oceán, je to, že všetka naša kanalizácia, to znamená, keď idete ráno sa umýť, umiete si zúbky, alebo idete potom na vecko a inde, a teraz si predstavte, koľko ľudí žije len v našom alebo v vašom meste. Teraz si ich predstavte, alebo v vašej dedinke. A všetky tie veci, ktoré ráno umiete, to znamená s tanierikou, s hrnčekou, všetka voda, ktorá kde sa okúpete, všetka tá voda, kde dáte napríklad mydlo, kde dáte si akože šampón, všetka voda, ktorá ide aj zo záchodí, tak to potom ide niekde do nejakého potôčika, do nejakej riečky, niektoré idú aj do čističky, ale potom nie všetky idú do čističky a potom sa samozrejme tá všetká špina, ktorá ostáva v tej vode, dostáva do oceánu.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, ako môžete spoznať, keď príjete k moru, alebo k oceánu, alebo aj k nejakému rybníku, alebo k nejakému jazierku, že niečo tam nie je v poriadku, lebo my sme si povedali, že naozaj my tú vodičku na celom svete znečisťujeme, tak napríklad, keď príjete na nejaké miesto a vidíte veľa morských riaz. Viete, lebo morské riasy sú normálnou súčasťou mora. Ale keď zrazu vidíte, že tých morských riaz je strašne veľa, že dokonca niekde na niektorých miestach už pokrývajú celý povrch niektorých ako časti mora alebo časti oceánu, tak to viete, že to je miesto, kde sa vyčerpal kyslík. To znamená, že tam neexistujú žiadne rybky, tam neexistujú žiadne organizmy, ktoré by mohli pojedať tieto riasy. Tam je tak málo kyslíka, že tam už môžu rásť len tie riasy, ktoré majú jednu výhodu, že oni nepotrebujú kyslík z vodičky. Že oni vystrčia tie svoje riasy hore, na povrch. Sú vlastne na povrchu a berú si kyslík zo vzduchu, lebo to tak vedia robiť. A práve preto tam, kde sa nachádzajú takéto riasy a ich tam veľa, viete, že to je nejaká zlá voda, kde nie je kyslík a že tam asi nebude veľa živých organizmov. Potom, čo je veľmi, veľmi podstatné, čo ničí úplne more, čo ničí proste oceán a všetky veci, je samozrejme poľnohospodárstvo, ktoré my potrebujeme k svojmu životu. Ale my sme sa tak naučili, že všetky veci, ktoré nechceme dať do pôdy, lebo pôdu potrebujeme, lebo samozrejme tam si sadíme akože veci, tak potom vyhadzujeme do mora. A nie len to, ale to, že my napríklad do pôdy, si predstavte, koľko chemikálií dáme do pôdy. A čo sa stane, keď prší na tú pôdu a tá pôda sa zosunie? Kde sa zosunie? No samozrejme niekde presne ako hovoríte, do potôčika, do riečky alebo do kanála a ten kanál kde zase pôjde, to všetko, čo do neho spadne, no opäť do nejakého potôčika, do nejakej riečky a potom sa dostane aj do nášho oceánu so všetkými tými chemikáliami, ktoré v sebe má. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o oceánoch a ja vás chcem ešte raz tak inšpirovať, aby ste naozaj si chránili vodičku, ktorú máte. Aby ste nevyhadzovali veci do potôčikov, aby ste nevyhadzovali veci do riek, aby ste dávali pozor, ako sa správate k vodičke, ktorú máte aj doma. Aby ste dávali pozor, ako sa správate k veciam, ktoré vlastne vám dávajú život. Lebo voda vám dáva život. A preto vás chcem poprosiť, aby ste stále mysleli na to, čo všetko pre nás robí oceán, čo všetko pre nás robí vodička, čo všetko pre nás robia tie veci, ktoré sú okolo nás. Napríklad, ako napríklad nám oceán zachytáva uhlík. Ako oceán robí to, aby na Zemi nebolo až tak teplo. Keby tu nebol oceán, počúvajte, keby tu nebol oceán, tak my sa tu jednoducho roztopíme, lebo oceán zachytáva veľmi veľa tepla, ktoré prichádza na tento Zem a mnoho, mnoho iných vecí. Tak chcem vás poprosiť, kamaráti, aby ste sa starali dobre o svoju vodičku. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Arriba todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

polica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, je tu záver dnešného vysielania. Kamoši moji, samozrejme na záver príde rozprávočka, o malú chvíľku si vypočujete rozprávku o kráľovi času. Je to tak, no a samozrejme dnes po obede tu príde ešte Janka s Jakubom a ja tu budem zajtra ráno a zajtra, kamaráti, tu budeme mať jednu super tému, budeme sa rozprávať o rytieroch, tak sa veľmi, veľmi, veľmi na vás teším, kamaráti, rytieri moji, teším sa na vás veľmi, lebo zajtra to bude, ako hovorí môj kamarát Marcel, výživné, je to tak, kamoši, užite si ešte rozprávku na celú, užite si po obede, ešte Janka s Jakubom, samozrejme celý deň počúvajte rozprávky, počúvajte pesničky, počúvajte detské rádio, no a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nuž ale nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nuž asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dáko bude. Veď mi je brat...

0: Počo si prišiel, Ondrej? Vrav chytre, lebo má málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť dlhými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, reku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima je už tu, zakúriť na čím, i do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí nazviš nemám.
1: Netreba mi veľa, iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijeme.
0: No vidíš. A od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat. Od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku. Nedám, lebo dať nemôžem. Takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám. A škoda ďalších rečí. A choď už preč. Iba čo ma od povinností zdržuješ. Hýbaj, kade ľahšie.

čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí. Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu na veky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: Bola to úmorná púť. Ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12. Hej, je ich 12. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času a to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak. Vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12, ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Sýty som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a ži statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hádam, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Ale to nie. Namiesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Iba že tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10... Nie, to ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak počo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale čože by som iba také čosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si prišiel zo mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádame. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len zapozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrav, kde si to nabral? A celú pravdu.
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neuklamal. Veď by len sproboval. Rádam nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a nahonobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. Čo vrece? Aspoň dve riadne vreciská, koľko len uvlásim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi usteliem. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neurekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude... Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Úmorná to púť na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre pri ňom, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zahraj, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj. To mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten, pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia... I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých, vlastného brata nevinímajúc.
0: A to je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Oh, hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato.
0: Ale veď...
1: Strašný mám zlataťah zagniavý.
0: Nie, nie! To nie.
1: Na miesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratna.

0: fackajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Mariari.
2: Áno.

0: Nech duj vajtrin.
1: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: 잡혀봐.
1: Z neho šťava. Ňom, ňom, ňom, ňom, je sladučka.
2: Čo by gramľava? Nevidíš, spravila to schválne.
3: Tak odtiaľ to prichádza ten hrozný krik. Pravda, že opice. Kto iný? Hrozostrašný vresk. Zaujímalo by ma, pre akú drobnosť sa už zase škriepia. Ale z toho vrieskania sa to rozhodne zistiť nedá. To strašné. Tak to určite neškriekal ani môj pradedko. A to bol vraj ten najobrovskejší a najuškrečanejší papagaj v celej africkej džungli. To sa nedá vydržať. Popaletím radšej kúsok ďalej. No, tak, tu je to príjemnejšie. Trocha ticha a výborný rozhľad. Uvidím každého, kto... tam niekto prichádza. Leopard škvrnitý má ako opatrne sa prikráda. Opatrne. Teraz by mohol aj dúpať ako slon a tie opice by ho vôbec...
4: Aj keby som teraz dúpal ako slon, tie uškrečané opice ma nezačujú. Bijú sa. Skvelé. Možno ich chytím všetky tri na vás. Keď sú takto na kope. Konečne poriadne raňajky.
3: Poriadne raňajky? Ale to znamená, že on chce tie opice zožrať. To nie. Pomoc! Pomoc! Teda, vlastne pozor! Pozor! Je tu leopard! Leopard! Škvrnitý, utekajte! Škvrnitý leopard!
0: Čo to? Čo? Prečo?
3: Prečo? Nie, prečo, ale preč! Preč! Počujete? Bežte preč, vy hlúpe raňajky! Teda, opice, preč! Je tu leopard!
0: Leopard!
3: Nie, na druhú stranu! Rýchlo, leďte za mnou! Pardon, bežte za mnou!
4: Wow, po tvoji krpaté, veď ja vás dostanem! A teba tiež, ty potvorský papagaj! Wow!

0: Batvorské kríky, au, au, au, au, au, au.
1: Vydržať! Už iba krátučký krok! Vydržte!
2: Tebe sa to povie! Au! Ty si tam poletuješ! Vzduch nepichá! Ja idem späť!
3: Aj, aj, aj!
1: Vstať! Vstať, vstať! Vy hlúpe! Čo to robíte?
2: Vraciame sa!
1: Vraciate! Vraciate! Tak podľa vás sú leopardie zuby príjemnejšie ako tieto kríky? Kamžite s tým, prestaňte! Stačí, stačí! Stačí urobiť 10 krokov týmto smerom? Ste na krásnej čistinke. Iba 10 krokov!
3: 10!
1: Presne 10!
2: To sa nedá!
4: My nevieme počítať do 10!
1: To je dobré!
5: Zostaneme tu navždy!
1: To je dobré! Budem rátať za vás! To je dobré! No, len kráčajte! Raz!
5: Raz!
1: Dva!

0: 10.
1: 10.
2: Sme vonku.
3: Hurá.
2: Sme vonku. Hurá.
3: Vonku sláva.
0: Hurá. Hurá.
2: Ako je tu pekne.
4: Tá mekučká trávička.
1: Len sa ňou nezačni napchávať.
2: No, čo?
4: Prestaň s tým.
0: Prestaňte s tým všetky tri. Radšej zbehnite k potoku a riadne sa poumývajte.
1: Čo? Umývať?
4: Oni za svet.
0: Ale tiež krabance treba vypláchnuť. Inak budete mať problém.
1: A jediný problém si tu ty.
0: Ja? To si vyprosím. Ja som vás predsa.
1: Jasné, najprv si nás zaviedol do pichravých kríkov a teraz nás chceš nahnať ešte aj do vody.
2: Áno.
1: Určite je strašne studená.
2: Áno. Strašne mokrá.
5: Voda je akurát. Skúste.
0: Dobrá práca, skričko slon. Dobrá práca.
2: Som úplne mokrá.
1: Uj, to je hrozné.
2: Asi z toho umriem.
5: Ale. Dobrá sprcha ešte nikomu neublížila.
0: Dobrá sprcha.
1: Poriadne zákerná.
0: Presne ako vravíš. Poriadna a nádherná.
1: To som nepovedala.
0: Nádherná.
1: Neprekrúcaj, lebo po tebe niečo...
5: Len pomaly. Tu nikto do nikoho nič hádzať nebude.
2: No. Keď on nám stále robí zle.
5: Robí zle?
0: Robím zle? Prosím?
1: Áno. Pekne sme sa hrali a on priletel a nasmrť nás vystrašil.
0: Pred smrťou som vás zachránil.
2: A potom nás zaviedol do kríkov, aby sme sa... Upichali.
0: Aby vás nechytil leopard. Veď vy by ste mu vbehli rovno do papule.
5: Leopard? Takže sa sem zase vrátil.
0: Vrátil.
5: Myslel som si, že som ho minule postrašil až. Ale ako vidno, na malé opice si trúfa.
0: Trúfa. A tieto si tu trúfajú tiež. Tak to má ohovárať. Na budúce už nikoho nezachraňujem. Veru tak.
5: Ale no tak, milý žák. Naše malé priateľky... Ako sa vlastne voláte?
1: Saška.
4: A ja som Hanka.
1: Hanka.
4: Rozstaň.
5: No. Lenka, Saška a Hanka boli len príliš rozrušené, žák. Preto sa ti zabudli poďakovať za záchranu. Ale hneď to napravia, žák.
1: Ale my preca...
5: No.
6: Ďakujeme.
7: Ďakujeme.
5: No výborne. Lebo kto chce bývať v našej zvieracej dedinke, musí sa k ostatným správať slušne.
1: K ostatným? Áno. Dedinke?
4: Kde? Kedy?
1: Ako?
0: Prečo? Prečo aj tieto tri opice?
5: Lebo potrebujú našu ochranu, žak. Napríklad pred leopardom.
0: Ochranu.
5: Každú chvíľu by sa tu mali zjaviť slečná žirafa a pán Dikobraz. Dohodol som sa s nimi...
0: A so mnou?
5: S nimi a so Žakom, že si na tejto čistinke zariadíme spoločné bývanie. Postavíme si tu domy a budeme sa navzájom chrániť a pomáhať si. Pridajte sa k nám a...
0: Prosím, tričko slovo.
5: No tak, Žak. Budú z nich skvelé pomocníčky.
0: Napríklad
5: pri zbieraní kokosových orechov.
2: Mňamko!
6: kosáky sú skvelé.
5: No, ja ich mám veľmi rád.
6: Mňo, mňo.
5: Uvidíte, bude nám tu dobre. Večer.
6: Je tu krásne. Úžasné miesto však, pán Dykobraz.
7: Ja prosím, ani neviem. No, keď hovoríte, slečna...
5: No, tak už sú tu. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, slečna žirafa. Dobrý deň, pán Dykobraz.
6: Dobrý deň, Žák. Stričko Slon. A toto je kto? Aké malé, rozkošné opičky. Dobrý deň.
0: Vraj, rozkošné. Ani pozdraviť nevedia.
7: Ja prosím, prajem všetkým. Dobrý deň.
5: No, vítame vás. A sme veľmi radi, že sa vám tu páči.
6: Oh, je tu naozaj nádherne.
5: No.
1: A príde ešte niekto?
0: A čo tak najprv odzdraviť, ha?
1: A čo veď?
0: Neodpovedať na pozdrav je vrchol nevychovanosti.
1: Stričko Slon povedal?
8: Áno, povedal. Vítame vás. A to bol predsa pozdrav za všetky.
2: Aj za nás.
0: Prosím, toto je vrchol drzosti.
6: No toto... Tie sú ale prešibané.
0: Prešibané potvory.
5: Dobre. No, tentokrát vám to uznávam. Pozdravil som aj za vás. Len dúfam, že nebudete chcieť, aby som za vás robil aj všetko ostatné.
0: Veď práve.
1: Ale my...
5: Lebo robiť niečo spoločne neznamená robiť za iného.
7: S tým prosím... Môžem iba súhlasiť.
5: Výborne. Tak sa teda môžeme spoločne pustiť do výstavby našej dedinky.
6: Áno, dajme sa do práce.
0: Do práce!
1: Húra!

0: už je všetko spravené. Všetci teraz oddychujú vo svojich domoch. A máme spoločnú komoru, ako povedal stríčko slon.
1: Mali by sme začať robiť tie zásoby jedla na obdobie dažďov.
0: Robiť zásoby!
2: Pardon, chcela som povedať áno, samozrejme. A mali by sme začať hneď, ak máme dnes ešte niečo stihnúť. Slnko je už nízko.
3: Mne, prosím, tma nevadí. Ale keď mám ísť s vami...
1: Ešte treba prebudiť naše malé kamarátky.
0: Prebudiť, to spravíme hneď. Vstávať, opice, hurá, do práce. Opice, vstávať. Opice sa strátili.
1: Strátili?
3: Ako, prosím, strátili?
0: Domček je prázdny.
2: Museli odísť, kým sme spali.
1: Možno nám chceli urobiť radosť a vybrali sa hľadať zásoby samotné.
3: To je ale hlúposť. Teraz, prosím, keď sa tu potuluje ten... Leopard!
1: Musíme ich okamžite nájsť.
2: Áno,

0: ešte nie. Tu je ešte jeden.
1: Vidíš, mala si na ňu dávať pozor.
2: Ty si mala na ňu dávať pozor.
1: Ja som hľadala ďalšie orechy.
2: A ja som hľadala ďalšie orechy.
1: Ale nič si nenašla.
2: Ani ty. Tie to tak dobre voňali. A nebolo sa pre ne treba ani šplhať.
1: Hej, pozor, veď zje aj ten posledný.
2: No, tak to teda nezje. Ten je môj.
1: Nie, je môj.
3: Prestaňte!
1: Povedz jej, nech mi ho dá!
2: Nech ho dá mne!
1: Nedám!
4: To sú tu záhadky!
2: Hana nám nechce dať orech!
5: Vidíš, tričko slon, ty si si myslel, že hľadajú, zbierajú zásoby a oni sa tu pritom bijú o jediný orech.
2: Ale on nebol jediný!
1: Bola ich tu pod palmou celá kopa!
2: A Hanica, Hamica ich všetky zjedla!
0: Je mi zle.
1: Áno, lebo si to všetko zožrala.
0: Joj, ale mne sa točí hlava.
4: Ukážte mi ten orech. Zaujímavé.
6: Pardon, smiem? No, podľa tej vône by som, prosím, povedal...
5: Môžem?
4: Hovoríte, že tie kokosáky leželi pod palmou?
2: Áno.
4: A boli všetky takéto?
2: Aké?
4: No prasknuté.
2: Áno, a všetky takto zaujímavo voňali.
4: V takom prípade môžeme byť radi, že z nich jedla Hanka sama.
2: A prečo?
4: No lebo vaša sestra nás tak ochránila pred poriadnou opicou.
5: Veru tak. Keby ste ju mali všetky tri naraz...
3: No krása! To je krása! Hanka je opitá! To je dobré! Opica má opicu!
2: Akú opicu?
1: Ja ničomu nerozumiem!
4: Tie prasknuté orechy tu asi ležali dosť dlho a na slnku začali kvasiť.
3: Vytvoril sa v nich, prosím... Alkohol.
4: Tak.
0: Bolí ma brúško.
7: Aj hlavička.
1: Chudierka, Hanka.
2: Chudierka, je to pažravec.
1: Nepočula si? Keby nám z tých kokosákov nechala, bolo by teraz zle aj nám. Zachránila nás.
3: Áno, zachránila.
4: Alkohol je veľmi nebezpečný. Najmä pre takých drobcov, ako ste vy.
0: Je mi strašne zle.
1: A neumrie?
4: No tak. Také zlé to nebude. No poďte, odnesieme ju domov. Pospí si.
3: A bude mať, prosím, pár dní... dietu.
5: A budete jej na hlavu prikladať studené obklady.
2: Postaráme sa o ňu.
3: Paráda. Opica s opicou. To je dobré. Tak na toto tak ľahko nikto z nás

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tri kapsy. Rozprávka vtáčatko zosadni k nám. Zaspievaj, zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadni vtáčatko na skalu, na kameň a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň. Nuž, kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne posmechovi stál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže nemusel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky naširoko naďaleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem? Zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc.
2: A čože ty ku mne po daromnici chodíš?
1: Neprívetivo ho privítal brat.
2: Varile, nechceš, aby som ti vrece žita daroval, škodu nahradil? Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol.
1: Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, veď to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal, zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon ukrytý za jednou mecou našiel.
3: Čo by si rád, dobrý človek?
1: Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak, pre jeho huncúctvo ožito prišiel a teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí, lebo doma niet čo do úst položiť.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: škodu ti nahradím, ba i navyše priložím,
1: dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia.
3: Len vždy povedz, kapsa potrasa.
1: Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť, no zaďakoval a viac sklamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre deti plačú, žena dodieva, na čo im staré kapsisko, či ešte málo vyšli svetu na posmech a už chce dar vetra von dvermi vyhodiť, keď tu chudák povie, kapsa, potras sa. A v tej chvíli čudo prenáramné. Stôl je vo chvíli plný jedál, o akých sa v biednej chalúpe nikomu ani nesnívalo. A z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čoskoro na zem padajú. Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví. Dosť, kapsička, nesyp viac, stačí nám i na mesiac. Ukry, ochráň, čo máš v sebe, iným poslúž, čo sú v biede.
2: Akým iným, čo za iným?
1: Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul.
2: Ja som ti brat. Najprv mne nech poslúži.
1: A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne.
2: Potras sa, kapsisko, riadne syp, lebo ťa zatrasiem ako nik. Nahrň mi jediva do vôle. Miesta dosť v komorách, v stodole.
1: Zlosti sa chudáková žena, že o kapsu prišli. Mužovi do takých a takých nadáva a že sa jej máli i to veľa, čo im kapsa nasypala, Z chalupy ho vyháňa.
2: Iď za vetrom, druhú pýtaj.
1: Počúvol chudák lakomu ženu, znova sa vybral za vetrom.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: tu máš druhú kapsu.
1: Poďakoval sa chudobný brat vetru za dar srdečnejšie než prv a len čo prišiel domov, povedal: kapsa potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné, z kapsy ak sa sypú, tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrsť, žena za zásteru, ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytriasa. No spamätá sa chudák, kapse sa milo privraví. Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto. Načože nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta.
2: Čože to len trepeš, hlupák?
1: Okrikol v tom chudáka jeho bohatý brat.
2: Rozum si potratil, že ti zlata veľa?
1: A ani nečaká, či mu brat kapsu ponúkne. Sám ju schmatne a ozlom krky s ňou uteká do svojho bohatého domu. A tam s ňou nie pekne, ako jeho chudobný brat, ale s krikom vreskom.
2: Zatrasa, kapsisko, čože to? Chcem zlata, plnučké korito. Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ, kapsisko, potrasa.
1: Tento raz už chudáková žena neplače, rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť, z domu ho neboráka vyháňať.
3: A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na oči sa mi neukazuj.
1: Kričí za ním, pesťou sa mu vyhráža. Čo mal nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkané klasy spomenul.
3: A či som sa ti už neodvďačil, dobrý človek?
1: Mračí sa vietor.
3: Či som ti dosť nedal?
1: Dal,
3: dal,
1: klopí chudák oči.
3: Aj viac, ako mi patrilo, ale ženu mám lakomu, brata chamtivého. Kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi, vetrík, vetríček, novú kapsu.
2: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: vezmi si ju.
1: A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Lenže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť, už jeho žena za bohatstvom zabažená ku kapse skočí a nedočkavo volá:
2: kapsa, potrasa!
1: A v tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec, za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, oratu kričí, pohľadí kapsu a milo jej vraví: dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklaď. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pod ňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí.
2: Zatrasa, kapsisko, stariga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri, len na mne, kapsisko, nešetri.
1: Kapsa veru nelenila. Sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí. bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a ničoho dosť. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka vtáčatko žiť, svetom si pre radosť i potechu chudobných ľudí poletovať.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak ako, braček, ležíš.
2: Čo? Ležím. A ty?
1: A čo, ja tiež ležím. A čo ostatní?
2: Varia si tiež ležia.
1: No, varí.
3: Ja sa z vás zblázním. Čo? To je, hádam, zlý sen. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
1: Nie.
3: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
1: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
2: Iba, že my ležíme na slame.
1: Tak.
2: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
3: Zavidíte, čo?
1: A čo by?
3: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
1: Čo?
3: Strana 4. Aha. More, bojové lode.
1: Nevydali.
3: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
1: Indián.
3: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
1: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
3: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
1: Že dobrodružstiev. A čo také dobrodružné už len ty môžeš zažiť.
2: Vyleží dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
2: Alebo záprdok.
1: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
2: Tak.
3: Len sa smejte a vylihujte si.
1: A
3: ja idem do sveta.
1: A choď.
3: Trebárs aj... na vandrovku.
1: A čo sa tam varí do toho sveta? Odkotúľaš? Ako chceš ísť bez nôh?
3: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
2: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
3: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
4: Vajce sa vraj vajcu podobá. No život to je taká náhoda. Že práve ja som vajce trochu iné,

0: Joj, ale som prešlo kus. Tu si odýchnem. Čelom vchod a vľavo vprak. Teda vpred. A vpravo tiež. Aj, zase som to pozabúdal. Tak odznovu.
1: A to je čo?
0: Pochodom vchod.
1: Hej, nožníkár. Hej, ty v tom pancieri. Dobrý deň.
0: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
1: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, takto veru nič nespoznám, tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
0: Veru.
1: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
0: Nož teda,

0: rák. A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ rák, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všelikoho stretneme, všeličo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme. A veru, že idem.
0: Aha, pozri, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak, tak, tak!
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak, tak, tak, tak, že chodiť. Tak, tak, tak, tak. No to je teda podarené. Tak,

0: Fíha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám.
0: Dobre.
1: Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa.
0: Ale...
1: Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka Rapotečko, vieš, s každým sa tak dobre porozprávam.
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Bajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba si odskočila zaplávať do potoka.
3: Udri.
0: Ja, pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce! No tak neboj sa, to je moriak. No vylez!
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrvoľ na nose a lalok ako hrom, aj divoké psisko vylezie radšej na strom. Udri, nie sú so mnou špásy, ja ďobnem, tam nerastú vlasy.

0: hudri.
1: Fúha. Jo, teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, hudri, ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hudri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť, Čo, vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak, ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
1: Márnosť, tak... to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
3: Kopytá, vajce, to sú predsa kopytá.
1: No dobre, kopytá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
1: Ja? Ja? Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
4: Ja som kôň, ak dovolíte, rýchlosť je môj koníček. Pokiaľ vy sa otočíte, ja predsválam celý svet. Kopytá sa zeme netknú, keď sválam cez lúčiny. Hrivu mám, jak zlato lesklú,

0: kráľovskými kočiarmi.
1: No, Kačka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
0: To je moje hobby.
2: Tak.
0: Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
1: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: To je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si svali precvičili jedna radosť. Tak?
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odolať.
0: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Túhľa, nedávno sa mi istý Wall sťažoval, že je viac bitý ako sýty a uvažuje o zmene pôsobiska.
1: Preboha! Snáď si nemyslíte, že hentá ozruta má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
0: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
1: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň! Tu som! Haló!
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
1: Nešíbe! Hú! Tu som!
4: A fakt! Vajce!
1: No.
4: Čau! A čo ty tu pre Boha robíš?
1: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: To nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. I medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
1: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
4: To teda nie. Len si chyť moje rohy. Ja. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
1: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
1: Poď a uvidíš.
2: Zahraničia, tak Kačka, tá toho narozprávala.
6: Udri, to sa nedá vydržať. Stále melieš.
2: Tak. No prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal drž zobák. To by som fakt tak chcela vedieť.
6: Udri,
2: ti niekto povedal, že...
1: Ticho. Stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
2: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
1: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
7: Nie. Rev som nepočul.
1: No, a toto čo bolo?
7: Moje kohutie, kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
1: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
7: Klobúk dole, obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
1: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri, pozri, aký.
2: Tak.
7: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov. Už len 7 chýba.
1: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho, mohol by si ísť s nami.
7: Ja viem presne.

0: taký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa vybrali.

0: Prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne?
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš, veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre, ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie, ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, neváte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje, hudri, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci. Hudri.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: Čo? To má byť úrážka.
4: Nuž, milý vôľ, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštaj.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo!
5: Kde?
6: Priamo pred nami! Vyzerá to ako nejaká chalupa!
5: Poďme teda tam! Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: No, tak zaklop vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, ved už ide, ne? Len sa nepo toto. Tak vám už večera vychladla.
3: A vy ste kto? Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený, ne?
0: Ale kamarát...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak z vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: Tak najesť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, ja. Viete? A aj moja stará mama hovorila, že hosť do domu, tak...
3: No, mne sa dá čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, niš?
5: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
0: Počuješ? Okamžite ma pusti.
3: Bude volské oko, ne?
6: Necháš ho? Zachcelo sa ti volský oči. Okoštuj volské roji. Dumo!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
5: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi ho, milý vôľ. My, džentlmeni, riešime spory zadný.

0: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
1: No tak, kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
2: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepetá od hladu zatvárajú.
3: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
1: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
0: Tak, to je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
3: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
4: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
0: Tak. Poďme radšej preč, tak.
2: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
3: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítame.
0: Tak, dobre.
3: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleď na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
5: No vidíš, vajce, aj moje sa
3: zíde. V chalupe zhasneme. Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať v popole.
4: Popole?
3: Keď bude chcieť zbojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
2: No, konečne.
3: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom.
6: Rozumiem.
3: Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s kačkou ho zažente k dverám.
7: Hudri. Len buď taká láskavá, kačka, hudri. Nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
3: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepotkol.
1: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
3: A v predizbe už budeš ty, milý vôľ. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
8: A nevypiskuj. Niekto nás začuje, a čo?
9: No čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese, takto v noci?
8: No kto? Čo sme vari jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia. To je...
9: Na nás nemá nikto. Keď ti

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale...

0: Ty radšej počkaj tu, ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to.
1: Ja, tma ako v rohu. No čo, posvietím si.
0: Nevidím, nič nevidím. Čo to bolo? Moje oči. Moje prsty. To bolí. Utekajme, zachrán sa, kto môžeš. Braček, utekaj.
2: Čo sa stalo, bro?
3: Čo sa stalo?
0: Čo?
3: Ty sa pýtaš, čo sa stalo? No. Hrôza. Tam sa nám horda divochov nasťahovala.
0: Horda
3: divochov? No tak si predstav. Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou. Predo mnou hrôza strašná. Chlap jak hora. Vlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený až strach. S obrovskou náušnicou na nose.
0: Náušnicou?
3: A reval len tak, že udriu. No, a spopod stola nejaká hysterická ženská. Pritakávala.
4: Tak.
3: Len som sa ti k udverám. Tam nejako prepchal. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec,
0: karatista,
3: že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyžmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
2: No a ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
3: Veru. Veď čo, ľub máme. A chalupu im radšej necháme, len utekajme.
2: Aj tú večeru nech si nechajú.
3: Nech si nechajú.
2: Utekajme.
4: Utekali, až sa za nimi prášilo. Tí sa už nevrátia.
5: Udri, ale sme im dali.
4: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru, Vajce, dobrý plán si malo. Ty budeš náš veliteľ.
6: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
7: Napoli, kde Napoli? No dobre to vymyslel.
2: Ďakujem za uznanie.
5: Ale ja jediný som pritom nebol.
2: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo.
4: Tak.
2: Čičky, milý kohu. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstva.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: 77. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde bol svet doskami obitý, aby sa zem doň nesypala, tam raz žil jeden kráľ. Ten kráľ mal veľkú záhradu a v záhrade strom, ktorému sa v kráse žiadny nevyrovnal. Či ten strom rodí nejaké ovocie, alebo či bude dakedy rodiť, to nikto nevedel. Kráľovi to vrtalo v hlave a tak dal jedného dňa zvolať z celej krajiny záhradníkov, múdrcov a učencov, aby vyskúmali, kedy a akým ovocím strom zarodí. Kráľovská záhrada sa zaplnila odborníkmi od výmyslu sveta. Pozerali na strom, skúmali mu listy, kôru, vôňu, miazgu, ale na nič neprišli. Až večer, kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel k stromu starček. Najprv sa len zľahka dotýkal jeho kmeňa. Potom k nemu priložil ucho, ako by počúval, a po chvíli povedal: Toto je strom, čo každú noc o 11. hodine pučí, o 4. na 12. kvitne a o pol mení kvet na plody, o 3/4 dozrieva zlatým ovocím a o 12. je už obratý. Kráľ nedočkavo pribehol k starčekovi. Kto ho oberá? Starček len pokrútil hlavou a zmizol. Kráľ si zaumienil, že sa viac nenechá neznámym zlodejom okrádať. Strom rastie v jeho záhrade, patrí mu teda aj ovocie. Prikázal ho v noci prísne strážiť a vystriehnuť okamih, keď sú jablká zrelé. Ale nechcel zveriť také poklady hociakému zbrojnošovi, čo ak ovocie oberie a jeho oklame. Nuž poslal do záhrady svojho najstaršieho syna. Princovi sa veľmi nechcelo bdieť celú noc, ale čo mal robiť? Sadol si pod strom a čakal. Dlho sa ani lístok nepohol. Všade bol pokoj a ticho. Aby si dlhú chvíľu skrátil, začal si predstavovať, akú odmenu od otca dostane, keď mu ráno prinesie zlaté jablká. Bude to mešec dukátov? Alebo dva? Alebo dokonca mešec za každé jedno jablčko? Zapáčilo sa mu zhrabúvať peniaze, ktoré ešte ani nemá.
1: Ak si vypýtam mešec za jedno jablko, v mešci bude 100 zlatých. Jablk nazbieram 30, to máme 3000 zlatých. Nie, nazbieram 50 jablk, to bude tých 3000 plus 100 plus 100, to je 3000. 200, 3000, 300, 3400.
0: Ale nedostal ani dukát, lebo od počítania zaspal a keď sa ráno prebudil, boli už všetky jablká preč. Večer poslal kráľ do záhrady prostredného syna. Princ sa na nočnú službu dobre pripravil. Dal si pod strom priniesť varené aj pečené pochúťky, koláče aj víno. Dobré jedlo bolo vždy princovým najlepším spoločníkom. A tak sa hneď pustil do bohatej večere, aby si spestril službu na stráži. Najprv predjedlo, potom druhé predjedlo, polievočku, kuriatko, zemiačky, klobásku, slaninku, chlebíček a napokon jahodovú tortu so šľahačkou. No od toľkého jedenia sa unavil. Zaklipkali mu oči a hlava mu padla rovno do torty. Keď sa ráno prebudil so šľahačkou na nose, na strome nebolo ani jediné jablčko. Nuž čo? Poblizoval si z tváre sladký krém a šiel sa priznať otcovi, ako dopadol. Kráľ sa nahneval na nanič hodných synov a rozhodol sa, že záhradu bude strážiť rota vojakov. Ešte som tu ja, ozval sa najmladší princ. Starší bratia sa rozosmiali. Tento mladý vystriehne zlodeja, no kráľ ich zahriakol. Keď sami nič nedokázali, nech sú aspoň ticho. Zapáčilo sa mu, že aj jeho najmladší syn chce skúsiť ustrážiť jablká. Väčšiu hanbu ako tí dvaja mu Vary neurobí. Keď sa zotmelo, sadol si najmladší syn do záhrady. Oči uprel na strom a z dlhej chvíle si začal pískať veselé pesničky. Bilo 11, strom začal pučať. Udrelo 11:15, puky sa rozvili do bielých kvetov. Princ vstal, aby sa zblízka pozrel na tú nádheru. Udrelo 11:30. Kvety sa priam pred jeho očami premenili na drobné lesklé bobuľky. A keď hodiny odbili 3:15, po celom strome sa zaligotali krásne zlaté jablká. Odbila polnoc. Princ zdvihol ruku, že si jedno z tých jablk otrhne, no v tom priletelo 12 bielých holubíc. Len čo sadli na zem, premenili sa na krásne panny a tá, čo ich viedla, bola najkrajšia. V tej chvíli princ zabudol na celý svet a to, že má strážiť zlaté jablká, mu z hlavy celkom vyfučalo. Len stál a pozeral sa na tú nevídanú krásu. Nádherná dievčina oberala ovocie a keď na strome nič neostalo, podišla k mládencovi a povedala: Som Berona z Čierneho mesta. Každú noc som chodila do vašej záhrady na zlaté jablká. Ale keďže si prvý človek, ktorý ma tu uvidel, teraz je rad na tebe. Ja som ich oberala o polnoci. Ty ich budeš oberať na pravé poludnie. Ako to dopovedala, zahalila ju hustá hmla a zmizla aj so svojimi družkami. Od toho dňa každé poludnie najmladší princ oberal zlatú jabloň. Zo začiatku sa na oberačku tešil, hlavne preto, lebo dúfal, že sa možno znovu stretne s Beronou. Mal jej plnú hlavu, nevedel na jej krásu zabudnúť, ale Berona neprišla. A princ chodil stále smutnejší a smutnejší. Napokon sa rozhodol, že pôjde do sveta. Nebudem mať pokoj, kým ju znovu neuvidím. Cítim, že patríme k sebe. Otec, dovoľ mi ísť ju hľadať, lebo sa tu bez nej zbláznim. Kráľ dobre vedel, aké to je, keď človeku zvláštna túžba nedovolí ostať na mieste. Sám to zažil, keď bol mladý. Poboskal si na čelo a poslal ho do sveta hľadať svoje šťastie. Princ sa vydal na cestu so svojím sluhom. Putovali po šírom svete, pýtali sa ľudí na Beronu, pýtali sa na Čierne mesto, no kamkoľvek prišli, vždy dostali rovnakú odpoveď. Nikto o dievčati ani o meste nikdy nič nepočul. Princ už aj sám začal pochybovať, či ju vôbec stretol, či sa mu len neprisnila. A sluha? Ten mal len jednu starosť, či naozaj dostane svoju plácu, aj keby dievča nenašli. Už sa chceli vrátiť domov, keď sa odrazu pred nimi zjavil starý zámok. Zabúchali na jeho železnú bránu. Otvorila im zhrbená starena. Princ nestihol ani pozdraviť a už ich ťahala dnu.
2: Poznám Beronu, čo by nie, povedala im. Keď bola malá, bola som jej pestúnkou, nuž, a ona sa mi za to bohato odplácala.
0: Kráľovič neveril vlastným ušiam. Konečne našli niekoho, kto o Berone niečo vedel. Starena sa mu síce zdala akási čudná, len sa chichotala, ale čo tam potom? Hlavne, že slúbila, že mu pomôže stretnúť sa s dievčinou. Lenže tá mala v úmysle pravý opak. Nechcela pomáhať, ale pomstiť sa. Bola to práve ona, kto noc čo noc vyháňal Beronu do kráľovskej záhrady na zlaté jablká. No odkedy ich zbieral princ, nemala nič. Chcela ich oboch za to vytrestať. Ak im zabráni stretnúť sa, budú sa trápiť túžbou po tom druhom a naveky ostanú nešťastní. Večer si baba zavolala princovho sluhu bokom.
2: Ak mi budeš slúžiť, dobre sa ti odmením. 100-krát viac ako tvoj terajší pán. Pozorne počúvaj. Na poludnie zájdeš do záhrady. Tam sa chodieva Berona kúpať. Keď ju zbadáš, zapískaš na tejto píšťalke. O iné sa nestaraj.
0: Sluha sa novej službe veľmi potešil. Aké šťastie, povedal si. Dostanem dve výplaty, ani sa nenarobím. Za málo muziky, veľa peňazí. Na druhý deň, keď udrela 12, strepotalo v záhrade nad stromami 12 bielých holubíc a premenilo sa na 12 panien. Najkrajšia medzi nimi bola spanilá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu. Mohol si oči vyočiť a takmer aj zabudol, čo mu starena prikázala. Napokon sa predsa len spametal a zapískal. V tom okamihu mladý princ, ktorý práve vstupoval do záhrady, zaspal ako zarezaný. Keď sa Berona okúpala v jazierku, našla ho spiaceho v tráve. Sklonila sa k nemu a milo sa na ňo usmiala. Spíš, mládenec, a ani nevieš, že si už tak blízko pri mne. Čakala som ťa, len si oddychni po dlhej ceste, veď prídem aj zajtra. Len čo odišla, princ sa prebudil unavený a celý dolámaný.
3: Čo sa stalo?
0: Spýtal sa sluhu. Ten mu porozprával, že bola pri ňom Berona, že sa mu prihovárala a že on, sluha, sa ho snažil všetkými spôsobmi prebudiť, ale nešlo to. Princ nechápavo pokrútil hlavou a odišiel. Sluha bežal za babou, aby sa pochválil, ako šikovne princa prekabátil. Dúfal, že keď jej bude verne slúžiť, nielen dobre zarobí, ale bude si môcť vybrať jednu z tých krásnych holubých panien. Starena si v duchu pochvaľovala, na akého oddaného hlupáka natrafila. Podala mu druhú píšťaľku, aby aj na ďalší deň zapískal. Od skorého rána chodil princ po záhrade a čakal. Sluha sa ukryl za kríky, odkiaľ mohol dobre pozorovať celú záhradu. Napoludnie prileteli holubice a keď sa premenili na dievčatá, sluha priložil píšťaľku k ústam. Princ padol na zem a tuho zaspal. Berona ho opäť našla nevládneho. Zase spíš. A ja by som sa s tebou tak rada zhovárala. Nuž ale nebudem ťa budiť. Zajtra sa stretneme. Nežne ho pohladila po hlave a zmizla. Keď sa kráľovič prebudil a počul, že Berona tam zase bola, hneval sa na seba, že zaspal, a na sluhu, že ho nezobudil. Rozhodol sa, že zajtra nezaspí, aj keby na ňo padla únava celého sveta. Večer si ľahol skoro do postele, aby sa dobre vyspal. Len čo zavrel oči, spánok ho unášal do krajiny najkrajších predstáv. Odrazu kráčal po dúhovej krajine plnej vôní. V strede lúky stála Berona, krásna ako najjasnejší deň. Natiahla k nemu ruku a povedala: Stále len spíš, môj milý. Už sa nepamätáš, ako sme sa prvýkrát stretli. Nezaspal si ako tvoji bratia. Spomeň si na to a uvidíš, kto bráni nášmu šťastiu. Potom sa premenila na bielu holubicu a odletela. Princ sa zobudil oddýchnutý a svieži. Ale čo ten zvláštny sen? Spomenul si na zlaté jablká, na holubice, aj na krásnu Beronu, na svojich bratov, aj na... Mám to! Dnes už nezaspím. Udrela 12. hodina. Princ kráčal po záhrade, privoniaval ku kvetom a veselo si pritom pískal, tak ako pred časom v otcovej záhrade. Pesničky sú všelijaké, veselé aj smutné, rýchle aj pomalé. Pri niektorých sa chce človeku hneď spať a pri iných by len tancoval. Berona so svojimi družkami práve prilietala, keď sluha vybral stareninu píšťaľku a zapískal. V tom... Princ svojou pesničkou prehlušil zlovestnú píšťaľku. Jej zvuk sa rozplynul a on zvíťazil nad jej zlou mocou. Podišiel k Berone a povedal: Tak predsa som ťa našiel. Staň sa mojou ženou a ja budem najšťastnejším mužom na svete. A už nás nik nerozdelí, dodala Berona a privinula sa mu na hruď. V tej chvíli sa Starena od samej zloby prepadla pod zem. Princ siahol rukou do kríkov a za ucho z nich vyťahol sluhu podvodníka. Sluha nariekal, že on za nič nemôže, že to všetko vymyslela Starena. Vyhrážala sa mi smrťou, ak nebudem robiť, čo mi prikáže, klamal princovi do očí. Neverím ti, povedal mu na to princ. Už si ma pridlho vodil za nos. Prepúšťam ťa zo služby a bude ti beda, ak ťa ešte niekedy uvidím. Sluha sa pokorne ukláňal, ďakoval za milosť, boskával pánovi nohy, prosil o druhú šancu. No princovi sa nepáčilo takéto divadlo. Dupol a sluha sa už aj pratal kade ľahšie. Nikdy veru nezabudol, že slúžiť dvom pánom sa nevypláca. Sám doplatil na svoje lakomstvo a pretvárku. Už ho nikdy nikto do služby nezobral. A ako to už v rozprávkach býva, bola veľká svadba. Po nej šťastný princ s Beronou ešte dlho spoločne vládli v čiernom meste, ktoré premenovali na veselé mestečko.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: a zajtra bude zas.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: salama.
1: Joj,
0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: vypni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Chipsy Kings.
1: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden vysoký zámok. V tom zámku býval jeden bohatý pán. Po ženinej smrti mu zostala jediná dcéra. Po roku od ženinej smrti mu prišla vôľa znovu sa oženiť. Hneď vypravil na všetky strany poslov, aby mu vyhľadali takú osobu, ako jeho nebohá žena bola. Poslovia chodili dlho, ale takú osobu nikde nemohli nájsť. Pán bol veľmi smutný a nič ho nechcelo tešiť.

0: chlapík môj, čože ste taký neveselý?
1: Veď vieš, dcéra moja, pred rokom mi čierna zem tvoju mať vzala.
0: Veď hej.
1: A zostať chlapovi bez ženy sa nehodá. Poslovia sa vrátili zo všetkých strán, ale takú, čo by sa podobala tvojej nebožke matke, nikde nestretli. A ja len takú chcem. Napokon bola to jej posledná vôľa.
0: Takú, aká boli maminka, ťažko nájsť. Ale hádam sa, časom všetko napraví.
1: A ty čo porábaš, Ľudmilka? No, vyšila si zase krásny obraz. Presne ako tvoja matka. Veru ako ona. I tie kadere ti splývajú s bielými plecami ako jej. Si jej verná podoba. Márne budem poslov do sveta vysielať, aby našli jej podobnú. Ľudmila, ty sa staneš mojou ženou.
0: Ach, otec môj drahý, čože vy myslíte, že by ja za vás mala ísť? Dcéra za otca. Veď by to bol veľký hriech.
1: Hriech, nehriech. Pôjdeš za mňa. Veď som jej predsa slúbil, že keď sa ožením, tak si iba takú vezmem, ako bola ona. Ani krajšiu, ani špatnejšiu.
0: Nuž, keď musím, tak musím. Ale ja za vás skore nepôjdem, iba ak mi dáte spraviť hviezdičkové šaty, čo sa do vajcovej škrupiny skryjú.
1: Tie mám pripravené. Pozri do tejto tepanej truhlice.
0: Naozaj.
1: No, tak dievka moja, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ej, ešte nie. Iba ak mi dáte spraviť mesiačkové šaty.
1: I tie sú vystanovené. Načri dobre na dno truhlice a vyber si ich. No? No vidíš, tak dievka moja, už máš, čo si si žiadala, zajtra pôjdeme na sobáš.
0: Ešte nie, otec. Iba keď mi dáte spraviť slniečkové šaty.
1: Práve ich majstri došívajú, ale neskúšaj už viac otcovú trpezlivosť.
0: Áno, áno, ale ešte čo si. Ešte nemôžem ísť na sobáš, iba keď mi dáte ušiť myšaciu bundičku, čo mi len oči budú von z nej. A potom mi vymyslíte hmlu, ktorej keď zavolám predo mnou vidno, za mnou tma, by ma nikto nevidel. Lebo nechcem, aby sa ľudia na mňa dívali, že si s otcom na sobáš idem. A ja by som sa musela hanbiť.

0: Trebárs, ako horko ťažko otec jej i to vystanovil. Pán naradovaný, že sa mu už skoro vyplní vôľa, odišiel spať. Ale dievča nezažmúrilo oči. Ako po polnoci kohút prvý raz zaspieval, vstala hore, myšaciu bundičku zavrhla na seba, trojaké šaty vo vajcových škrupinách vzala sebou a predo mnou, vidno za mnou tma, pustila sa do šírého sveta. Išla ona, išla, mnoho ľudí stretávala, ale ju nikto nepoznal. Až prišla do jednej veľkej hory. A to bolo už v noci. Bála sa divých zverov, aby ju cez noc nezožrali, vydriapala sa teda na jeden vysoký strom a tam čakala zorničku.
1: No len sa nepretrhnite. Čo ste vyňuchali? Alan, Anda, zahraj k nohe. No čo ste to objavili? Čo? Hej, ty na tom strome. Si zlo alebo dobro?
2: Zadrž kušu. Nestrieľaj, nestrieľaj. Som dobro a nie zlo.
1: No, keď si dobro, zídi dolu.
2: Ach, kráľu môj, neubližuj mi. Budem ti verne slúžiť. Preukáž svoju láskavosť a vezmi ma do svojho dvora.
1: Nedbám. Budem mať aspoň kto drevo nosiť a v peci kúriť.

0: Kráľ zobral Ľudmilu za sebou. Každý, kto ju len videl, díval sa a smial na tej divnej stvore. Ale Ľudmila si konala svoje povinnosti okolo kuchyne a že sa vedela v práci zvrtať, to sa páčilo i kuchárovi Vareškovi.
1: No, dobré, myšacia bundička. Dreva a uhlia si už naznášala, že môžeme i na veľkú svadbu vyvárať. A či si kráľovi, čiž mi odniesla? Veď vie, že sa chystá na tanec.
2: Odniesla.
1: A čo povedal?
2: Veľmi sa namrzel. Opýtal sa, že či mu už nemá kto inakší poslúžiť. A šmaril čiž mi za mnou.
1: No, veď aj kráľ nemusí mať vždy dobrú vôľu.
2: Ujo Vareška, a či by ste ma pustili na tancovačku?
1: Ej, ty škrata. A čo by si tam ty ešte zavadzala? Seď tu, v tvojom kúte.
2: Ale ujenko, veď by sa ja rada čo len kľúčovou dierkou podívala, ako tam budú tancovať.
1: Už teda choď. Ale zbytočne sa nikomu na oči neukazuj.
2: Ďakujem, ujo Vareška.
0: A Ľudmila nelenila. Zhodila bundičku, obliekla hviezdičkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, nezbadal ju žiaden duch, len keď sa ukázala tam, kde tanec stál. Sotva že dnu vkročila, tu hneď všetci na ňu obrátili oči a mladý kráľ neobzrel sa na ostatné paničky. A hneď sa okolo nej mal.
3: Vitaj, krásna deva. Smiem prosiť?
2: Prosím.
3: Som veľmi rád, že môžem privítať na svojom dvore tak pôvabné stvorenie. Pôvabné i trochu záhadné.
2: Aký lichotník.
3: Myslím to naozaj úprimne. A môžeš mi prezradiť tajomstvo?
2: Veľmi veľké?
3: Ako sa to vezme? Pre teba azda ani nie.
2: Tak von s tým.
3: Rád by som vedieť, skadiaľ prichádzaš.
2: Ja som z Čižmicebice zámku.
3: Hej?
2: Veru tak. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale. Počkaj! Zmizla.
0: Mladý kráľ sa vrátil domov nebár zveselý. Stále mu vrčalo v hlave, čo to bolo za krásnu devu, s ktorou tancoval a ktorá mu tak záhadne zmizla. Na druhý deň si zvolal svojich hradcov, aby mu pomohli v jeho trápení.
4: Počúvajte, múdre hlavy. Vezmite všetci rozum do hrsti a porozmýšľajte, čo viete o Čižmicebice zámku.
5: O akom zámku, prosím?
4: Čižmicebice.
6: Čižmicebice.
5: Čižmicebice.
6: Zaujímavé. Domnievam sa, že myslím a predpokladám, že sa nazdáva.
5: Veru. Aj ja som tej mienky.
4: Tak, to ste mi naozaj pomohli.
6: Azda by bolo treba oné, však ver preskúmať isté veci a na základe týchto faktov dospieť od začiatku do konca k základnej problematike, ano. Ktorá by nám pomohla...
5: Zaručenie pomohla v dosiahnutí oných tých nepomerných a predsa takých vzácných skutočností, cez ktoré by sme oné dospeli až...
1: Myšacia bundička.
4: Čo to trepeš?
1: Je tu, prosím, myšacia bundička.
2: Doniesla som vám misu s vodou na umývanie. Vraj sa chystáte na tanec.
4: Čo teba po mojich tancoch? Prac sa mi z očú! Practe sa mi aj vy z očú, darebáci! Aj tak vás len zadarmo platím!
0: Keď sa kráľ upokojil, prestrojil sa a odišiel na tanec. Myšacia bundička zase poprosila kuchára Varešku, aby sa mohla čo len kľúčovou dierkou pokuknúť na ten tanec. Keď sa jej to dovolilo, obliekla si mesiačkové šaty a predo mnou vidno za mnou tma, prišla zas pekne krásne tam, kde tancovali.
3: Vítaj, krásna deva na mojom dvore.
2: Ďakujem, kráľu.
3: Páči sa ti u mňa?
2: Je tu pekne.
3: Keď chceš, povodím ťa po celom zámku. Poukazujem ti všetky komnaty i krásne zbierky, ktoré tu mám.
2: Ďakujem. Netreba. Zatiaľ som spokojná s týmto pekným tancom.
3: A skade prichádzaš?
2: Ja som z Misicebice zámku.
3: A či je to tvoja sestra? Či kamarátka? Čo nedávno bola na tanci vo hviezdičkových šatách.
2: Hej, to je moja najlepšia kamarátka. Tá pochodí z Čižmicebice zámku.
3: Tak je to teda. Vypieš si so mnou pohár vína?
2: Ďakujem, vzácny priateľu, ale nastal čas, keď mi treba ísť.
3: Kde by si chodila?
2: Ďakujem za milú spoločnosť. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Ale... Zmizla. Ako tá predtým vo hviezdičkových šatách.
4: Zavolal som vás, aby som sa s vami opäť poradil. Žiadam však, aby ste sa naozaj sústredili a pomohli mi.
5: Sme tu predsa na to najjasnejší kráľ.
6: Sme tvoji oddaní služobníci.
4: Potrebujem vedieť všetko o Misicebice zámku.
5: Misicebice?
6: Zámku?
5: Tak to nesmierne zaujímavé. Taký zámok, ako je Misicebice, Bice, to je zámok...
6: Akých je málo.
5: Predstavte si len, že taká...
6: Myšacia bundička?
4: Čo máš za tou potvorou?
5: Zas je tu.
2: Priniesla som vám hrebeň. Ujo Vareška ma poslal, že sa chystáte na tanec.
4: Ten hrebeň je hodný toho, aby som ho hodil po tebe. A praste sa mi všetci z očí. Aj tak mi nik nevie pomôcť.
0: Král sa znovu vystrojil na tanec. I kuchár Vareška dovolil myšacej bundičke pozrieť sa kľúčovou dierkou na tancujúcich. Prestrojila sa do slniečkových šiat. A predo mnou vidno, za mnou tma. Nezazrel ju nikto. Len keď sa medzi tanečnicami zajasala.
3: Oh, vitaj, spanilá deva na mojom zámku. Smiem ťa poprosiť o tanec?
2: Nech sa páči.
3: Ako sa ti páči na mojom zámku?
2: Je pekný.
3: Tancuješ výborne.
2: Ďakujem za poklonu.
3: A odkiaľ prichádzaš?
2: Ja som z Hrebenicebice zámku.
3: A či ty je poznáš? Čo boli na predošlých tancoch? Jedna vo hviezdičkových šatách? Druhá v mesiačkových šatách.
2: Akože by som ich nepoznala. Veď sú to moje najlepšie kamarátky. Jedna z Čižmicebice a druhá z Misicebice zámku.
3: Ale ty si z vás najkrajšia. Musím sa ti priznať, že v okamžiku, ako som ťa zbadal, som sa do teba zaľúbil.
2: Nepreháňaš trochu?
3: Nie, prosím, musíš mi veriť. Naozaj ťa veľmi rád. Tuto hľa. Príjmi. Na dôkaz mojej veľkej lásky tento prsten.
2: To nemôžem prijať.
3: Neráňaj viac moju dušu. Dovoľ, aby som ti ho natiahol na tvoju nežnú rúčku. Vidíš, ako sa vyníma na tvojom prste.
2: Prajem ti príjemnú zábavu. Predo mnou vidno, za mnou tma.
3: Vždy, keď sa mi deva zapáči, zmizne bez akejkoľvek stopy.

0: Daromný som ja na svete. Môj život nemá viac ceny.
1: Ale najjasnejší kráľu, nemôžeš takto. Lebo naozaj zhynieš.
2: No, veď už týždeň ani neješ. Ani nepiješ. Veď vyschneš.
0: Nič ma nebaví. Nič nechcem.
1: Ale aspoň trochu ochutnaj. Pozri, aký demikát som ti navaril. Cítiš tú vôňu?
2: Skús trochu. Oprobuj. Postaví ťa to na nohy.
0: Daj teda. Nie je najhorší. Pochlapil si sa, Vareška. Je chutný. A toto tu je čo? Prsteň? Kto to varil?
2: Ja.
0: Tak si ty aj prsteň pustil dnu?
2: Ja som nepustil.
0: A ktože?
2: Ja neviem. Iba ak tá potvora. Myšacia bundička. Lebo sa musím priznať, ona demikát dovárala.
0: Privlieč ju i hneď sem.
3: Hľadáš ma, kráľ môj?
0: Áno, ty potvora. Do čerta s tebou, aj s tvojou bundičkou. A toto čo znamená? Čo to je? Slniečkové šaty. Aký som ja len hlupák.
4: Kráľ sa div od šťastia nepomiatol. Odprosoval Ľudmilu za všetky príkoria. Ona mu už dávno bola v srdci odpustila. Na to skoro bola svadba. A tanec nad všetky tance. A tak sa tešili spolu. A tešia sa dosiaľ, ak nepomreli.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Jaj! Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

0: Ponáhľaj sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len s cestými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si! Dokedy máme na teba čakať?
1: Ale dobre, čak nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
3: Veľ tak.
1: Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí.
3: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
3: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
3: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. Či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia. Čo? Pod hruškou si môžete zdriemnúť, koľko sa vám páči. No. Bratia, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgá?
3: Veru, chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
3: Ktorou?
0: Čo sa povedla rieky ťaha, pustím.
3: Dobre, Matúš, aj ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
3: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám oň podkýňať?
0: Odhaď si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
3: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
3: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
3: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Ja veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj po stojačky. Ale čo ja?
4: Zastaň, mládenec!
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. Že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
4: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: Aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
4: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: A veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
4: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
4: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Jaže sa to stromy privrávajú.
4: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
4: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
4: Ustal si?
1: Každý by na mojom mieste ustal. 3 stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
4: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: A nie sú v tom nejaké čary?
4: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
4: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, na hromadu poznášal a potom ho spálil.
1: Dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
4: O peniaze sa starať nemusíš.
1: No, vedia, ja som to vravel. A bratia mi neverili.
4: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
1: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
4: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dym sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: kde sa v tom ohni beriete? Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhltne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina. Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravila, stojím aha pred kráľovským palácom.
1: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
1: Odteraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
1: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: A v jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Adam je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Tak zapáčila si sa mi.
1: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
2: Čo rozkážete,
3: pani?
0: O akom kráľovi to hovoria? Nijakého nevidím.
1: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
1: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
1: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
1: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Mate.
1: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
1: Dobre.
4: Brat sa tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho, čo ho nepoznávaš? Pecúcha!
5: No, pecúcha. No.
0: Tak ako, bračekovci, pasiete, pasiete.
4: No. Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasiem.
5: Len ty nemáš čo, neženieš pred sebou koňa, ani kravu.
4: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
5: Pecúch.
4: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. A rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak.
6: Pozeraj, Matúš.
4: Čo?
6: Aj ty vidíš to, čo ja?
4: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
6: Ale tamto, k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
4: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
5: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň. Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: My sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Aj obíde sa bez vás. Lebo ste ostali, aký ste.
7: Krásna pani.
0: Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť pani.
8: Je to naša kráľovná.
1: Som vaša dcéra a sestra.
9: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
8: Janko.
3: Jano.
5: Áno.
8: Naozaj si to ty. Vlastným očiam neverím.
3: Kto iný by to bol ako náš Jano.
5: Áno, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil. Janko.
7: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
1: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
3: Náš pecu? Vyslobodil? Ako?
1: Prácou. No. Tvrdou a dobrou.
5: A kráľom sa stal?
9: Kráľom.
5: V takýchto handrách a kráľ?
1: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
9: A boli posiaté kvety.
1: Záplatami.
9: Aj na tých boli kvety.
8: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
9: Počkaj.
8: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam. No,
7: aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
9: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
8: My.
9: Za svadobné stoly posadáme.
7: A aj my?
9: Chudobný aj bohatý za ním miesto nájde.
3: A čo my?
5: No čo, nás necháš doma?
9: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, kamaráti, a je to tu.
1: Áno, áno, naša obligátna otázka.
0: Ja som ale Jakubu myslela, že sa chceme baviť o prázdninách.
1: Ale veď hej.
0: Ale ty si povedal, že máme nejakú obrovskú otázku.
1: Akú?
0: Obrovskú.
1: To som nepovedal.
0: Povedal si obézna otázka. No ako vieme, obézny znamená veľký, takže...
1: Ja som povedal obligátna otázka.
0: Jaj, a to je prosím ťa pekne potom aká?
1: Taká, ktorá sa často opakuje.
0: Jaj, aha.
1: Keď sa povie, tak toto je taký obligátny problém.
0: Tak je to problém, o ktorom sa často rozprávame?
1: Alebo ho možno aj často riešime.
0: Aha, čiže ako našu dnešnú obligátnu otázku napríklad.
1: Presne tak. Kamoši, blíži sa nám koniec júna.
0: A o pár dní tu máme prázdniny.
1: A my už máme naplánované nejaké cesty do prírody.
0: Nejaké tie cesty do múzeí.
1: A cesty do lesa.
0: A ešte nám tam chýba jedna cesta.
1: Áno, k nášmu milovanému...
0: Ujovi Janovi.
1: Ale nie...
0: Ty nechceš ísť k Ujovi Janovi?
1: Chcem ísť aj tam,
0: no.
1: Ale tam sa môžeme zastaviť po ceste k nášmu...
0: Novému psíkovi, ktorého si vezmeme z útulku.
1: Nie.
0: Liuška by sa potešila bračekovi. No tak kam chceš ísť?
1: No predsa k moru.
0: Áno, o mori sa dnes budeme baviť, áno.
1: Pretože dnes musíme vybrať, k akému moru sa vyberieme.
0: A že čo tam budeme robiť?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Áno.
1: Počuj, mám jednu otázku.
0: Počúvam.
1: Čo keby sme tento rok vymenili more...
0: Ani to nedopovedz.
1: Ale veď ma počúvaj.
0: Nie, nie, nie, nebudem ťa počúvať.
1: Ale prečo?
0: Lebo ty chceš určite náš výlet k moru vymeniť za výlet k tvojmu útulku. Útulku pre psíky.
1: Vidíš, na to som ani nepomyslela, to by bolo perfektné, to si zapíšem. A môžeme ísť aj tam, aj na celé prázdniny. Budeme kempovať vedľa... útulku.
0: Janka, to nesúhlasím. S takým, toto, nie. Odmietam.
1: Tak ale, ale veď, môžeme...
0: Môžeme tam ísť, pomôcť na pár dní, ale more, more nevymením.
1: Ale čo keby sme ho vymenili?
0: Nie, ani za nejaké prestavby štúdia.
1: Ale veď ja...
0: Alebo tvojho bytu.
1: No.
0: Ani za maľovanie, alebo za tapetovanie.
1: No, ale...
0: Nevymením predsa more za záhradku, alebo za čo?
1: Ale...
0: Ja viem, no. Ja viem, že sa o záhradku aj o byt treba starať, ale ja sa na more veľmi teším.
1: Ale veď aj ja.
0: Ale tešíš sa málo.
1: Čo?
0: Keď ho chceš len tak vymeniť za záhradku.
1: Zaskočilo. Nie, ja som o záhradke nehovorila.
0: Takže budeme brigádovať v našej zoo?
1: Nie, lenže...
0: Lenže... Ty si určite chceš prestaviť knihy v našich poličkách v knižnici.
1: Jakub.
0: Ja som to vedel. Ja som to vedel, ty si chceš jednoducho čítať.
1: Ale veď to chcem.
0: Hm? A nemyslíš na to, že ja potrebujem ku svojmu životu more?
1: Myslím na to a práve preto som ho chcela vymeniť za...
0: Teraz tým vôbec nerozumiem.
1: Budeme potrebovať pesničku na upokojenie.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: si mm-hmm. kontinenty.
1: Čo to?
0: Sveta diely.
1: Á, jasné, jasné, mm-hmm. áno, áno.
0: A medzi nimi, medzi tými svetadielmi sa nachádzajú oceány.
1: No ale to sa dá predstaviť, áno, no. áno, áno.
0: A na okrajoch tých oceánov sú moria.
1: Áno.
0: Takže.
1: Ale.
0: Takže, keď ideš k Javskému, alebo k Japonskému moru,
1: áno.
0: tak vlastne ideš k Tichému oceánu.
1: Takže oceán je o niečo väčší ako more?
0: No, o niečo dosť. Lebo do ňoho sa vmestí niekoľko morí. Uh-huh. A ešte aj iné vecičky ako ostrovy. A ešte mu ostane miesto aj na samotný oceán.
1: Fú, ale tak to som fakt nevedela.
0: Takže keď si vyberieme oceán...
1: Tak si v ňom vyberieme more?
0: Áno. Takže môžeme ísť k oceánu.
1: Aj k moru.
0: Presne tak. To a to naraz.
1: Tak toto sa mi páči. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Útorkovým popoludním vás s radosťou prevedie Rišo. Vitajte. Pôvodne išlo o malú vyhliadku na prechádzajúce vlaky, postupne sa však miesto pri železničnej trati v Ruskove mení na oddychovú zónu spojenú s hravým poznávaním železnice. Jedinečný vlakopark Ruskov láka podľa uja Jozefa najmä deti a ich rodičov.
2: Tie priestory vznikali meter po metri, lebo všetko robím ručne. Naozaj sekera, pílka, fúhrík, lopata, takže ono to fakt išlo pomaličky,

0: priestor sa zväčšoval a pribúdali ďalšie priestory, ďalšie zaujímavé veci. Ja som zároveň aj pamiatkár, lebo v železničnej histórii sa angažujem už vyše 30 rokov, takže niektoré veci, ktoré išli do šrotu z prevádzky, som sa snažil nejakým spôsobom zachrániť, čo je to zároveň aj také edukačné a práve aj z toho titulu tam vzniká to malé múzeum.
1: Ujo Jozef hovorí, že tu plánujú aj novinky. Zatiaľ ale neprezradil aké. Najkrajší list roka 2026 napísal 15-ročný Jozef z Veľkej Lúky. Do súťaže sa zapojilo neuveriteľných 627 detí. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete. Na nočnej oblohe dnes spoznávame 88 oficiálnych súhvezdí. Možno ste ale nevedeli, že niektoré sú viditeľné iba na severnej pologuli, zatiaľ čo iné možno pozorovať len na južnej. Naše rádio však môžete počúvať, nech ste kdekoľvek.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti, my si práve vyberáme moria
1: a oceány.
0: Áno, kde, alebo teda kam, by sme sa mohli vybrať na výlet.
1: A vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hladinkov a hlbinkov. Sú takí ľudkovia, že hladinkovia. Ale nie, nie, to nie sú takí podivníčkovia, ktorí len hľadia a hľadia, nie. Ale prosím vás, nie sú to aj takí podivníčkovia, ktorí keď vidia napríklad koníka, alebo psíka, alebo mačku, alebo nejaké srstnaté zvieratko, tak ho musí len hladiť a hladiť a hladiť. To nie. To sú vám takí ľudkovia, ktorí... Počúvajte, už by ste mohli prestať. Dobre, nie, nie sú to ani takí, ktorí sa radi hladkajú a nechajú si hladkať chrbátik a tak podobne. To sú vám, prosím, prosím, takí ľudkovia, ktorí plávajú len po hladinke. No oni nechcú vedieť, čo je pod hladinou. Ich nezaujíma, ako sa pod tou hladinou žije. Oni nechcú spoznávať žiadne tajomstvá. Oni chcú byť len a len na hladine. Nechcú sa zapodievať tým, čo je dole pod povrchom. Lebo tam im je najlepšie. No fakt, kamaráti, takí hladinkovia, tak oni sú takí, ako by sme to povedali, no oni sú vlastne v živote takí ako pri plávaní. Všetko, čo robia, robia len tak na oko. Plávajú len tak po hladinke. Taký hladinko sa naučí pár múdrych slovíčok a tými potom ohuruje a ohuruje svet a stále ich opakuje, ale keď sa s ním začnete normálne rozprávať, zistíte, že on vlastne viac tých slovíčok nevie. Že tých pár slovíčok, ktoré sa naučil, tak to je všetko, čo vie. Že to je len taká hladinka a nič viac. To hlbinko, tak to je úplne iný človečik. On keď niečo robí, tak to robí poriadne. Keď niečo skúma, tak to skúma poriadne a ide kde? No ide predsa do hĺbky. Nepláva len tak na hladine ako nejaká povrchná akvárijná rybka, ale ide až na dno ako poriadny žralok. Kamaráti, buďte v živote vždy hlbinkovia. Presne tak. Stále sa snažte spoznať tajomstvá. Stále sa snažte spoznať pravdu. Stále sa snažte spoznať veci, ktoré sú okolo vás. Spoznať ich tak, aby ste ich naozaj poznali. Aby vám o tom len niekto nerozprával, aby vám o tom niekto nedal nepravdivé informácie, ale keď to viete preskúmať, tak to preskúmajte. Keď vás niečo zaujíma, tak choďte do hĺbky. Ale pozor, niekedy buďte aj hladinkovia. A to vtedy... Keď si chcete oddychnúť, aby sa náš mozoček takto zregeneroval, aby si naozaj oddychol a mohli sme sa učiť nové veci, tak vtedy sa staňte hladinkou a chill, pokoj.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Jani, tak čo, už si niečo vybrala?
1: Áno, vybrala som si Tichý oceán.
0: Dobrá voľba.
1: No, áno, áno. Myslíš?
0: Áno, určite, je to najväčší oceán na Zemi.
1: No teda?
0: A počkať, ty si to nevedela? Ty si nevybrala tento oceán preto?
1: Nie.
0: Aha, tak asi preto si si ho vybrala, lebo zaberá tretinu Zeme.
1: Kto?
0: No ten Tichý oceán.
1: Ani preto nie.
0: Tak prečo?
1: No lebo sa mi páči to, že budeme pri oceáne, v ňom si nájdeme nejaké more a ešte k tomu bude tíško. A ja si budem môcť počúvať hudbu, čítať si.
0: Počkať, počkať. Ty si chceš dať na uši slúchadlá a nič tam nebude hrať? Slúchadlá s tichom?
1: Čože? Aké slúchadlá s tichom?
0: Keď chceš, aby bolo pri tom oceáne ticho, tak si budeš musieť dať na uši veľké slúchadlá.
1: Ale veď je to Tichý oceán.
0: Jaj. Ale
1: takže
0: Janka,
1: tam bude ticho.
0: To neznamená, že tam bude ticho.
1: Tak čo asi tak môže znamenať, keď sa volá Tichý? No také to meno musel pre niečo dostať. No,
0: áno. No.
1: Tak ako ho dostal, že ho... Oha, mohol ho objaviť niekto, kto nepočuje zvuky. Alebo...
0: Jednoducho. Sa po ňom plavil objaviteľ Magali Jenč.
1: Á, to bol ten, čo sa ako prvý preplavil okolo sveta.
0: Presne tak.
1: A ten mu dal to meno?
0: Lebo keď sa plavil prvýkrát okolo sveta a plavil sa po tom Tichom oceáne, tak ho na ňom nestretla ani jedna búrka.
1: Aha, a tak sa mu zdal, že je tichý. Aha.
0: Aj keď okolo neho hrmeli vlny, ako na správnom mori a oceáne.
1: No dobre, dobre, dobre, už je to jasné.
0: Takže Tichý?
1: Áno, teda áno, áno, ale ešte sa na to pozrieme. Pozrieme sa na to spoločne.
0: Tak áno, alebo nie.
1: Uvidíme, uvidíme. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Jakub, mám.
1: Čo máš?
0: Vybrala som si.
1: Oceán? Sem s ním.
0: No, svetový.
1: Ako svetový?
0: Vybrala som si svetový oceán.
1: Janka, veď taký nie je.
0: Ale je.
1: Nie.
0: Je. Tu, pozri sa, na tejto mape je napísané svetový oceán a tu má aj hranice, tak mi nehovor, že nie je.
1: Janka.
0: Áno.
1: Veď pozri sa, toto je historická mapa morí a sveta.
0: A čo, ten oceán sa odvtedy stratil?
1: Aj to by sa mu mohlo stať.
0: Ale?
1: No, áno, jasné. No, len hranice oceánov, a ktoré sa menili.
0: Ako sa mohli meniť?
1: Povedali sme si, že oceány sú medzi jednotlivými kontinentami.
0: Á, jasné. A keď sa pohybovali tie zemské dosky...
1: Alebo sa aj lámali...
0: Tak jednoducho sa aj tie oceány menili a posúvali.
1: Áno, presne tak, Janka.
0: Takže ten svetový oceán už nie je...
1: Je...
0: No tak poďme k nemu.
1: To môžeme ísť hoci kde.
0: Ako hoci kde?
1: Lebo svetový oceán je pomenovanie pre všetky moria a oceány. Jednoducho pre všetku vodu na Zemi.
0: Všetku?
1: Okrem sladkej vody na pevnine, hej? A ešte podzemnej vody.
0: Takže ani minerálky tam nepatria?
1: Ani tie.
0: Čiže svetový oceán sú všetky moria a oceány...
1: Všetko slané na Zemi, čo vyzerá a je ako voda.
0: Fúha, no tak to, aby som si vybrala niečo menšie...
1: To by som ťa poprosil.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakub, tak tomuto neuveríš.
1: Čomu?
0: Tomuto.
1: Čo to je?
0: No, tuto, toto vraj je more.
1: Ukáž.
0: Pozri, tento fliačik. A pozri sa na iné moria a na toto.
1: Ale Jani, ono to nie je more.
0: Ale je to more.
1: Nie je to more.
0: Volá sa to Mŕtve more.
1: Áno, áno, volá.
0: No a nie je to more?
1: Volá, ale nie je.
0: Vysvetli.
1: Takže, totižto. Mŕtve more je vlastne jazero.
0: A prečo sa nevolá potom Mŕtve jazero?
1: Lebo je slané.
0: Ako slané?
1: Je to najnižšie položené miesto na Zemi.
0: A preto je slané?
1: Aj preto.
0: Vysvetľuj poriadne, lebo zatiaľ tomu nerozumieme.
1: Predstav si, že sa na to miesto dostáva voda a zrážky z mora.
0: Mm-hmm.
1: A čo má v sebe morská voda?
0: Soľ.
1: Keby sa dostala do iného jazera, tak by odtiekla a nahradila by tú soľ iná voda, ktorá by tu pritekala z nejakej riečky alebo potôčka.
0: Mm-hmm. Ale keďže je toto najnižšie miesto na svete, tak nemá kam odtiecť?
1: Presne tak.
0: Aha, a tak tam ostáva tá voda a je slaná.
1: Ona nie je slaná.
0: Nie?
1: Ona je najslančia, akú poznáš.
0: Čože? A ty si tam bol?
1: Mhm.
0: Hej. A?
1: Keď mi kvapla jedna kvapka tej vody na jazyk, tak ma začal jazyk tak páliť.
0: Hej,
1: ja som si myslel, že som zjedol 3 kilá soli.
0: No a...
1: A vieš, čo sa stalo?
0: Čo?
1: No, skoro jedna kvapka padla môjmu kamošovi do oka. Hej, a veľmi jačal. Bolo to blízko oka, a keby sa mu dostala do oka.
0: O, to je hrozné, tam sa nevyberieme, nie.
1: Ale je tam krásne.
0: Hej.
1: Hej, a vieš si tam tak poležať na tej vode, veľmi ťažko sa tam pláva. A potom, keď sa ideš osprchovať, tak sa musíš dlho sprchovať a potom ťa všetko svrbí a pália ťa aj nejaké ranky.
0: Čože? Nie. Vieš čo, pustíme po rozprávku.
1: Po rozprávku?
0: Teda rozprávku. Porozprávame sa o tom počas rozprávky. Tak to som to myslela.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: Synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: Dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, leže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo, veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie:
1: Mne cárovi ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš.
0: Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár, či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: No, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Miťo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: Zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedrá pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac šťuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: Pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si ním krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
2: Čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
2: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
2: Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
2: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku
2: a tu čert vidí, že zlato je v jame.
3: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
2: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert
1: Silák.
3: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
2: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
0: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať, skríkne. Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
2: Čert šťuhol medveďa do boku.
3: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
2: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Ivanovi svojho najlepšieho bežca.
4: Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato,
2: kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
0: Nedbám,
2: povie čertovi. Ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať. Čert sa rozbehol za zajacom. Zajaca nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá. Napokon vysilený skríchne.
3: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj, nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
2: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: kamaráti. Jakub nás chce presvedčiť o tom, ako krásne je pri mŕtvom mori.
1: Samozrejme, že je tam krásne a zažiješ tam veci, ktoré normálne nezažiješ.
0: No, predstavujem si, ako sa tam sušia mŕtve ryby, raky a neviem čo ešte.
1: No. Prečo by sa tam mali sušiť nejaké mŕtve ryby?
0: No tak keď sa to volá mŕtve more.
1: Ale Jani.
0: Jemine.
1: Čo sa stalo?
0: To bude more, kde plávajú mŕtve ryby?
1: Jani?
0: To je more ako z nejakých starých príbehov, ako o rieke Styx?
1: Jani, zabudnime trošku na staroveké Grécko.
0: No to sa síce nedá, ale dobre, vysvetľuj. Ja si k tomu dám kakaoko.
1: V tom mori samozrejme ryby nežijú.
0: No lebo asi by tam nemohli dýchať, všakže.
1: A ani piť tú vodu.
0: No.
1: Takže preto sa volá mŕtve.
0: Aha. No zatiaľ si ma veľmi nepresvedčil.
1: No ale okolo rastú krásne rastlinky a kvety. A všade máš také biele kopce.
0: Piesku?
1: Soli. Ktorú si my kupujeme tu na Slovensku napríklad, hej, za peniaze. A dávame si ju do kúpeľa.
0: Jasné, soľ z mŕtvého mora.
1: Áno, ktorá lieči nôžky a rúčky.
0: Aha, takže by som sa kúpala a liečila.
1: Áno, zároveň by si sa liečila.
0: Mm-hmm.
1: A najlepšie, čo na tom mori je, že by si si mohla ľahnúť len tak na to more a nechala by si sa unášať, len
0: ako?
1: Tak by si si plávala.
0: Ako plávala?
1: Ako nafukovačka. Nemohla by si sa potopiť. Len tak by si si plávala.
0: Dobre, ale ja sa toho mora troška bojím, lebo môže vypáliť očka. Takže mŕtve more si škrtáme.
1: No dobre, ale robíš chybu. A niekedy ťa tam musím zobrať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Dobre, Jakub, myslím si, že to more, dokonca aj oceán, si už teda niečo si vyberiem proste. No,
1: hej, najlepšie si vybrať nejaký, to je také jasné, hej?
0: Áno, a mohli by sme sa dohodnúť, že čo tam budeme robiť.
1: Ako čo?
0: No, lebo ja som už dávno chcela vyskúšať potápanie, hej.
1: Ale...
0: No a...
1: Niekto sa nám prednedávnom naučil plávať.
0: Čože?
1: A hneď by sa potápal.
0: Veď ja viem plávať už dávno, iba som zlepšila svoju techniku. No a veľmi by som chcela vidieť, ako to vyzerá na morskom dne.
1: No to môžeš, ale len tak pri krajičku.
0: Ako pri krajičku?
1: Nemôžeš sa potápať do veľkej hĺbky.
0: No ale ja by som chcela ísť na najhlbšie miesto v mori, aby som to tam spoznala.
1: Janka, na tom mieste ešte nikto nebol.
0: Ako nikto?
1: Je také miesto a volá sa Mariánska priekopa.
0: A to je?
1: To je najhlbšie miesto v mori a aj na svete.
0: Aleba?
1: Mhm.
0: No tak tam poďme.
1: Je hlboko asi 10 kilometrov.
0: Chcel si povedať metrov.
1: Chcel som povedať kilometrov.
0: Počkaj.
1: Čakám.
0: Hĺbka v tom mori na tom mieste je...
1: 10 kilometrov. Opakujem, 10 kilometrov.
0: No dobre, dobre, dobre, dobre. Tam sa potápať nebudeme.
1: No, nebudeme, lebo to by si ani neprežila.
0: Prečo by som to neprežila?
1: No tak, čo by sa stalo, keby som na teba položil bazén vody...
0: No, tak by ma to pričapilo.
1: Presne tak. A teraz si predstav, že máš nad sebou 10 kilometrov vody a niekoľko tisíc kilometrov vody do šírky.
0: Nepokračuj, je mi to jasné, rozpučilo by ma to.
1: A to nechceš, nie?
0: To nechceme, hlavne teda ja to nechcem, ale myslím si, že ani ty to nechceš.
1: Nechcem to, s kým by som teda moderoval v detskom rádiu? S Plackou?
0: No, áno, nie s Hráškom, ale Plackou.
1: Počúvate detské rádio, Janka Placka a Jakub.
0: Veľmi smiešné, pesničku poprosím. Pesničku.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Minútové správičky.
1: Pri počúvaní minútových správičiek vás teraz víta Rišo. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Košická knižnica hračiek oslávila 1 rok. Ak si chcete vymeniť nejaké hračky, s ktorými sa už nehráte, príďte do Lidparku a určite si nájdete niečo, za čo ju vymeníte. Deti dnes podvečer ovládnu javisko divadla Jan Art v Bratislave. Muzikál Dohoda prinesie silný príbeh o priateľstve a empatii. Na javisku sa predstaví vyše 70 detí, ktoré vytvorili predstavenie prepájajúce svet matematiky, vedy a umenia. Veríme, že si ho všetci najmä užijú. Jeden z asteroidov nesie meno bývalého pápeža Leva 13. Ak sa pýtate prečo, máme odpoveď. Práve on založil vo Vatikáne observatórium. Prešov hostil prvú medzinárodnú súťaž v športovom cheerleadingu na východnom Slovensku. ABC Cheer Cup privítal športovcov zo Slovenska aj zahraničia. Domáci klub získal 4 medaily. Gratulujeme. O hodinku si povieme, ktorá poštová známka získala titul roka.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Vidím, že ťa zaujal názov Mŕtvé more.
1: Áno, veľmi.
0: Ja by som ti chcel dať takú kreatívnu úlohu. Predstav si, že by si objavila nejaké more a že by si mala možnosť to more nazvať. Tak vymysli nejaké mená tvojim moriam.
1: Ó, to by bolo nádherné. Tak ak by som objavila teda nové more, dosiaľ nepoznané, dala by som mu meno...
0: Ale zakazujem lejka, lejka, lebo...
1: Ale lejka by bolo nádherné.
0: Ale lake je po anglicky jazero.
1: No a keď môže sa jazero volať more, ako to čierne more,
0: jaj,
1: tak by to mohlo byť aj opačne.
0: Ale tak nech sa nevolá lejka, ale jazerka.
1: Vieš čo, tak bude sa volať...
0: Jakuba Janka.
1: Nie.
0: Placka Janka?
1: Nie, mám niečo lepšie, len bude to veľmi ťažký názov, hej? Lebo bolo by to, že Janko Lejko Jakubo Saurolária.
0: Jaže Sauron.
1: Dobre, nie, neviem to vysloviť ani ja. Počkaj, ešte takto, poďme podrobne si to vyskladať, hej? Uh-huh. Janko,
0: samozrejme.
1: Lejko,
0: Počkať.
1: No.
0: Prečo som až na treťom mieste?
1: No, lebo Lejka je v strede.
0: Prečo?
1: A my sme po krajoch. Lebo je malinká a chceme, aby bola v strede. No, chránená nami obomi zo obi dvoch strán.
0: Ale názov ďalej pokračuje. To znamená, že ja nie som na boku. Ja som tretí v rade.
1: No, tak potom si s Lejkou v strede. A to je celkom príjemné miesto. Ja som napríklad prvá na kraji a to je tiež dosť strašidelné miesto byť na kraji, hej?
0: Dobre, pustíme si pesničku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A Janka spieva oslavnú pieseň. Asi je čas blahoželačky, pozriem sa na hodinky. Áno, je tak. Janka, komu blahoželáme? Komu tak, tlieskame?
1: Slávnostne oznamujem, že blahoželáme a tlieskame všetkým Stanislavám celého sveta.
0: Ó, to je nádherné meno. Drahé Stanky, k vášmu sviatku vám želáme veľa šťastia.
1: Zdravia.
0: A lásky.
1: A aby sa vám darilo všade, kam vaša nôžka, ľavá i pravá, vkročia.
0: A aby ste sa veľa hrali.
1: Áno, a aby ste sa aj veľa smiali.
0: A aby ste používali svoju fantáziu a predstavivosť.
1: A keď sa vám bude chcieť plakať, tak smelo do toho, treba to dať von.
0: Áno, áno, presne
1: a
0: tak.
1: A zakončme to niečím veselým. Veľa tancujte a veľa...
0: Spievajte.
1: Spievajte.
0: Áno, my už máme pripravený džusík.
1: Džusík.
0: Takže pozdvihneme čaše.
1: A...
0: Zastavíme čas. Super.
1: Výborne.
0: Čas bude ďalej pokračovať.
1: Áno, a teraz
0: a na zdravíčko. Tak.
1: No, tak. A teraz pesnička pre vás. Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Milí poslucháči, nasleduje popoludňajšia chvíľočka poézie. Recituje uznávaný poet Jakubko. No a bude to báseň nádherná. Autorom tejto básničky je Jozef Mokoš a volá sa tematicky More.
1: More je už hore, a kto sa dobre díva, zbadá, že keď more zýva, v ústach má červené podnebie. Možno áno, možno nie. Veď to červené tam hore, to sú predsa zore. More, more maľované modrou farbičkou, nad ním čajka na maličkom deltapláne letí vzdušnou cestičkou. More, more nakreslené modrou pastelkou, nad ním hviezdičky sú zavesené ako hračky nad postielkou. Keď sa more vlní, napne svoje vlny ako svaly, aby sa ho všetci báli. A potom, ako s činkou maličkou, cvičí s každou lodičkou. Kolíše nás modré more a na lodi celkom hore bielizeň sa suší. Asi preto, lebo keď som spal, niekto sa tu popíšal. Suší sa to, suší, aj vtedy, keď prší, lebo to sú plachty našej krásnej jachty. Kolíše nás more, nežne dole hore. More, ktoré počmárala modrá farbička, kolíše nás, ako keď nás uspávala mamička.
0: Tak toto bola prenádherná báseň.
1: Áno, áno, donesla takú atmosféru toho života na lodi, všakže.
0: Je tak.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: na linke, aj na stole.
1: Niečo mi vŕta v hlave.
2: A čo to je, červík?
1: No, je to také, že... No, také, že...
2: Červík.
1: No, vážna otázka.
2: Ako inak?
1: Ako je možné, že vieme, aká je tá priekopa veľká, keď sme tam neboli?
2: Lebo sme ju odmerali.
1: Čože? A to sme tam dole spustili meter?
2: Nie.
1: Tak ako?
2: Asi vieš, že nad našimi hlavami lietajú družice.
1: To viem.
2: A asi vieš, že družice vedia skenovať povrch zeme a aj povrch zeme pod morom.
1: Tuším.
2: A potom je tu ešte meranie, ktoré sa k tomu pridáva.
1: A to je?
2: A to je meranie, kde sa vysielajú buď svetelné, alebo také podivné vlny, ktoré my nevidíme do hĺbky.
1: Mhm. No a čo ďalej?
2: A podľa toho, ako sa odrážajú, tak vieme, aký je asi povrch pod morom.
1: Mm-hmm.
2: A ešte k tomu pridáme našu predstavivosť.
1: Čo?
2: Mm-hmm. Vieme, že na tých miestach, na tých zlomoch, sa lomila zemská kôra.
1: Takže si vieme všetko toto predstaviť podľa pevniny, ktorú poznáme, od ktorej sa otrhol kúsok.
2: Mm-hmm.
1: Ten kúsok.
2: Že ako asi vyzerá... To pod morom.
1: Uh-huh. Tak to je normálne dobrodružstvo.
2: Tak či tak, toto všetko je vedecky podložené, premerané, ale jedno nevieme stále.
1: A to je čo?
2: Ako tam dole, pri takom tlaku, môžu žiť zvieratá alebo rastliny?
1: No, ináč, preto si tam ľudia v starých časoch vymysleli démonov a duchov.
2: Áno.
1: Čítala som to teraz v našej encyklopédii. A vodníkov, a podvodníkov, a tak. No.
3: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: o kašovej hostine. Na narodeniny dostali Danka a Janka od starkej riadiky. Tucet tanierikov a tucet hrnčičkov. Hrali sa s nimi. A tu si Janka všimla, že jeden hrnčiček vyzerá akosi neobyčajne. Kto vie, či nie je zázračný, pomyslela si. Chytila ho za uško a povedala len tak na skúšku. Hrnček, var! A div divúci! Hrnček hneď začal variť sladkú kašu. Danka a Janka jedli tú kašu dnes, jedli ju zajtra, jedli ju pozajtra. Stačilo chytiť hrnčiček za uško a povedať hrnček var a kaša sa valila. Myšlienka bola výborná. Danka s Jankou ešte v ten deň popozývali všetkých svojich priateľov, že tak a tak v nedeľu bude u nich kašová hostina. Nech sa páči prísť. Prvý sa priknísal medveď Demeter. Položil na stôl pohárik medu, že na tú kašu, aby bola ešte sladšia. A netrpezlivo vyčkával, kedy sa hostina začne. Prišla teta koza s troma deťmi. Všetky tri mali biele podbradničky a pod pazuchou lyžičky. Priletel vrabec Dominik s kufrom a dážnikom. Vravel, že byť na strome sa mu nepáči, fúka doň zo všetkých strán a tak on veru hneď odtiaľto pôjde do iného bytu za odkvapovú rúru. Viac hostí neprišlo. Niektorí pre robotu, ako Ujko z Budíka, a niektorí, kto vie prečo, alebo ich dačo zašlo, alebo nemajú radi kašu. Za to hostina bola veselá. Kašu si naberali, vodičkou zapíjali, sem tam si zadubkali, sem tam i zaspievali. Vrabec Dominik do omrzenia čvirikal tú istú pesničku. Deťurence tety kozy sa hrali pod stolom na chytačku a medveďovi Demetrovi kľuckala hlava. Vždy, keď sa najedol sladkého, chytal ho spánok. A práve vtedy zaklopal ktosi na dvere. Kto iný ako Ujko Slimák, spotený, zmorený, zadýchčaný.
1: Prepáčte mi, prosím, že som sa omeškal.
0: Utieral si čelo kockovanou breckovkou.
1: Som na ceste už od štvrtka, ale ako vidieť, mal som sa vybrať už v stredu.
2: V stredu ste nemohli, Ujko Slimák. Pozývali sme až vo štvrtok, pripomenula Danka.
1: Ale ja som si mal odbaviť kus cesty už v stredu, bol by som prišiel na čas,
0: trval na svojom Slimák. Usadili ho za stôl a Janka chytila za uško zázračný hrnček, že naloží na tanier čerstvej kaše.
1: Ale ach, nuž ale toto!
0: Medveďovi Demetrovi sa práve vtedy snívalo, že mu sadla na nos odporná žltá osa. Zahnal sa po nej, pác! A hrnčiček letel, ani čo by mal krídla. Zrmotal na dverách a rozbil sa na 21 kusov. Len zázračné uško ostalo Janke v prstoch. Ale akéže zázračné? Bol to už len čriepok. Tak sa stalo, že Slimáčik z tej zázračnej kaše ani len neochutnal. Demetra nehoda veľmi mrzela a tak hneď na druhý deň kúpil Danke a Janke krásne nové riadiky, 13 tanierikov a 13 hrnčičkov.
2: Myslela som, že riadikov býva vždy 12, lebo 12 je tucet, vraví Danka.
3: Aj 13 je tucet, vraví medveď Demeter. 13 je čertov tucet.
2: A prečo je čertov tucet väčší?
3: Nuž preto, že je čertov. Čert vždy chce mať všetko inakšie.
0: Janka dúfala, že sa aj v čertovom tucte nájde zázračný hrnčiček. Vyskúšala ich rad radom od 1. až po 13., ale márne. Sladká kaša sa v nich zjavila iba vtedy, ak ju najprv na sporáku navarili.

0: tobogán.
1: Jakubko, povedz nám, čo sa ti najviac páči, keď ideš k moru? Že pri tom mori, na tom mori, hej, v mori. Proste, čo máš na tom najradšej? A druhá otázka, ktoré more sa ti páčilo najviac zo všetkých, kde si bol?
2: Tak no. To je veľmi zaujímavá otázka. Samozrejme, ako každý človek, veľmi rád chodím k moru. Lebo more je síce plné vln a more je nebezpečné, samozrejme, lebo je to živel, je to voda, ale je aj veľmi upokojujúce, napríklad pre mňa. Hej, rád chodím skákať do vln, rád sa nechávam nadnášať tou slanou vodou. V mori sa naozaj veľmi ľahko pláva, hej, lebo tá voda je slaná. A taktiež mám rád, keď sedím len tak na brehu, na tom piesku alebo na kameňoch, to už je jedno, alebo na nejakom útese, a hľadím do toho veľkého mora a mám pocit, že to, no nemám len pocit, ale to more je strašne veľké a ja som pri ňom veľmi maličký a ešte najkrajšie je, keď zapadá slnko. A cítim tú takú prítomnosť niečoho väčšieho odo mňa. Hej, že ja som len taký mravček a som len súčasťou tej krásnej prírody.
1: Tvoja odpoveď mi úplne uľahodila. Myslím, že nám všetkým z duše hovoríš. A ja milujem tie západy slnka.
2: Áno, a ja som si spomenul, že ja som bol na všakovakých plážach. Že bol som na kamenistej, bol som na piesočnatej, potom... aj ružový piesok som zažil, čierny piesok, biele kamienky, hej, že každá pláž je úplne iná a to more je také krásne, tiež farebné, tyrkysové a tak, no, korálové útesy, tropické ostrovy, joj, no, už nemôžem o tom hovoriť, lebo zbalím sa a odídem teraz v tejto chvíli.
1: Nie,
2: odchádzam
1: stoj,
2: detského rádia.
1: Stoj, zadržte ho!
2: Dobre, som zadržaný.
3: Detské rádio, tvoje prvé rádio.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Toto mi naozaj musíš vysvetliť, lebo to už vyzerá ako chyba.
1: Ukáž.
0: Pozri sa. Toto je nejaké more.
1: Áno.
0: A okolo neho je oceán?
1: Veď to je normálne.
0: Nie je.
1: Prečo podľa teba?
0: No lebo okolo toho mora nie je žiadna pevnina.
1: Aha.
0: A ako teda vieme, že kde sa to more končí a kde začína toto more a čo je tu hneď za ním a...
1: Jednoducho.
0: Aleba.
1: Ale hej.
0: No tak sa ukáž.
1: Toto sú tzv. Okrajové moria.
0: Aha, čiže sú na okraji nášho záujmu.
1: Janka.
0: Takže nikoho nezaujímajú. Je jedno, kde majú hranice? No tak to je pekné. A ja, že tí morskí a podmorskí vedci sú naozaj vedcami. No.
1: Jasné, že sú to naozaj vážni vedci.
0: Tak potom prečo majú také tie okrajové moria?
1: Lebo sú to moria, ktoré nemajú na okraji pevniny.
0: No to vidím.
1: Ale napríklad, niekde majú niekoľko ostrovov.
0: To tiež vidím, áno, to vidím.
1: Alebo aj nejakú pevninu.
0: Ale veď tá pevnina tam nie je.
1: Je.
0: Ale na mape nie je.
1: Janka.
0: Tak nech ju sem nakreslia.
1: Tá pevnina je pod morom.
0: Ako?
1: Pod morom je nejaký kopec alebo nejaký ostrovček a my vieme, že to je hranica toho mora.
0: A na okraji má rôzne veci?
1: Aj podvodné.
0: Paráda. Podvodné okrajové more.
1: Takže aj toto je morská hranica.
0: No dobre, dobre, ale vidia ju asi len morskí vlci, morské panny a morskí vedci.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Vážení poslucháči, v tejto chvíli si vypočujeme našu šikovnú Janku, ktorá nám predvedie nám báseň o neveriacej rybke.
1: Mňa.
0: Áno, keďže máme popoludnejšiu chvíľku poézie s Jankou a Jakubom. Ja som uviedol, urobil som si svoje a teraz Janka.
1: No a teraz ja. O neveriacej rybke. Pláva rybka vo vode, trápi ju však, čo to je. Z hora visí pekný háčik, na háčiku tlstý červík. Čo červíku, čo tu robíš, jak neboráčik mi tu visíš? Či ťa mám tu i hneď zjesť? Či mi potom neujdeš? Ja som sa tu nepýtal, rybár ma tu uviazal, že by som vás nalákal. Rybár rybky nachytal. Rybka mu však neverí, za červíkom vyskočí. Červík rybke dobre chutí. Rybka nie je tiež bez chuti.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

ho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Janka, ty tiež určite veľmi rada chodíš k moru.
2: Mm-hmm.
1: Opaľovať sa, hrať sa, plávať, oddychnúť
2: mocno.
1: Čítať knihu. A chcem sa opýtať, že či máš nejaký štýl plávania, ktorý máš najradšej.
2: Mm-hmm.
1: A ešte nám môžeš povedať aj o ostatných aktivitkách, ktoré máš rada.
2: Joj.
1: Samozrejme, jedlo a tak.
2: No tak to ja milujem. No, ja to mám takto, hej? No. Rada sa vždy vyberiem k moru takto pobalená, že mám v taštičke, okrem toho, že tam mám utieráčik, no to všetci vieme, to nemusím ani menovať, čo tam všetko mám, ale čo je neodmysliteľná súčasť, je kniha.
1: Kniha. Mm.
2: Musí mať knihu. Musí to byť pláž, viete, ja si to už vopred vyhliadnem, také pláže, kde majú kaviarničky, čiže ja si tam idem kúpiť kávu, ja ju volám, že Togo, hej, že...
1: Togo
2: kávičku. Sedím si na pláži, pijem moju obľúbenú Togo kávičku a čítam si pritom knižku. No. Potom nadíde čas, keď mám pocit, že som sa už dosť vyslnila na tom slniečku a idem do mora. Hej? A vtedy plávam sem a tam, sem a tam, sem a tam.
1: Ako plávaš? Plávaš ten štýl psík?
2: Nie, ale teda občas na psíka, samozrejme, ale najradšej mám tento štýl prsia, sa volá. No a ja plávam, hej, že ja idem najprv takto, že ja idem naľavo, napravo. Nikdy nejdem do diaľky.
1: Rozumiem,
2: hej.
1: Ty ideš tak popri pláži.
2: Popri pláži.
1: Popri brehu.
2: Áno, vždy musím ja mať istotu, že mám ako tak... pod nôžkami tú zemičku,
1: pevnú zem. Janka, to je veľmi šikovné, veľmi múdre.
2: Ďakujem.
1: Ty dbáš na bezpečnosť.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní Detského rádia sú na rade fakty a zaujímavosti s Rišom. Výstava v Múzeu v Zlatých Moravciach predstavuje svet a umenie svadobných kuchárok. Ak chcete vedieť, ako fungovalo toto povolanie v 70. rokoch, máte čas sa tu zastaviť do polovice októbra. Najslavnejší detektív všetkých čias ožíva. Praha privíta budúcu stredu svetovú výstavu Sherlock Holmes. Vťahne vás do temných uličiek viktoriánskeho Londýna, sveta záhadných zločinov a vedeckých objavov. Bratislava dnes ožila majstrovstvami Slovenska vo volejbale dievčat. Tímy základných škôl tu budú bojovať o medaily najbližšie 2 dni. Držíme palce. S informáciami tu pre vás budeme aj zajtra o 6.30.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Mne sa na mori páči ešte jedna super vec.
1: Aká?
0: A to je to, že more je najväčšie ihrisko na svete.
1: Ako to myslíš?
0: No pozri. Hej, sú ihriská, kde sa hrá len tenis, alebo že volejbal, však.
1: Áno, áno, také ihriská poznáme.
0: A sú ihriská, kde sa hrá len futbal.
1: A aj také, kde sa hrá hokej.
0: No, a čo všetko sa robí v mori?
1: Máš pravdu, tam sa hráme aj s loptami.
0: Áno, aj si tam len tak beháme.
1: Beháme vo vode, ale áno, aj po pláži.
0: Poplávame, hej, potom si tam hádžeme loptičku.
1: Len tak pieskame rukami po vode.
0: Áno, potom také, že robíme také, že no, tie nafukovačky tam máme.
1: Áno,
0: hej.
1: A tiež sa tam hráme na Titanic. Hej,
0: na Titanic sa hráme, no my sa radi s Jakubom hráme takto na Titanic, hej. Jacku, no? Jacku!
1: Áno, a všetko sa to dá robiť vlastne na tom jednom mieste.
0: Áno, a to je perfektné.
1: A preto je naozaj more a aj oceán
0: jedinečné.
1: A najväčšie ihrisko na svete, ako
0: presne,
1: si povedala.
0: Presne, ďakujem, že si uznal to, čo ja hovorím, že je to naozaj tak.
1: A my sa ešte hrávame takú loptovú hru, že sme všetci v tom mori a rozdelíme sa na dve skupiny a hádžeme si loptičku a kradneme si tú loptičku.
0: Čože? Ale veď to sme sa spolu ešte nehrali. Kto my?
1: Nie my, ja s mojou rodinou.
0: Aj, aha, no tak dobre, no však ako, no však áno, však no, pozdravujem všetkých a teším sa na najbližší nedelňajší obedík, na ktorý si ma pozval pred rokom, tak snáď.
1: Ty si nezabudla?
0: Nie, nikdy nezabúdam.
1: Ale ja som zabudol. Ty si mi to teraz pripomenula. Janka, o rok si pozvaná k nám na obed.
0: Čože?
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamoši naši krásni, vieme, že väčšina z vás pôjde cez leto niekam na dovolenku, možno aj k nejakej vode, k nejakému jazeru, alebo aj k moru či oceánu. A preto by sme vám chceli povedať, ako správne sa treba správať, keď ste pri vode.
1: Áno, ono to má nejaké svoje pravidlá.
0: Samozrejme. Ako sme povedali, voda je živel a preto je voda krásna, ale zároveň nebezpečná.
1: Mm-hmm, preto si treba dávať pozor. A preto netreba chodiť za bojky, držať sa pri brehu, vždy mať pod nôžkami tento breh. Teda
0: pevnú zem.
1: Presne to.
0: Piesok alebo kamienky. A radíme vám plávať s kolesami alebo aj s rukávnikmi.
1: Áno, poslúchať rodičov, nevzdialovať sa ďaleko od svojich rodičov, byť vždy len tam poblízku, kde sú vaši rodičia. Ďalej, veľmi dôležité je, odpadky vždy odnesieme pekne do koša.
0: Áno, nehádžeme ich do vody a nenechávame ich na pláži. Určite sú tam nejaké koše, ak tam nie sú, tak si ich zoberieme domov do koša.
1: Áno, pri mori a vo vodičke sa správame pokojne a nekričíme na ratu, tak aby sme nevyrušovali aj ľudí, ktorí prišli sa zrelaxovať spolu s nami na tú pláž, aj keď tam prišli, nie spolu s nami, ale že sú tam proste tiež. No. Ďalej, nerušíme, hej, nenaháňame a neplašíme rybky a iné morské živočíchy. A obdivujeme tú prírodu, ale s rešpektom, milé deti, s opatrnosťou. No a nejdeme do mora, keď sú tam veľké vlny,
0: áno,
1: ani keď sa blíži dážď, či búrka, alebo vietor.
0: Na niektorých plážach to zvykne byť tak, že je tam plavčík a on dáva také vlajky. A keď je červená vlajka, to znamená, že netreba ísť do mora, lebo sú tam vlny alebo niečo nebezpečné. A taktiež dávajte pozor na slnko, ktoré vás môže opáliť, ale aj spáliť.
1: Preto sa natierajte.
0: Natierajte sa, lebo spáli vás to tak, že nebudete môcť v noci spať. A potom na ďalší deň budete musieť ísť do vody, do mora v tričku.
1: Takže sa natierajte, natierajte, natierajte.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: po celom dni je na čase si sadnúť alebo ľahnúť do svojich pelieškov a naladiť sa na krásny večerníček. A na môj dušu máme jeden nádherný prichystaný. Volá sa Môj macík a príbehy jeho kamarátov. Takže... Nám neostáva nič iné, ako si dať chutnú večeru, popriať aj vám dobrú chuť k večeri a dobrú chuť k večerníčku. Možno Jakub by chcel niečo dodať a teraz mu dáme ten priestor.
1: A čo by som mal také dodať, alebo k čomu by som sa mal vyjadriť?
0: A tak a k čomu máš chuť?
1: No neviem.
0: Tak môžeš im popriať niečo pekné.
1: Prajem vám... Drahí kamaráti, aby ste sa dobre vyspali,
0: no.
1: Aby ste zajtra boli fit,
0: no.
1: A aby sa vám darilo zajtra v škole alebo v škôlke.
0: Mm-hmm.
1: A už končíme školský rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže vám prajem, aby sa vám podarilo uzavrieť si známky,
0: mm-hmm.
1: aby ste si ešte poopravovali známky, aby ste mali známky dobre na tom vysvedčení, aby ste boli odmenení. Ak to bude mať horšie, to tiež nevadí. Veď najdôležitejšia je snaha.
0: Tak.
1: Dobre, takže zajtra sa počujeme znova.
0: Áno, áno. Tak, a teraz už Môj macík a príbehy jeho šolo pokolo fondoko.
1: A príbehy jeho kamarátov. Ale prečo by to mal byť tvoj macík?
0: No...
1: Náš macík a príbehy jeho kamarátov.
0: Ale nie. To sa volá inak. Volá sa to Môj macík a príbehy...
1: Tvoj? To by mal byť môj macík.
0: Prečo by to mal byť tvoj macík? No, tak ak uvedieš rozprávku, tak na chvíľočku možno bude aj tvoj.
1: Dobre, tak ja uvádzam. Môj macík a príbehy jeho kamarátov.
0: Aj môj macík a príbehy jeho kamarátov.
1: Čaute.
0: Čaute.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: mohla byť ťa hanebu.
1: Dajte mi pokoj, nič som vám neurobil. Čo máte proti mne?
2: A čo máme proti nemu? Počuli ste? Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Veľká hlava, krátke nohy.
3: Nohavice pomocami odstrinuté na kolenách.
2: Ani strašidlo doma.
1: Prestaňte, prosím vás!
4: Dajte mu pokoj. Galgani, aký si? Nech vás tu už nevidíme.
0: Mali mu veľká hlava, žiadej krv. A na krvte veľký hrb. Nohavice ani
5: kúpe. Hrozné, decka. Smejú sa z nešťastia tohto chlapca.
4: Veru. Sirota úboha, poď sem, múk.
6: Prosím, tetuška.
4: Na, vezmi si z tých tatú. Iste si dnes ešte nemal nič v ústach.
6: Ďakujem, nech sa vám malách odmení.
5: Naozaj ti otec po smrti nič nezanechal.
6: Iba tieto nohavice a turban, čo mám na sebe. Aj z domu, v ktorom som až dovčera býval, ma vyhnali.
4: Chudák, múk, čo budeš teraz robiť? Kam sa podieš?
5: Mal by si si nájsť nejakú prácu.
6: Skúšal som, ale nikto nechce vziať do služby hrbáňa, ako som ja. Odídem odtiaľto.
4: Kam, prosím ťa?
6: Ešte neviem. Pôjdem niekam, kde nájdem šťastie. Dobre sa tu majte, tetušky.
4: Zober si ešte datlí múk a nech ťa Allah sprevádza.
5: Nájdi svoje šťastie, múk.
6: S Bohom!

0: vnúk s tým tvojim starým chorým otcom, chudobným ako myš, ti nebolo dobre, ale bez neho ti je 100 raz horšie. Už mesiac hľadáš šťastie, potuľuješ sa hore dolu po svete s prázdnym žalúdkom. Každý ťa iba bije, posmieva sa ti, odháňa od seba. Mal si radšej zomrieť spolu s otcom. Aj tak ti nič iné nezostáva, ako hladom zahynúť.
1: Poďte chytro, poďte dnu. Varila som kašičku. Už je kaša na stole. Najete sa do vole. Susedkovia, poďte dnu. Varila som kašičku.
0: Tá dobrá starenka pozýva k prestretému stolu. A ja som taký hladný. Nie som jej sused. Ale možno ani mňa nevyženie. Zbiehajú sa k nej iba samé mačky. Možno sa poteší, keď uvidí ľudskú bytosť. Skúsim to.
1: Poďte, moji pekní. Poďte. Pekne vás vítam.
0: Dobrý deň, starenka.
1: A ty tu čo chceš?
0: No, veď ste pozývali každého na kašu. A keďže som veľmi hladný, už som prišiel ja.
1: A ty si skadial divný človečik. Veď celé naše mesto vie, že varím iba pre svoje milé mačičky. A za vše im pozvem spoločnosť do susedov, aby im lepšie chutilo.
0: Pred mesiacom mi zomrel otec. Ani za jeho života sa nám nevodilo dobre. Boli sme veľmi chudobní. Lenže teraz ma vyhnali z domu, v ktorom sme žili. Skúšal som si nájsť službu, ale nikto nechce takého hrbáňa ako som ja. A tak mi nezostalo iné, iba sa pobrať do sveta a skúsiť šťastie tam. Lenže...
1: Ako sa voláš?
0: Múk.
1: Malý Múk? Zostaň u mňa v službe. Budeš mať ľahkú robotu a dobre sa ti bude u mňa vodiť. Súhlasíš?
0: Naozaj by som mohol u vás zostať?
1: Áno, budeš sa starať o mojich 2 kocúrikov a moje 2 mačičky. Prácu nebudeš mať ťažkú. Každé ráno a každý večer prečešeš srst mojim miláčikom a natrieš im ju voňavými mastičkami. A samozrejme, nachováš ich. Tak čo, súhlasíš?
0: O toľkom šťastí som ani nesníval, dobrá pani.
1: No tak poď, dám aj tebe z kašičky. Potešíš mojich miláčikov svojou spoločnosťou.

0: Prestaňte, prestaňte! Zase ste rozbili misku.
1: Mňau. No a čo? Veď nedostaneme my, ale týmu. Mňau.
0: Veď práve. Vždy, keď pani odíde z domu, stvárate ani divy a ja potom za vás dostanem.
2: Mňau. Počujete ho? Háda by si nechcela, aby pani pila nás. My sme jej miláčikovia a ty si iba obyčajný sluha.
3: Pravdu máš, sestrička Fatma. My sme miláčikovia a môžeme si robiť, čo chceme. Nabitku máme buka.
0: Aby ste vedeli, dnes všetko poviem. Vyzradím, aký neporiadok tu robíte, keď pani odíde.
1: Mňau, tak sa dobre pozeraj, múk. Len sa pozeraj. Mňau.
0: Nechaj tu misku chásiť. Čo robíš? Preáha, čo si to urobil?
2: Pozrite ho, aký má strach.
0: Nerozbíjajte tie misky, prosím vás.
3: Á, tak ty už prosíš. Len ešte pekne prosím.
0: Nerobte to. Pani Maguli vám vyhodí zo služby.
4: No a čo? Aspoň nám nebudeš ujedať z kašičky.
0: Ja že vám ujedám. Veď zjem iba to, čo vy necháte v miskách.
1: Ani to si nezaslúžiš, keď ty budeš dávať na nás pozor.
3: Budeš nás starať, ako sa patrí.
0: Čo, mám iba dve ruky. A tie si od bolesti ani necítim.
3: Čo nás do tvojich rúk? Ty si tu na to, aby si všetko stihol, vieš?
2: Všetko nám vyhovel.
0: Ale ako, keď chvíľu nepostojíte?
4: Tak nás musíš pochytať. Ňau, chytaj nás.
0: Prestaňte. No tak prestaňte. Ja nemôžem. Nemôžem!
1: Pani sa vracia, jedro do postielok. A ty upratuj, múk, lebo uvidíš, ako zasa dostaneš.
2: Priprav si chrbát, múk. Priprav si chrbát, múk.
5: Tu ste, moji milí, tu ste. Pri brade prorokovej, čo to tu vidím? Čo má znamenať ten hrozný neporiadok? A kto porozbíjal vaše najkrajšie misky, miláčikovia moji? Chúďatka moje zlaté.
3: Múk, pani naša. To všetko, múk.
5: Múk?
2: Všetko.
5: No, počkaj.
0: Nie, to nie je pravda, pani moja. Mačky sú falošné a klamú. To oni!
5: Čože? Ty sa opovažuješ zvaľovať vinu na tie chúďatka? Na tie nevinné tvory? Ty sa opovažuješ klamať? Kde mám palicu? Však ja z teba tie klamstvá vyženiem.
3: Tu je tvoja palica, pani naša.
5: Tak, ukáž chrbát, múk.
0: Nebite ma, pani. Ja naozaj za nič nemôžem.
5: Ja ti dám, nemôžeš. Tu máš.
0: Au!

0: Neodchádzaj.
1: Nedá sa nič robiť, miláčikovia moji. Dnes je v meste trh a ja musím ísť nakúpiť.
0: Jej, mňau, no to je škoda, mňau.
1: Nebojte sa, nezabudnem na vás. Donesiem vám nejaké dobro.
2: Mňau, už sa teším na rytmičky.
0: Ale aj tak nám bude za tebou smutno.
3: Áno, áno, mňau. Mňau,
4: mňau, smutno. Zostaneme sami s tým protivným mupom.
3: Áno, áno, ktorý nám zo všetkého odjedá.
2: Ktorý nás trápi a pije.
4: Áno, a miesto hladkania nám vytrháva srdce.
1: Žiadne strachy, chuďatka moje. Veď ja si to s ním hneď vybavím. Muk! Muk, rýchlo poď sem! Počuješ ma?
5: Volali ste ma, pani moja?
1: Odchádzam na trh, ale to ti vravím. Ak budeš zasa ubližovať týmto mojim chuďatkám, tak ako minule, a pre svoju nešikovnosť a ťarbavosť niečo rozbiješ, tak ťa tento raz nielen zmlátim, ale na skutku vyženiem zo služby. Rozumel si?
5: Áno, pani moja.
1: A teraz choď do kuchyne dovariť kašu.
5: Áno, pani.
1: Tak ja už bežím, miláčikovia moji, aby som sa mohla rýchlo k vám vrátiť.
3: Budeme ťa netrpezlivo čakať, miláčka. Pani naša drahá pani.
0: Konečne odišla.
2: Miau, kedy si môžeme robiť, čo chceme?
3: Bláznica, rozbíjať misky.
4: A Búk sa všetko poriadne dostane.
2: A konečne ho od nás vyženie, miau.
4: Aj, ale čo ak nie?
0: Tak miau, vyvedme niečo také strašné, za čo určite vyženie.
3: Ale čo?
0: Naša paní nás má rada, miau. Môžeme si v celom dome robiť, čo chceme. Všade nás pustí a všetko nám dovolí. Ale do tej malej komórky, kde má zamknuté svoje poklady, nás ešte nikdy nepustila. Donútime Muka, aby ju odomkol a pustil nás tam. A to najkrajšie, čo tam nájdeme, miau, rozbijeme. Potom ho určite vyhodíme.
3: Čo ak nebude chcieť?
0: Bude musieť, bojí sa nás. Miau. Muk, poď sem.
3: Poď sem.
5: Čo chcete?
0: Však chceš, aby sme boli dobré, miau. Aby sme nič nerozbili a aby sme ťa pochválili pred paňou, že si sa o nás dobre staral.
5: Nič viac si neželám. Veď viete, že ak dnes opäť niečo vyvediete, pani ma vyženie zo služby.
2: Nie, to by sme nechceli.
4: Veď my ťa máme radi.
3: Áno, radi.
5: Naozaj? Tak potom prečo tak vždy strašne vyvádzate? Všetko rozbíjate a zvalíte to na mňa.
0: Keď sa s nami nechceš hrávať. Však sa dnes budeš s nami hrať, mňau.
5: Rád by som. Ale musím dovariť kašu.
0: Ale nemusíš. Dovaríš ju potom.
5: Keď
0: sa nejdeš s nami hrať, začneme vystrájať, rozbíjať.
5: Nie, len to nie. No, dobre. Budem sa teda s vami hrať. Chcete na schovávačku?
0: Na schovávačky nie. Odhalíme spolu veľké tajomstvo.
5: Tajomstvo? Aké?
0: Okay. Otvoríš nám malú komórku, v ktorej má naša pani skryté poklady.
5: To nemôžem, nemám kľúč.
0: Ale my vieme, kde je.
5: Nie. Do tej komórky nikto nesmie vstúpiť. Keby sa to pani dozvedela,
4: tak... Neboj sa, Muk, nedozvie sa.
6: Veď sa tam len pozrieme,
5: ničoho sa tam nedotkneme.
7: Nie.
0: Pozri na túto misku. Mám ju rozbiť.
5: Nie, len to nie. Ak mi sľúbite, že sa tam ničoho nedotknete, tak vám tú komórku otvorím.
8: Čo budeme?
5: Nie.

0: prečo nás sem naša pani nikdy nechcela pustiť.
1: Miau. Povedz, Muk, čo sa ti z týchto krásnych vecí najväčšmi páči? Miau.
2: Všetko je tu krásne. Ešte nikdy som toľko nádhery nevidel.
1: Ale čo sa ti páči najviac, mňau?
2: No tak najkrajšia je táto velikánska kryštáľová váza.
1: Áno, mňau. Tak kvôli nej ťa teraz pani odtiaľ to konečne vyšmali.
2: Až so mnou! Čo ste to urobili?
1: Na čo si otváral komórku, keď to pani zakázala? Mňau, ty hlúpi muž!
3: Hlúpi muž, hlúpi muž, hlúpi muž, hlúpi muž! Ale sme ťa dostali, ale sme ťa dostali! Hlúpi muž, hlúpi
2: muž! Som ja veru naozaj hlupák. Tak sa nechať dobehnúť od tých prefíkaných mačiek. Teraz ma pani nie len zbije, ale aj vyženie. To radšej pôjdem preč sám. Aspoň si ušetrím bitku.
4: Zoberaj nás so sebou, malý Muk.
5: Aj mňa zober, malý Muk.
2: Črievica a palička, ktoré vypadli z rozbitej vázy, hovoria ľudskou rečou? Vary, snívam?
4: Nesníváš, Muk. Sme čarovné črievice.
5: A ja zázračná palička. Už nečudo, že rozprávame ľudskou rečou.
4: Ale nie s každým, iba s tým, kto si to zaslúži.
5: Máš dobré srdce a veľa si si tu vytrpel.
4: Keď si nás obuješ, malý Muk, v okamihu ťa zanesieme tam, kde si len pomyslíš.
5: A ja ti nájdem každý poklad, nech je ukrytý kdekoľvek.
2: Že by som predsa len našiel svoje šťastie?
4: Muk, rýchle si nás obuj a povedz, kam ťa máme zaniesť. Pani sa vrátila.
2: Tak ma odneste čo najďalej odtiaľto.

0: Dobrí ľudia, poviete mi, čo sa tu deje? Prečo je tu pred palácom toľko národa?
1: Ty nevieš, maličký, že náš veľký sultán každoročne v túto dobu usporadúva preteky bežcov a najrýchlejší z nich sa stane jeho osobným bežcom?
0: Bežecké preteky? Rád sa na ne pozriem.
2: A prečo sa chceš iba pozerať, hrbáník? Veď sa prihlás aj ty. Určite vyhráš.
0: Všetkým som iba na posmech. Radšej pôjdem preč.
3: Neodchádzaj, Múk. Zájdi za strážou a prihlás sa na preteky.
0: Na preteky? Ja? Čo by som tam robil? Veď by ma vysmiali.
3: Už si zabudol, že máš čarovné črievice? S našou pomocou vyhráš a nikto sa ti viac nebude smiať.
0: Určite?
3: Určite. Len sa pokojne prihlás.
0: Tak ja to teda skúsim.
4: Hej, hrbáň, čo sa tu obšmietáš? Nevidíš, že sa tu pripravujú na preteky najrýchlejší muži z celej krajiny?
0: A ja sa chcem prihlásiť na tie preteky.
4: Ty? S nožičkami sotva napíjať dlhými sa chceš stať kráľovským bežcom? Práca odtiaľto. Nie som tu na to, aby som strácal čas každým bláznom.
0: Ale ja sa chcem naozaj prihlásiť.
4: Zvizni! Prichádza sem sultánov prvý radca.
0: Ale...
4: Nepočul si?
5: Čo sa tu deje?
6: Tento hrbáň sa vraj chce prihlásiť na preteky. Nechce sa dať odbiť.
5: Čože? Ty chceš byť nebodaj osobným bežcom sultána?
0: Áno, vznešený pán radca.
5: No, napokon prečo nie? Odveď ho medzi bežcov, strážca. V poslednom čase bývajú preteky nudné, aspoň sa sultán trochu pobaví.

0: Vznešený sultán, dovolil som si pustiť medzi bežcov tamtoho hrbánika s veľkou hlavou, s nohami napiať v obrovských črieviciach a s veľkou palicou za pásom. Táto smiešná figurka ťa iste rozveselí, keď sa bude pokúšať predbehnúť tvojich skvelých bežcov.
1: Dobre si urobil. Môjho osobného bežca Ibrahima už roky nikto neporazil. A tento ho iste nepredbehne. Ale aspoň sa zabavím. Daj pokyn trubačovi, nech sa preteky začnú.

0: Prekvapil si ma, chlapče. Porazil si môjho osobného bežca Ibrahima, ktorého už roky nikto neporazil. Ako sa voláš?
1: Znešený sultán, volajú ma Múk. Malý Múk.
0: Nuž, malý Múk, odteraz budeš môjim osobným bežcom ty. Ešte v živote som nevidel nikoho tak rýchle bežať. Ročne budeš dostávať 100 zlatých pláce a jesť budeš pri stole s mojimi poprednými dvoranmi. Radca, ty sa postaraj, aby malému Múkovi rýchle ušili primerané šaty.
1: Ďakujem ti, vznešený sultán. Nikdy ťa za tvoju dobrotu nesklamem.
2: Nech žije malý Múk, nech malému Múkovi. Nech žije malý Múk.
1: Ďakujem vám, črievičky moje. Zdá sa, že som konečne našiel šťastie, po ktorom som toľko túžil.

0: Vznešený sultán, splnil som tvoj rozkaz. Liek pre najvznešenejšiu dcéru tvojho brata som odovzdal.
1: Krásna Nurmalah žije? Prišiel si včas?
0: Áno, veličenstvo. Tvoj liek ju okamžite uzdravil. Pozdravuje tvoju výsosť a na znak svojej vďaky ti posiela tento list.
1: Výborne, malý vnuk.
2: Najvznešenejší strýčko, dovoľ, aby som sa ti z celého srdca poďakovala za liek, ktorý si mi poslal a bez ktorého by som už nebola medzi živými. Už sme ani nedúfali, že liek dostanem na čas, no vďaka obdivuhodnej rýchlosti tvojho osobného bežca, ktorý akoby zázrakom preklenul vzdialenosť medzi tvojím a našim palácom, ako aj s dobrodením Allahovým, som sa predsa len zachránila zo zákernej choroby. Ešte raz príjmi čo najúprimnejšiu vďaku a prosím ťa, odmeň malého Muka, pretože tento

0: vznešený sultán. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem slúžiť tvojej jasnosti a že tvoja vznešená neter žije.
1: Tvoj čin si predsa len zaslúži odmenu. Od tejto chvíle zvyšujem tvoju plácu na 200 zlatých dukátov.
0: Ďakujem ti, najvznešenejší sultán.
1: Po tej dlhej ceste si iste veľmi unavený, milý muk. Choď si oddychnúť.
0: Nech Allah odmení tvoju dobrotu, najvznešenejší sultán.
2: Vznešený sultán, bol by som nerád, keby si si vysvetlil moju pripomienku ako nesúhlas s tvojim rozhodnutím, ale mám pocit, že svoju dobrotu voči malému mukovi preháňaš.
1: Čo máš na mysli, prvý z mojich radcov?
2: Uváž len, vznešený sultán, že 200 zlatých dostávajú len tvoji najvyšší hodnostári. Ľudia z dobrých rodov, vzdelaní, ktorí už dlhé roky slúžia tvojej jasnosti. A teraz si nás postavil na roveň s tým hrbánikom bez rodu a vzdelania, ktorého jedinou prednosťou sú jeho rýchle nohy. Predsa sám najlepšie vieš, ako môže bohatstvo pokaziť človeka, zvlášť keď je mladý.
1: Milý môj radca, mukové rýchle nohy sú pre moju ríšu rovnako cenné ako služby mojich najvznešenejších dvoranov. Napokon, bez nich by už moja dráha Nurmalach nebola medzi živými.
3: Máš pravdu, vznešený sultán, pokiaľ ide o rýchlosť mukových nôh.
4: Ale povráva sa, že peniaze, ktoré mu tvoja milosť dáva za služby, si muk vôbec neváži.
1: Neváži?
3: Rozdáva ich vraj medzi chudobnú chamrať.
1: Už dlhší čas pozorujem, že nemáte radi malého muka a ohovárate ho. Prikazujem vám, aby ste mu preukazovali za jeho služby rovnakú úctu ako ja.
5: Ako si želáš, vznešený sultán.

0: Prečo si taký smutný, malý Mok? Máš všetko, po čom si túžil. Váži si ťa nielen väčšina ľudí, ale i samotný sultán. Máš prácu, ktorú si tak dlho hľadal.
1: Ja mám všetko, palička moja čarovná. Ale keď chodím po našej krajine, s odkazmi od sultána vidím toľko biedy, hladu a utrpenia. Všetky peniaze, ktoré som zarobil, rozdal som tým chudákom. Ale všetko je to málo, ako kvapka v bezodnom mori.
0: Len to ťa trápi, milý Mok.
1: Var je to málo? Ešte stále mám v živej pamäti, ako ťažko sa žije v biede. Tak rád by som ľuďom pomohol.
0: Nebuď smutný, milý Mok. Zabudol si na moju čarovnú moc. Zabudol si, že ti môžem nájsť poklady, nech by boli akokoľvek dobre ukryté.
1: Naozaj?
0: Nepočul si ešte nikdy, čo sa povráva v paláci? Že bývalý sultán zakopal v záhrade poklad nesmiernej ceny, keď bol vo vojne so susedným sultánom?
1: Niečo som začul, palička. Starý sultán vraj vo vojne padol a nestihol nikomu prezradiť, kde je poklad zakopaný. Všetci sa ho už pokúšali nájsť, ale márne.
0: Ak chceš, môžem ti ho hneď nájsť. Stačí, ak ma otočíš vyrezávanou rukoveťou k zemi a vydáš sa za mnou. Kde trikrát zaklopem, začni kopať.

0: Veď tu je viac zlatých dukátov ako hviezd na nočnej oblohe. Rýchlo si naberiem z nich plné vrecká a porozdávam ich tým najbiednejším. Keď sa budem noc čo noc usilovať, možno sa mi podarí zmierniť biedu našej krajine. A potom budem tým najšťastnejším človekom na zemi.
1: Ale mal by si byť opatrný, malýmok. Ľudia sú všelijakí. Zlato robí častejšie človeka nešťastným ako šťastným. Pre zlato sa ľudia udávajú, ba dokonca aj zabíjajú, keď ho túžia získať.
0: Ale palička, veď ja to zlato nechcem pre seba. Ja im ho chcem dať.
1: Viem, Mok. Chceš pomôcť chudobným, ale na svete sú aj zlí ľudia, bažiaci pomoci a bohatstve. Maj sa pred nimi na pozore.

0: Najvznešenejší sultán, nechceme privodiť na seba tvoj hnev, ale v tvojom paláci sa deje čosi také hrozné, že nám to nedovolí mlčať.
1: Ak je vec taká vážna, nevidím dôvod, prečo by som sa mal na vás hnevať. Len pokojne hovorte.
2: Že záležitosť sa týka, no tak, tvojho obľúbenca, malého Muka.
1: A Muka? No hovorte, ale keď zasa pôjde iba o výmysly a ohovárania, kruto vás potrestám.
0: Najvznešenejší sultán, nikdy by sme si nedovolili predstúpiť pred tvoju jasnosť s niečím, čo nie je číročistá pravda.
3: Zvlášť, keď ťa musíme informovať o podvode, ktorého sa dopustil tvoj obľúbenec.
1: Podvodu, malý Muk? Hovorte.
0: Pred časom sme ťa informovali, vznešený sultán, že malý Muk si neváži tvojej dobroty a peniaze, ktorými ho tak štedro obdarúvaš, rozdáva kadejakým otrhancom.
1: Už som vám raz povedal, že Muk si so svojimi peniazmi môže nakladať, ako sám chce.
3: Máš pravdu, vznešený sultán, s tými, ktoré mu ty dávaš za jeho prácu.
0: Ale malý Muk rozdáva oveľa viac.
1: Viac? Ako viac?
0: Priam rozhadzuje zlaté dukáty medzi tú otrhanú chamrať.
1: Tomu neverím.
3: No, ani my sme tomu nechceli veriť, vznešený sultán. A preto sme ho dali sledovať.
0: A na náš veľký smútok a žiaľ sme zistili, že malý Muk ťa ustavične okráda.
1: Mňa okráda? A ako? A zda chýba dačo v mojej pokladnici?
3: Nie, vznešený sultán. V pokladnici je všetko v najlepšom poriadku.
0: Vznešený sultán, pri sledovaní malého Muka sme zistili, že sa mu podarilo nájsť poklad bývalého sultána, ktorý sme všetci toľké roky márne hľadali.
1: Malý Muk našiel ten poklad.
4: A neoznámil to tvojej jasnosti.
3: A rozdáva to, čo ti právom patrí medzi tú odpornú chamrať. A len preto, aby ho tie šklbani obdivovali a ospevovali.
1: Je to pravda?
0: Najčistejšia pravda, vznešený sultán. Malý Muk má nielen škaredé telo, no i odpornú, čiernu, zlodejskú dušu.
3: Na vlastné oči sme to v túto noc videli.
0: A nie len to, vznešený sultán. Ten podvodník ukrýva pred tebou ešte oveľa vzácnejšie veci.
1: Vzácnejšie veci? Aké?
3: Včera v noci sme videli, že Muk ukrýva pred tvojou jasnosťou zázračnú paličku.
0: Tú paličku, ktorú nosí stále pri sebe. To ona mu ukázala poklad, ktorý sme mi tak dlho nevedeli nájsť.
1: Vravíte, že Muk má paličku, ktorá dokáže nájsť poklad?
3: A nie iba paličku. Počuli sme ho zhovárať sa aj s jeho črievicami. To vďaka nim vie tak neuveriteľne rýchlo behať.
1: Zázračná palička a zázračné črievice. Keby som mal tie veci, bol by som najbohatším vladárom na celom svete. Musia byť moje.
0: A čo ti bráni, vznešený sultán, aby tie čarovné veci boli tvoje?
3: Veď všetko, čo ľudia v tvojej krajine vlastnia, majú len vďaka tvojej dobrote, pretože to v skutočnosti patrí tebe.
0: Takže aj tie zázračné mukové veci patria vlastne tvojej milosti.
1: Máte pravdu, môj milý, tie veci mi naozaj patria. Zoberte mu ich a potom toho nevďačníka, nevďačného vyšente z krajiny, aby som ho už nikdy viac nevidel.
4: Ako si želáš, náš najvzácnejší sultán a vlád.

0: črievičky moje. Keby mi vás neboli vzali, ako by sa mi ľahko a dobre chodilo po svete. Už 3 dni putujem ohľade a smede. Palička mala pravdu. Svet je plný zloby a závisky. Falošný radca so strážcom ma pripravili nielen o sultánovú priazeň, ale aj o možnosť pomáhať biedným ľuďom. Už nevládzem. Sadnem si pod tento figovník a oddychnem si.
1: Nevzdychaj, malý múk. Sám si si na vine. Bral si na ľahkú váhu dobre mienenú radu.
0: Čože? Kto sa to so mnou zhovára?
1: Predsa ja. Oddychuješ pod mojimi konármi a nevidíš ma?
0: Figovník? Ty vieš o mojom trápení?
1: Pravda, že viem, malý múk. Nechal si sa oklamať zlými ľuďmi. Ale nesmieš sa vzdať, malý múk. Musíš dostať späť, čo ti patrí.
0: Tebe sa to povie. Ale ako? Z paláca ma vyhnali a tak mi nezostáva iné, len sa túlať svetom ohľade a smede.
1: Zober z mojich fík a nasýtiš sa.
0: Aj ty sa mi posmievaš. Veď ja na tvoje vysoké konáre nikdy nedočiahnem.
1: Neposmievam sa ti. Chytaj. Strasiem ti zo pár fík.
0: Ďakujem ti, dobrý figovník. Nikdy ti nezabudnem, že si ma zachránil od smrti hladom. Čo sa to stalo? Keď som prejel toho figu, narastli mi veľké uši.
1: Áno, malý múk, narastli ti somárske uši.
0: Som naozaj somár, keď dôverujem každému. Aj ty si ma oklamal. Aj doteraz som bol všetkým na smiech pre moju znetvorenú postavu. Ale teraz sa už vôbec nemôžem ukázať ľuďom na oči.
1: Daj si ešte figu z môjho druhého konára.
0: Čo chceš? Aby mi narastol aj somársky chvost?
1: Dôveruj mi, malý múk. Neobanuješ.
0: No, napokon, i tak sa mi už nič horšie nemôže stať. Aspoň nebudem hladný. Zázrak! Moje somárske uši sú preč!
1: Už chápeš, malý múk, aké sú zázračné moje figy? Už chápeš, ako môžeš dostať späť svoju zázračnú paličku a črievice?
0: Nechápem.
1: Figy sú sultánovou obľúbenou pochúťkou. Zajdeš prestrojený za predavača do mesta a predáš sultánovi figy z môjho prvého konára.
0: Ale tomu narastú somárske uši.
1: Správne. Sultán zvolá lekárov z celej krajiny. Bude sľubovať všetky poklady za svoje vyliečenie. Ale nikto mu nepomôže. Potom sa ty preoblečieš za neznámeho lekára a figami z môjho druhého konára ho vyliečíš. A za odmenu si budeš žiadať...

0: Veru, veru, prečo sme to len urobili? Teraz do smrti bude mať somárske uši. Nie len sultán, ale aj my.
1: Veru, do smrti. Už tu boli všetci lekári z celej krajiny a nikto nám nepomohol.
0: Načo nám je teraz celé naše bohatstvo, keď sa pred svetom nemôžeme ani ukázať?
2: Strážca, radca, kde ste?
1: Tu, najvznešenejší sultán. Tu sú tvoji najnešťastnejší služobníci.
2: Zlodej ste a neprajníci. Ukradli ste z mojich fík a keď ste videli, že po nich rastú somárske uši, nechali ste ma ich pokojne zjesť, vy zlomyselníci.
1: Odpusť nám, vznešený sultán. Allah nás potrestal za našu maškretnosť.
3: Aj ja vás potrestám ešte viac. Hlavy vám nechám zoťať, ak i hneď nenájdete niekoho, kto by ma tých somárských uší zbavil.
4: Najvznešenejší sultán. V meste som sa dozvedel, že potrebuješ dobrého lekára. Prišiel som, aby som ti pomohol.
2: A ty by si ma naozaj vedel zbaviť týchto prekliatých somárskych uší?
4: Áno, vznešený sultán. Ale pod jednou podmienkou.
2: Žiadaj, čo chceš. Všetko ti splním. Dám ti všetky svoje poklady.
1: A čo ak tvoj liek nášmu vznešenému sultánovi ublíži? Vyskúšaj ho najskôr na mne, zázračný lekár.
2: Nie, na mne, na mne.
4: Môj liek je veľmi vzácny. A môže pomôcť iba sultánovi.
1: A čo my, nešťastníci, ubožiaci?
2: Zmiznite! Už nech vás tu nevidím. Tak rýchle ma zbav, vzácny doktor, tých somárskych uší.
4: Ešte si sa ma nespýtal na moju podmienku, vznešený sultán.
2: Hovor. Všetko ti splním.
4: Medzi svojimi pokladmi máš čarovné črievice a čarovnú paličku. Oni budú mojou plácou. Inak ťa nevyliečím.
2: Načo sú si nejaké staré črievice a palica? Dám ti toľko zlata a drahokamov, koľko nechceš.
4: Nie, sultán. Ak mi nedáš, čo žiadam, odídem.
2: No tak dobre, dám ti, o čo ma žiadaš, len ma už konečne zbav tých prekliatých uší. No. Tak, tu sú črievice a palička.
4: A tu je tvoj liek. Figa ti ublížila, figa ťa aj vylieč.
2: Daj ju rýchle sem. Somárske uši sú preč. Ďakujem ti, vzácny doktor, ďakujem.
5: Nie som lekár, vznešený sultán. Som malý múk.
2: Malý múk? Ty? Čo tu robíš?
5: Prišiel som si po svoje veci, o ktoré si ma neprávom okradol. Ja som ti nechal pomocou čarovných fík naraz somárske uši. A ja som ti od nich odpomohol, keď si mi ukradnuté veci vrátil.
2: Odpusť mi, malý múk. Rad sa so strážcom ma na to naviedli.
5: Tušil som to.
1: Áno, malý múk.
0: My sme všetkému na vine.
1: Závisť a túžba po bohatstve nám zaslepili oči.
0: Zbav nás týchto prekliatých somárskych uší.
1: Bohato sa ti odmeníme.
5: Netúžim po vašich peniazoch. Nech vám je táto spotvorená podoba zaslúženou odplatou za všetko zlo, ktoré ste popáchali, a nech vám denne pripomína malého Muka. S Bohom!
0: Malý Muk! Malý Muk, zostaň!
1: Malý Muk, neodchádzaj!

0: Milá moja palička i moje črievice, som veľmi rád, že sme opäť spolu.
1: A my sme radi, malý Muk, že sme sa dostali pred zo sultánovho paláca.
2: Budeš musieť na nás dávať lepší pozor, malý Muk, aby sme sa už nikdy nemuseli rozísť.
0: Nebojte sa, už budem opatrnejší. Veď na svete je toľko ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.
2: Tak poďme, malý Muk.

0: braček. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto.
1: Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rozžiarenú ako slniečko, čo nás ohrieva, a očká ako rozkvitnuté nezabudky.
0: Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokochať sa na všetkej tej kráse, uňať kvietky.
1: I nazbierať si z nich.
0: I to. Priniesť dačo z tej krásy do našich komnát. Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac?
1: No, ten, čo držím v ruke.
0: Čo držíš v ruke? Mhm. Ale veď...
1: Ale veď?
0: V ruke držíš iba moju dlaň.
1: Veď ty si, Ľudmila, sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku.
0: Ty huncu.
1: Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade.

0: Tu ste, deti moje.
1: Tu, kráľovský otče.
0: A ako sa máte?
2: A zda si to nevyčíta z Ľudmilinej tváre?
0: Ako by nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, Ľudmila, akú kyticu si nazbierala, no? No, naozaj peknú.
1: Pre teba, otče?
0: Hej, ty lichotník.
1: Naozaj. A som rada, že sa ti páči.
0: Páči.
1: Je z poľných kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také prosté a nežné.
2: A voňajú letom.
0: Veru tak. A povedzte mi, deti moje, ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade.
2: O nie, aspoň ja nie.
1: V lete unavená? Kdeže by? Iba ak stoľkej krásy vôkol. A prečo sa pýtaš, kráľovský otče?
0: Myslel som, že by sme sa mohli vyviesť za mesto. Do lesa.
1: Výborná myšlienka. Čo povieš, Vladislav?
2: Som za.
0: Tak teda poďme. Koč je pripravený.

0: samá krása naokol. Kam až oko dovidí? Pozrite, deti moje, tam tú lúku. Ako by ju kvetmi obsypali.
1: Som rada, kráľovský otče, že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec.
0: A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči?
2: Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore.
0: Viem, viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore a tam sa dosýta nadýchame dobrého vzduchu. Oj, aký som rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký, i vaša nebožká matka bola taká. Och, škoda, že už nie je nažive. Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami.

0: Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy pokrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Oh, je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude, hej. Slnko je ešte vysoko, času máme na zvyš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť.
1: Mne sa vidí, ako by sa schladilo.
0: Schladilo? Ale veď je leto, krásny slnečný deň.
1: Začína ma triasť od zimy.
2: I mňa ako by začalo oziabať.
0: Tuším, že i mňa. Ale vôbec to nechápem. Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v kočiari.
2: Ako by začal buď vietor.
1: Mocný a studený vietor.
0: Nerozumiem tomu. Čo sa to deje?
2: Pevne sa držte. Vietor je čoraz mocnejší.
1: Je mi zima. Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem.
0: Oči zastal. Čo to bolo? Čo, Vladislav?
2: Neviem. Nerozumiem. Vietor...
0: Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila?
2: Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím.
0: Ani ja. Hned jej.
2: Ako by sa bola pod zem prepadla.
0: Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dcéru.

0: Už prešli 3 dni. 3 trúchlivé dni. A bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa dačo nové, Vladislav. Mlčíš. Teda nevieš nič.
1: Poslovia prešli krížom krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom. A nič. Nikde nič. Nik Ľudmilu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné a smutné.
0: Nesmierny žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto ho vie, či ešte vôbec žije?
1: Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyhútame.
0: Ale čo, synak?
1: Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady.
0: V takomto položení je každá rada dobrá.
1: Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra.
0: Viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc?
1: Traja poslovia prišli so zvesťou, že za 3 horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ. Veterný kráľ.
0: Veterný kráľ?
1: Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strhne ohromný výchor. Preto sa i volá Veterný kráľ.
0: Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila, dúl mocný ohromný vietor, prihnal sa zrazu nečakane z ničoho nič.
1: A čo ak nám on uniesol Ľudmilu?
0: Začínam mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil?
1: Možno si ju chce vziať za ženu.
0: Och, toľké nešťastie. Prečo ma stihlo toľké nešťastie?
1: Nestrácaj nádej, kráľovský otče. Musíme Ľudmilu nájsť za každú cenu.
0: Ale ako?
1: Vyberiem sa za veterným kráľom.
0: To nedovolím. Keď vládze odfúknuť pluk vojska, teba by zmárnil vo chvíli.
1: Rád by som to aspoň skúsil.
0: Prišiel som o jedinú dcéru, nechcem prísť aj o jediného syna.
1: Mám rád Ľudmilu. Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden o druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce puknúť. Dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím.
0: Si statočný, syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak dovtedy Ľudmilu neprivedú poslovia, vyberieš sa za veterným kráľom.
1: Vďaka ti, otče. Už 2. deň som na ceste a iba za 1. horu som sa dostal. Všetko som poprezeral, všade som sa vypytoval, ale po Ľudmile ani chýru. A tu hľa, aké utešené jazero. Trošku sa pri ňom osviežím a oddychnem si. Veď som už poriadne ustal. Hej, Veru, trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mihocú. Dobre vám je vo vodičke, pravda. Iste nemáte toľké trápenie ako ja. Tak bezstarostne sa náňate. A tamto? Hľa, aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačky, rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tamto tá vpredu, no tá sa mi vidí najmocnejšia. namierim na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier.
2: Zadrž, kva, kva, švárny šuhaj, zadrž.
1: A to už prečo?
2: Nestrieľaj, zíde sa ti moja pomoc.
1: Tvoja pomoc? To sú iba také kačacie rapotačky.
2: Aspoň ma vypočuj.
1: Dobre teda.

0: No toto, ty vieš aj spievať?
1: No, a viem ešte všeličo.
0: Rapotať.
1: I to viem, kova, kova, kova. Ale viem i to, kde ideš.
0: A kde teda?
1: Na veterný hrad, za veterným kráľom, svoju sestru hľadať.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Ľudia toho narapocú.
0: Ale toto...
1: A nezastrelíš ma?
0: Pravda, že nie.
1: Múdro robíš, kva, kva. Veď sa ti ja ešte zídem. Kva, kva. A prajem ti dobrú cestu.
0: Ďakujem. A užívaj si života.

0: Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterným kráľom. A keď to vie i ona, hádam to len bude pravda, že Ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, obišiel čistinku, jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. Ó, a toto je čo? Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí mi v ceste a je vyšší ako ja, ale je i dosť široký. No čo to len môže byť? Aha, veď sa v ňom tmulia mravce. Mravenisko, ale aké obrovité. No, také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť. Musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal.
1: Nerúcaj! Postoj chvíľku!
0: Nemám kedy postávať, mravec.
1: Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili. Prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyroval o tom, aké sme my mravce usilovné?
0: Voľa, čo som už o tom počul.
1: My sme mravce usilovné.

0: Dávaš mi za pravdu?
1: Dávam. A mravenisko vám nezvalím.
0: Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, tade to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Veterný hrad.
1: Vary, vieš, že idem na Veterný hrad?
0: Už, tu v hore sa všeličo šuchne.
1: Dobre teda, pôjdem, ako si povedal. A dobre si chráňte to svoje mravenisko.
0: Šťastnú cestu!
1: Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som Veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdim. Táto hora je akási temnejšia. A zasa v nej nezamotám. Iba ak v tejto veľkej halúzi, čo mi cestu kríži. Nož, ale čože. Halúz, nehalúz, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je bútľavá. A z bútľaviny sa príjemná vôňa šíri. Tuším, je to... Áno, med. Aký tmavý. Ešte trochu ochutnám. Dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi Veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem halúz a pôjdem. Tak, šablička moja, ukáž, čo vieš.
2: Nestínaj šúvaj halúz bútľavú.
1: A ty si kto?
2: Včelia kráľovná. A ty?
1: Ja som Vladislav. Princ Vladislav.
2: Á, tak predsa si to ty.
1: Akože predsa?
2: Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade.
1: Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu.
2: Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči.
1: A čo vy, včielky? Aké ste vy?

0: Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná.
1: Také sme. Pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť.
0: Také ste vy statočné tvory. A ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí.
1: Dôležité je, že sa tak nestalo.
0: Pôjdem pomaly ďalej. Idem tadeto správne na Veterný hrad.
1: Obídeš náš príbytok z pravej strany a pôjdeš rovno. Asi po hodine cesty sa začne prudké stúpanie. To už budeš pod Veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby Veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list a mohol by si začať odznova, alebo aj nikdy.
0: Ďakujem za radu, včelia kráľovná.
1: Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.

Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma z hradu neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomaly. Tak. Dakedy radšej štvornožky. Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvoľnila. Tá by narobila hluku. Ľahko by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky. Potichučky. Skriem sa za tento široký dub. Áno. Áno. Myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako veterný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovane až k nemu.

0: komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu?
1: Pristup bližšie, švagor.
0: Kde si? A kto si?
1: Lepšie sa rozhliadni a uvidíš. Tu som, pri obloku.
0: Naozaj? A ty si veterný kráľ?
1: A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrieť na tú krásu. Vidíš more?
0: Vidím. Ale čo má po tvojom mori?
1: Ako to? More je predsa úchvatné. A keby som doň zadúl, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská.
0: Máš ty len zábavky.
1: Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš po vrchu k môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu a kochám sa pohľadom na more.
0: Ty si ma videl?
1: Pravda.
0: A prečo? Prečo si ma neodfúkol?
1: Sme predsa rodina. Prečo by som ti ubližoval?
0: Rodina, rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra?
1: Pomaly, pomaly, švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unúvaš požiadavkami.
0: Žije vôbec?
1: A prečo by nežila?
0: Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam.
1: Ja som ju neuniesol. Iba som si ju vzal za manželku.
0: A koho si sa pýtal?
1: Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ. Veterný kráľ. A som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže oženiť. Veď uznaj.
0: Ty si teda riadný nafúkanec.
1: Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti.
0: No, ty chceš dako učiť slušnosti, ty?
1: Nenaparuj sa.
0: Ty, čo si mi uniesol moju sestru.
1: Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči.
0: Plané reči. Dobre teda. Vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči.
1: Ty si akýsi veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tu ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhlboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Kým ťa žraloci nezožerú.
0: Prosím ťa, veterný kráľ.
1: Ale. Chlapček sa naľakal, čo?
0: Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Veď sme rodina.
1: Zrazu aký úctivý.
0: Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre Ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Ber aspoň na ňoho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím.
1: Tak ty prosíš veterného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že veterného kráľa možno iba prosiť. Dosiaľ to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru.
0: Si šľachetný.
1: Ale pod jednou podmienkou.
0: A pod akou?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Áno.
1: Pozri, dám si ho z prsta dolu. A vyhodím ho vonoblokom. Takto. Dobre sa pozeraj.
0: Fíha, čľúpol do mora.
1: Tak. Ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov.
0: Ale...
1: Žiadne ale. Vyber sa.

0: hľadať prsteň. Ja si idem oddychnúť. Tvoje reči ma unavili.
1: Ťažkú úlohu mi dal veterný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu musím priviesť domov stoj čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna? Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako? Breh je strmý, i skál je tu dosť. Keď hľadím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ak ho dáka ryba prehltla? Ukrutník tento veterný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma niekde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem.
2: Ako sa máš, švárny šuhaj, kvá, kvá?
1: Ach, kačka rapotačka. A čo tu ty robíš?
2: Kde je voda, tam sú aj kačky. Či varí nie?
1: No ale hej to, hej. A ako sa máš ty?
2: Ďakujem za opýtanie. Dobre.
1: Ty sa máš.
2: Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok.
1: Hej? A aký?
2: Pomohla som jednému rúčemu šuhajovi.
1: A ako?
2: Pozri sem, pod moje pravé krídlo.
1: Prsteň. Prsteň veterného kráľa. A kde si ho vzala?
2: No preca v mori.
1: Ale ako?
2: Nevypituj sa. Vezmi si ho a zanies veternému kráľovi.
1: Kačka rapotačka, ja nenachádzam slov.
2: Netreba veľa rečí, na čo toľko rapotať. Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko, kvá, kvá.
1: Kačka rapotačka odletela, kto by si to bolo nepomyslel.

0: mi rušíš, ma švagor, pri odpočinku. A to ja nemám rád.
1: Prepáč, večerný kráľ.
0: Prišiel si mi zvestovať, ako pokračuje tvoja cesta na morské dno?
1: Priniesol som ti prsteň, ktorý si hodil do mora.
0: Hlúpe žarty.
1: Ale vôbec nie. Pozri, je to ten prsteň?
0: No, je. Ale ako si ho...
1: Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No počkaj, počkaj, švagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo.
1: Ale dal si slovo.
0: Už dal, lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som doposiaľ oddychoval. Ešte som trochu ospalý. A na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať.
1: No a čo?
0: Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výjdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. A tam hore, na veži, tam sa dohodneme.

0: No, čo povieš? Riadna prechádzka. Schodov a schodov v tejto veži. Ale ty si mladý, teba iste neunavili.
1: Kde ukrývaš moju sestru?
0: Hádam si nemyslíš, že v hradnej veži.
1: Vravel si, že tu sa dohodneme.
0: Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš?
1: Áno.
0: Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka, môžeš si Ľudmilu odviesť.
1: Ale prsteň som priniesol.
0: Prsteň je prsteň, lenže mak je mak.
1: Odporný, zlý, veterný kráľ. Keby som mohol, tak by som ho najradšej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. Čo si však počnem? Mak z vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné.
2: Nevešaj hlavu, Vladislav.
1: Kde si? Že ťa nevidím.
2: Tu predsa. Som mravec. Nepamätáš sa?
1: Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš?
2: My mravce máme stále dajakú robotu.
1: Viem.
2: Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme.
1: A ako?
2: Vyzbierame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ.
1: Naozaj? A budete to vedieť?
2: Netráp sa. A nestaraj sa.
1: Aký som vám vďačný.
2: Ty si nám ušetril mravenisko, teraz ti zas pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať.
1: To hej.
2: Teraz si choď pekne oddychnúť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti.
1: Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviesť Ľudmilu domov.
0: No, čože? Ty si, Vary, vyzbieral všetok mak?
1: Ako vidíš?
0: Ej, vidím. Ale do hlavy mi to nejde.
1: Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde.
1: Ale veď som splnil tvoje podmienky.
0: Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa, že do tretice všetko dobré.
1: Vraví sa, len či i ty dodržíš slovo.
0: Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku.
1: Ach, dobre teda.
0: No. Poznáš dobre svoju sestru?
1: Pravdaže?
0: Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnaty. Tu stoja tri devy. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra?
1: Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra.
0: Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj.
1: Tri Ľudmily, na vlas rovnaké, ako by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes.
3: Tvár sa, že ma nevidíš.
1: Veď ťa ani nevidím.
3: Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry.
1: Ďakujem.
0: Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš?
1: Je to neľahká úloha.
0: Veď preto som ti ju aj dal.
1: Ale myslím, že som ju i tak vyriešil.
0: No, to som naozaj zvedavý.
1: Podídem ku skutočnej Ľudmile.
0: No, do toho!
1: Ty si moja sestra Ľudmila.
3: Vladislav, brat môj jediný. Taká som šťastná, že si uhádol.
1: Ach, Ľudmila, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali.
3: Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo Veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila.
1: Tak, Veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo.
3: Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu.
0: Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si Ľudmilu odviesť. Veľa radosti som z nej i tak nemal. Vždy, keď som ju chcel čo i len osloviť, alebo nebodaj poláskať, začala sa ukrutne triasť vraj od zimy. No, chodte si teda domov.
3: Ďakujem.
1: Ďaká ti.
0: Chodte! Chodte!

0: som šťastná, že som zase na slobode, Vladislav.
1: Sestrička moja jediná.
0: Vieš, celý čas som ťa mala na očiach, ale i tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky veterného kráľa.
1: Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už iste netrpezlivo očakáva.
0: Ako sa len teším domov.

0: všetci už
1: išli spať,
0: no len ty,
1: no len ty.
0: Hľadáš ty.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj. Tak ako, braček, ležíš.
2: Čo? Ležím. Aha. Ležím. No, a ty?
1: A čo ja tiež ležím. A čo ostatní?
2: Varia si tiež ležia.
1: No, varí.
3: Ja sa z vás zblázním. Čo? To je, hádam, zlý sen. No. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
1: Nie.
3: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
1: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
2: Iba, že my ležíme na slame.
1: Tak.
2: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
3: Zavidíte, čo?
1: A čo by?
3: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
1: Čo?
3: Strana 4. Aha. More, bojové lode.
1: Nevydali.
3: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
1: Indián.
3: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
1: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
3: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
1: Že dobrodružstiev. A čo také dobrodružné už len ty môžeš zažiť.
2: Vyležiť dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
2: Alebo záprdok.
1: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
2: Tak.
3: Len sa smejte a vylihujte si.
1: A čo?
3: Ja idem do sveta.
1: A choď.
3: Trebárs aj... na vandrovku.
1: Čo sa tam varí do toho sveta? Odkotúľaš? Ako chceš ísť bez nôh?
3: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
2: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
3: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
4: Vajce sa vraj vajcu podobá. No život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu iné.

0: rák. A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ rák, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všeli koho stretneme, všeli čo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme a veru, že idem.
0: Hop, a šup. Aha, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak.
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak chodiť. No to je teda podarené. Tak. Kačka.

0: Fíha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám.
0: Dobre.
1: Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa.
0: Ale...
1: Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotečka, vieš, s každým sa tak dobre porozprávam.
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba si odskočila zaplávať do potoka.
0: Udri. Pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce! No tak neboj sa, to je moriak. No vylez!
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.

0: hudri, hudri, hudri, hudri.
1: Fúha, jo, teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, udri, udri, ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, udri, udri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť, Čo, vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak, ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
1: Márnosť, tak... to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
3: Kopytá, vajce, to sú predsa kopytá.
1: No dobre, kopytá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
1: Ja? Ja? Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
4: Ja som kôň, ak dovolíte. Rýchlosť je môj koníček.

0: kráľovskými kočiarmi.
1: No, kačka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
0: To je moje hobby.
2: Tak!
0: Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
1: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: To je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si svali precvičili jedna radosť. Tak?
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odoláť.
0: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Tuhla, nedávno sa mi istý Wall sťažoval, že je viac bitý ako sýty a uvažuje o zmene pôsobiska.
1: Preboha! Snáď si nemyslíte, že hentá ozrutá má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
0: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
1: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov. Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň! Tu som! Haló!
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
1: Nešíbe! Hú! Tu som!
4: A fakt! Vajce!
1: No.
4: Čau! A čo ty tu preboha robíš?
1: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: To nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. I medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
1: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
4: To teda nie. Len si chyť moje rohy. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
1: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
1: Poď a uvidíš.
2: Zahraničia, tak kačka, tá toho narozprávala.
6: Kačka, prosím, udri, to sa nedá vydržať, stále melieš.
2: Tak, no prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal drž zobák, to by som fakt tak chcela vedieť.
6: Udri, keby
2: ti niekto povedal, že...
1: Ticho, stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
2: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
1: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
7: Nie. Rev som nepočul.
1: No, a toto čo bolo?
7: Moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
1: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
7: Klobúk dole? Obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
1: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri. Pozri, aký.
2: Tak.
7: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov, už len 7 chýba.
1: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho, mohol by si ísť s nami.
7: Ja viem, pre...

0: taký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa

0: prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne?
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš, veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre. Ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie. Ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, nevadte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje, hudri, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: Čo? To má byť urážka.
4: Nuž, milý Wall, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, uložiť. Kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštaj.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo!
5: Kde?
6: Priamo pred nami! Vyzerá to ako nejaká chalupa!
5: Poďme teda tam! Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: No, tak zaklop vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, ved už ide, ne? Len sa ne po toto. Tak vám už večera vychladla.
3: A vy ste kto? Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený, ne?
0: Ale kamarát...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak za vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: A tak najísť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, ja. Viete? A aj moja stará mama hovorila, že ho do domu, tak...
3: No, ne sa dá, čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, niš?
5: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
0: Počuješ? Okamžite ma pusti.
3: Bude volské oko, ne?
6: Necháš ho? Zachcelo sa ti volský oči. Okoštuj volské roji. Duma!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
5: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi ho, milý vôľ. My, gentlemani, riešime spory zadným hákom.
6: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
3: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na zem. No len počkaj, keď prídu ostatní. Skože ta zvlečem rojity okrútim okolo hlavy. Salámy z vás narobíme klobásy. Vyhúdime.
7: Tak to by sme mali, udri. Uvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
1: My sa pozrieme dnu.
4: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
5: No tak kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
1: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepetá od hladu zatvárajú.
0: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
5: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
4: Tak, to je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
0: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
6: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
4: Tak. Poďme radšej preč, tak.
1: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
0: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítame.
4: Tak, dobre.
0: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleď na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
1: No vidíš, vajce, aj moje sa zíde.
0: V chalupe zhasneme.
6: Zhasneme.
0: Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať V popole.
6: Popole?
0: Keď bude chcieť zbojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
1: No, konečne.
0: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom.
1: Rozumiem.
0: Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s Kačkou ho zažente k dverám.
7: Hudri, len buď taká láskavá, Kačka, hudri, nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
0: Tu pri dverách ho počkáte vy. Kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepotkol.
5: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
0: A v predizbe už budeš ty, milý vôľ. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
8: A nevypiskuj. Niekto nás začuje, a čo?
9: No čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese takto v noci?
8: No kto? Čo sme vari jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia. To je.
9: Na nás nemá nikto.

0: aj s našimi vecami.
1: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
0: Jaj.
1: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to.
2: Ja. Tma ako v rohu. No čo, posvietím si.
3: Au, nevidím, nič nevidím, čo to bolo. Oh, joj, moje oči. Moje prsty. To bolí.
0: Utekajme, zachrán sa, kto môžeš.
4: Stoj!
0: Bratče, utekaj, utekaj!
4: Čo sa stalo, vrav?
1: Čo sa stalo?
0: Čo?
1: Ty sa pýtaš, čo sa stalo?
0: No.
1: Hrôza. Tam sa nám horda divochov nasťahovala.
0: Horda
1: divochov? No tak si predstav. Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou. Predo mnou hrôza strašná. Chlap jak hora. Vlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach. S obrovskou náušnicou na nose.
0: Náušnicou?
1: A reval len tak, že udriu. No, a spopod stola nejaká hysteria. Terická ženská, pritakávala,
5: tak.
1: Jo, len som sa ti k udverám, tam nejako prepchal. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec,
0: karatista,
1: že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyšmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej, poďme.
4: No a ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
1: Veru, veď čo, ľub máme a chalupu im radšej necháme, len utekajme.
4: Aj tú večeru nech si nechajú.
1: Nech si nechajú.
4: Utekajme.
5: Utekali, až sa za nimi prášilo. Tí sa už nevrátia.
1: Udri, ale sme im dali.
5: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru Vajce, dobrý plán si mal. Ty budeš náš veliteľ.
6: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
7: Napoli, kde Napoli? No dobre to vymyslel.
8: Ďakujem za uznanie.
5: Ale ja jediný som pri tom nebol.
8: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo.
9: Tak.
8: Čičky, milý kohu. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstva.
9: Tak.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik,

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Neťahaj mi ucho.
1: Počas s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu. Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak. Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Veku a to je ale škandál. Kým

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to tiež!

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.